Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasaj. Evo sam došao.

već, a sve proći će. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe.

0: je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
2: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.
1: Jak pismo dostao, Nikola Ivanović?
2: Je opet zaprišenne.
3: Svršenno zaprišenne. Pilinskova Gogolju.
2: Ah, Nikola Ivanović, kako je pismo?
4: Drop the charges!

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog

0: Zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Čitamo knjige.
3: Srebrenica je priča koja neće biti ispričana dok god postoji u Potočarima mezar koji čeka svoje kosti.
2: Kako je jedno dijete, dječak, preživio i proživio genocid.
3: I postoji još desetine priča ljudi koji su život dijelili sa tom ubijenom osobom.
2: Crvena jakna s kapuljačom.
3: A dužni smo i da gajimo kulturu sjećanja, jer Srebrenica je golema priča.
2: Kako je to kad zahuči vjetar i zabrati pravi početak?
3: Na naslovnici je figura djeteta i figura odraslog čovjeka.
2: Jasmin Jusuf Jusufović.
3: Dijete drži crvenu jaknu sa kapuljačom i mrtvačka ruka koja ih razdvaja.
2: Kako je to imati snage oprostiti sve, ali ne i očeve?
3: I to je jakna koju je moj otac rahmetli odnio sa sobom.
2: Crvena jakna s kapuljačom.
3: To je posljednja slika koje se ja sjećam oca, kako nosi moju crvenu jaknu sa kapuljačom.
2: U subotu, 11. jula, u 16. Čitamo knjige.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
11: BH Muzika.

Samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Aysela Hadžić je predstavila razvojnu viziju projekta, naglasivši da je strateški značaj data centra za Bosnu i Hercegovinu, odnosno temeljni cilj cjelokupnog projekta, da centar omogući razvoj naprednih digitalnih usluga, primjenu umjetne inteligencije, visoko performansno računovodstvo i stvaranje uslova za privlačenje domaćih i međunarodnih investitora u sektor informacionih tehnologija.
1: Možemo mi apsolutno da sačuvamo naše podatke, da imamo sigurnost, da posvijedimo isto našim građanima da sačuva se na najboljem nivou te podatke njihove.
0: Odabir distrikta za gradnju prvog data centra u Bosni i Hercegovini je zbog njegove idealne geopozicije, a mikrolokalitet Vitanovići je dobio prednost zbog lakšeg dotoka vode kao izvora hlađenja, te ističe IT stručnjak Ferhat Dedić da su u tom kontekstu očekivani komitenti i
2: javne ustanove, odnosno svi one kompanije i organizacije koje imaju potrebu za suvereni, odnosno unutar države u smještanju podataka.
0: Klaus Tinacher, predstavnik Siemens kompanije.
3: Kao što znate, pitanje veštačke inteligencije postaje sve popularnije tokom proteklih godina i pitanje također bezbjednosti i suvereniteta podataka postaje izuzetno važno, i tako da je ovaj data centar jedna vrsta podrške Bosni i Hercegovini koja će omogućiti pokrivanje obe ove oblasti, i područje veštačke inteligencije i digitalnog suvereniteta.
0: Tomas Genter, savjetnik firme Quick Connect.
4: 2 years, very fast.
3: Mi smo na realnom putu da postanemo operativni u jednom periodu od godinu i po do dvije.
0: Ključna stvar će biti na područje distrikta isporučiti dovoljne količine električne energije neophodne, kako je rečeno, za kvalitetno funkcionisanje budućeg data centra.
5: Kultura. 54. festival Fedra i ove godine Bugojno je pretvorio u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara i izgrađena nova prijateljstva. U okviru nastavka nacjetateljskog programa izvedena je predstava Kad smo mi bili mali u našim godinama, u izvedbi teatra Mladi Ben iz Bijeljine. Senad Milanović, član stručnog žirija, i Mirza Idrizović, direktor Fedre.
6: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri, koje su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
7: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi sa kojima smo posebno ponosni, na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svem onome što vidimo na ovom festivalu.
5: Sport. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 sati letom iz Dubaja. A nogometne reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23 sata po srednjoevropskom vremenu igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu.
8: Nakon što su u polufinalima doživjele poraze od Španije i Argentine, dvije velike evropske selekcije pokušat će turnir završiti osvajanjem bronzane medalje. Večerašnji duel Francuske i Engleske donosi okršaj dvije reprezentacije pune zvijezde, ali i posljednju priliku za obje selekcije da sa svjetskog prvenstva odu sa medaljom.
5: Putevi.
9: U danima vikenda, dok traje sezona godišnjih odmora, posebno izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako i danas očekujemo intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje po dionici auto

0: ceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autoceste izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačići Zupci kolona vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Gradiška i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U našoj zemlji biće sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 32 stepena Celzijevih.
2: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
8: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac,
9: Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
10: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
11: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
7: Orašje, Drvar,
11: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
7: Srebrenik,
11: Tešanj,
7: Busovača,
11: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
7: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
10: Sapna, Čelić, Teočak,
11: Međugorje, Kalesija,

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. 7 sati i 12 minuta. Čuli smo jutarnju hroniku Federalnog radija. Tako je počelo naše vikend ljetno izdanje jutarnjeg programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Do 9 sati smo zajedno, dosta lijepih, pravih, osježavajućih, lepršavih ljetnjih priča nas očekuje u ovim minutama i satima. Naravno, ono što se posebno izdvaja u ovom ljetnjem izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija i ovo

Vučića, a Grad priča počinje sutra od 13 sati. O tome ćemo tokom ovog jutra i više govoriti, više detalja ćete saznati, a ono što se izdvaja jeste projekat koji se nastavlja i ovog ljeta u prvom izdanju druge sezone, Ljeto na Federalnoj. U fokusu su tri grada, Jajce, Bugojno i Tomislavgrad, kroz njihove ljude, tradiciju, prirodne ljepote i priče koje ih čine posebnim. Mi ćemo ovog jutra imati priliku i zadovoljstvo da razgovaramo sa našom reporterkom Šejlom Džindom, koja nam se nalazi u Jajcu, u gradu bogate kulturne i povijesne baštine, prirodnih ljepota i vodopada u srcu grada. Kako izgleda ovo nedjeljno jutro u Jajcu i šta nam to Šejla priprema za ovo novo izdanje Ljeta na Federalnoj, o tome ćemo nešto malo kasnije, prije vijesti u 8, a isto tako ćemo ispratiti i drugu ekipu Federalne televizije koja polazi za Bugojno ovog jutra. Šta da izvojimo još na početku? Čuli smo vremensku prognozu, sunčano i vedro jeste ovo jutro i evo trenutno u Sarajevu 22 stepena. Maksimalne temperature se očekuju danas u Hercegovini oko 41 stepen, zbog toga je i Federalni hidrometeorološki zavod zbog visokih dnevnih temperatura izdao i narandžasto upozorenje. Dakle, za danas 19. jul je sutra, 18. julski dan, izdato je narandžasto upozorenje za područje Hercegovine i sjeverna područja Bosne. U Hercegovini u intervalu od 12 do 16 danas, 16 sati, očekuje se maksimalna temperatura oko 41, sjeverna područja Bosne maksimalne temperature oko 36 stepeni. Sunčano uz pomiren, umjeren porast oblačnosti u Bosni, u većem dijelu Bosne se očekuju i pljuskovi koji će biti praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Dnevna temperatura od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U drugom satu našeg jutra ćemo do gradske biblioteke u Zenici. Najavljujemo ljeto u biblioteci i ove godine tokom školskog raspusta, a u sklopu manifestacije Ljeto u biblioteci. Gradska biblioteka nam je pripremila bogati i raznovrstan program za sve generacije od 21. jula do 30. augusta. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. U nastavku nas očekuje portal federalna.ba.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg federalnog jutra, aktuelnosti portal federalna.ba, izdvajamo u protekla 24 sata vijesti, informacije, sve ono što možete pročitati i pogledati u ovom pregledu. Izdvajamo: vlada Federacije BiH ne odustaje od nove željezare, traže da se preispitaju potraživanja lica bliskih vlasniku. Ostajemo pri stavu da su bili ispunjeni zakonski stvarni uslovi za otvaranje postupka vanredne uprave kao mehanizma kojim bi se uz sudski nadzor zaštitila imovina društva, očuvali proizvodni kapaciteti i radna mjesta, te spriječile dalje štete i posljedice po radnike, dobavljače, grada Zenicu i privredu Federacije Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju vlade Federacije BiH. Mostarski vrtići između politike i interesa djece, subvencije još nisu osigurane. Hoće li grad Mostar nastaviti subvencionirati boravak djece u vrtićima? Pitanje je na koje roditelji još nemaju odgovor, nakon što su bošnjački vijećnici izostali sa sjednice gradskog vijeća. Sa dnevnog reda povučena je odluka koja je trebala osigurati nastavak finansiranja dok se čeka nova sjednica. Neizvjesnost raste. Roditelji strahuju od mogućeg poskupljenja, prijavljenih je sve više, a mjesta u vrtićima sve manje. Opširnije na portalu federalna.ba. A u ovom pregledu portala izdvajamo rekordan urod šljive u Brčkom, ali problemi sa berbom i otkupom. Voćari u Brčko distriktu ove godine bilježe jedan od najvećih prinosa šljive u posljednjih nekoliko decenija. Međutim, rekordna berba nije donijela samo zadovoljstvo, već i nove probleme. U Trnovu obilježena 31. godišnjica strijeljanja šestorice Srebrenčana. Članovi porodica žrtava genocida i brojni građani okupili su se jučer na stratištu Godinske bare u Trnovu, mjestu na kojem su pripadnici zloglasne srpske jedinice Škorpioni prije tačno 31 godinu pucnjima u leđa ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice, među kojima je najmlađi imao 16 godina. Evropa na udaru ekstremnih vrućina i požara, hiljade ljudi evakuisano u Španiji, oluje odnijele živote u Francuskoj i Njemačkoj. Američka vojska uništila nadzorni toranj iranske luke, a u Washingtonu počeo strateški dijalog Srbije i SAD-a. Opširnije na portalu federalna.ba. Iz sporta izdvajamo divnu vijest, naravno na radost svih nas. Odbojkaši Bosne i Hercegovine osvojili su srebro na svjetskom prvenstvu u Kini. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju u kineskom gradu na svjetskom prvenstvu, nakon što je danas u finalnom meču, zapravo jučer, poražena od selekcije sa Iranom 3:1. Plasmanom u finale Bosne i Hercegovina je sebi osigurala nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, ispunivši jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Tu su naravno i druge vijesti i informacije, promocija programa, a vijest koja se izdvaja kada pričamo o kantonu Sarajevo i koja se najavljuje.

Ljeto je i na Federalnom radiju i kako smo u najavi rekli, svake nedjelje od 13 sati budite uz novu ljetnu emisiju Grad priča. Ljeto je na Federalnom, a emitirat će se nedjeljom od 13 sati, repriza subotom od 10.03 nakon naših vijesti. 10 kantona, 10 gradova i bezbroj najljepših ljetnih priča nas očekuje, a prva nam stiže sutra iz Mostara. A Federalna televizija od ove nedjelje, 19. jula, donosi novi ljetni projekt pod nazivom Ljeto na Federalnoj. Riječ je o dinamičnom i interaktivnom zabavno-revijalnom programu kolažnog karaktera, osmišljenom kao uzbudljivi nedjeljni izlet kroz najljepše regije Bosne i Hercegovine. Kroz 7 emisija ovaj projekat donosi prozor u BH svakodnevnicu u duhu vedrine i pozitivnog raspoloženja. Prva emisija starta u terminu od 16 do 18 sati, dok će se preostala izdanja emitovati svake nedjelje od 16.45 do 18.55. I da vam malo prepričamo koncept emisije, fokus ovog serijala stavljen je na promociju lokalnih zajednica, kulturnu baštinu, turizam, poduzetništvo i uspješne priče ljudi koji donose dašak svježine u ovim ljetnim danima uz atraktivne novinarske priče, muzičke nastupe i kulinarske zanimljivosti. Ekipa emisije će nuditi preporuke kuda izaći i kako kvalitetno provesti ove ljetne dane. U prvom izdanju u fokusu su ljudi, tradicija i prirodne ljepote Jajca, Bugojna i Tomislavgrada. E, do Jajca ćemo i mi u nastavku našeg jutra. Uskoro nas očekuje javljanje reporterke Federalne televizije Šejle Džindo.

0: potvrđeno da je riba u potpunosti zdrava za konzumiranje, što je nažalost rijetkost danas što se tiče naših bosansko-hercegovačkih rijeka, tako da velika pohvala za jajce i za građane koji itekako doprinose tome da rijeke ostaju čiste.
1: Dakle, puno uzbudljivih doživljaja i turističkih atrakcija i brendova nas očekuje u Jajcu i u ovim pričama. Poštovani slušatelji, priča iz Jajca na programu je sutra od 16 sati. Budite uz ljeto na Federalnoj jer očekuju vas nezaboravne ljetne razglednice i najuzbudljivije priče iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Šejla, hvala što si nam uljepšala ovo radijsko jutro.
0: Nadam se da sam u tome uspjela. Hvala vama i hvala i svakako na promociji ovog sadržaja. Mislim da je veoma važno da se nedjelja iskoristi da upoznamo ljepote Bosne i Hercegovine.
1: Sretno našim kolegama u realizaciji i na terenu. Bila je to Šejla Džindo, reporterka Federalne televizije, a mi ćemo nešto kasnije ispratiti drugu ekipu Šejla koja kreće za Bugojno. Lijep pozdrav, ostanite poštovani slušatelji uz program Federalnog radija, 7 sati 50 minuta. Thank you.

0: A baš Čaršijske noći u Sarajevu predstavlja još jedan od niza koncerata u ljetnjim sarajevskim danima. Za 20. juli je najavljen koncert Brane Likića i Srđana Marjanovića. Dođite da zajedno uživamo u muzici, emocijama i večeri za pamćenje, kažu organizatori. A koncert za Federalni radio najavljuje Goran Rašić ispred Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo.
1: Dakle, 20. je također jedna interesantna kombinacija. Nastupaju Brano Likić i Srđan Marjanović, dva kant autora. Brano Likić je inače Sarajlija koji je nekad svirao u grupi Formula 4 zajedno sa Ljubišom Racićem, zatim iza toga je svirao i u grupi Rezonansa, također i u Baglama bendu, a on je početkom 90. godina imao jedan studio Blap u kojem su zapravo svoje prve snimke napravili Dino Merlin, Bomba i Štampa, Plavi orkestar, Bolero, Gino Banana, Crvena jabuka. Dakle, on je jedan od, mogu slobodno reći, izuzetno zaslužnih ljudi za onu sarajevsku pop rock školu po kojem je bilo poznato Sarajevo s kraja 80. godina. I on je također, ima i autorske albume i autorsku muziku, dakle nakon 90. snimio je 18 samostalnih albuma, a nastupit će dakle 20. jula u galeriji BKC u 21 sat zajedno sa Srđanom Marjanovićem, također jedan zaista sjajan kant autor koji je rođen u Banja Luci, dugi niz godina živio u Beogradu, poznata je, imao jedan veliki hit, mi smo jedno drugom govorili vi, tako se zove pjesma. Nastupao je, mogu spomenuti, ispred kao predgrupa Soft Machine u jednoj poznatoj jazz grupi. Evo, dakle, ta dva muzičara će biti 20. jula 21 sat. Biće još puno interesantnih stvari, eto, svi oni koji žele da pogledaju kompletan program Baščaršijskih noći mogu to vidjeti na internet stranici www.baščaršijskenoci.bkc.ba.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Gradska biblioteka Zenica i ove godine tokom školskog raspusta, a u sklopu manifestacije Ljeto u biblioteci, priprema nam bogati raznovrstan program za sve generacije od 21. jula. A tim povodom u programu Federalnog radija sa nama ovog jutra gospodin Nermin Ormanović, direktor Gradske biblioteke Zenica. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam puno. Mi nekako svake godine javljamo se u povodom Ljeta u biblioteci. To mi je zaista drago da možemo predstaviti program, da onako možemo popričati o korisnicima, o knjigama, o čitanju i o svemu što radi Gradska biblioteka Zenica.
1: Upravo tako, dijelimo vašu radost, gospodine Ormanoviću. Evo, rekli smo, različite radionice, kreativni susreti, promocije knjiga i kursevi stranih jezika ovo ljeto u biblioteci će učiniti nezaboravnim. Pa da naše slušatelje

0: se upoznamo sa svim sadržajima. Šta nam to pripremate?
1: Pa ovako, ljeto u biblioteci, u gradskoj biblioteci Zenica, ova to, manifestacija održava se neki 22 godine i ona u početku bila zamišljena samo za ovaj djecu i to uglavnom školskog uzrasta. Međutim, mi smo za proteklih 5-6 godina u poslije dio, dakle u vrijeme korone i posle korone, koliko smo mogli, proširili smo to i na za...

0: Dakle, prilagođeni imamo neke programe koji se ponavljaju, koji su bili uspješni proteklim godinama, tako da imamo neke standardne programe i standardne goste koji radi s djecom. Na početku je isto tako bilo dosta s volonteri radili sa djecom, međutim mi smo se odlučili da ipak to budu ljudi koji su već određeno vrijeme radi s djecom, tako da ti programi nekako imaju jasnu koncepciju, jasan smisao i da imaju jasan cilj šta se radi s tim radionicama. Možemo reći da i ove godine imamo dakle tetu pričalcu Lidiju Sredinović, dolazi nam Elvir Halilović, dolazi nam po prvi put u ljetu u biblioteci u Zenici, dolazi nam Vila bibliotekarka, to je naša kolekcija Stanela Kaikća iz Olova, koja isto tako poznata javnosti u radu s djecom. Imamo dakle i neke domaće snage, imamo iz biblioteke kolekcije koje su pripremile programe, to su Indira Agić, Edisa Perenda, isto tako imamo i...
1: Da, to su knjigoljupci na zadatku.
0: Da, knjigoljupci na zadatku, to je ovaj program koji je prošle godine prvi put bio i bili su dobar, bio odaziv, djeca su bila zadovoljna, čak smo ponavljali nekoliko puta tu radioncu jer nisu mogli svi da prisustvuju, tako da smo i ove godine naravno uvrstili isti slučaj recimo i sa Elvirom Halilovićem koji nam dolazi već četvrtu godinu mislim za redom. Ove godine imamo zanimljivo to što je za odrasle, imamo ljetni kurs arapskog jezika, obično smo imali ljetni kurs engleskog, turskog, njemačkog. Ove godine smo odlučili za malo egzotičniji jezik, malo teži, ali evo potrudit ćemo se da i to dobro završi, vidim da imamo dosta.
1: Kad ste već pomenuli ljetnje kurseve, evo da kažemo u centralnom odjeljenju se održava, je li tako? Jer imamo još jednu lokaciju, a to je odjeljenje crkvice.
0: Imamo odjeljenje crkvice, imamo dječje odjeljenje koje je centralno za djecu odjeljenje, dječje odjeljenje. Imamo odjeljenje Radak, odjeljenje Crkvice. U odjeljenju Sarajevska, koji isto tako dio gradske biblioteke Zenica, nemamo zato što je jako blizu dječjem odjeljenju i nekako ti korisnici koji dolaze u Sarajevsku, jako mi je blizu dječje odjeljenje, tako da mogu dolaziti i u dječje odjeljenje. Dakle, imamo na četiri mjesta, imamo održava se manifestacija, centralno odjeljenje, to su uglavnom za odrasle. U centralnom odjeljenju to je program za odrasle ide, to su kursevi njemačkog i arapskog jezika. Imamo jedno predavanje Dželile Mulić Čorbo, imamo predstavljanje jednog programa koji radi Narodna biblioteka Mostar na čelu sa direktorom Omerom Mićevićom, jedan program koji se zove 5 dana bez ekrana.
1: Sjajno.
0: I to će biti predstavljanje tog programa, bit će pozvane škole i uprave škola kako bi na neki način predstavili taj program i kako bili i oni učesnici.
1: Ono što ste uvrstili, vidim, u ovogodišnji program manifestacije ljeta u biblioteci je ono što smo imali prošle godine, a to je turistička tura kroz Zenicu za djecu i njihove roditelje.
0: Da, to je ovako zanimljivo, to je naš sugrađan Napan Abazović, onaj turistički i planinarski vodič, on održava te... Tu prošle godine smo imali, to je bio jako velik odaziv, jako velik odaziv naših korisnika i uglavnom su to ljudi koji ne žive trenutno u Bosni i Hercegovini, to je naša dijaspora i oni dođu, upoznaju, povedu dijete, upoznaju grad Zenicu u kojem su donedavno živjeli. I zanimljivo je recimo ja sam na primjer rođen u Zenici i cijeli život sam proveo u Zenici, dio studija možda sam proveo dvije, tri godine van Zenice, ali kada sam sa Afanom Abazovićom obilazio u Zenicu, toliko stvari koji, rođen sam tu, mislim da znam sve o Zenici, međutim onda vidimo da koliko ne znamo...
1: Svi oni koji znaju Afana znaju da je on zaista čovjek živa enciklopedija, hodajuća enciklopedija, da tako kažemo. I lijepo je što će, evo, i mnogi imati priliku da vam se pridruže na ovoj turističkoj turi 31.7. evo da kažemo, obzirom da imamo...
0: U 19 sati, to je večernja ona kultura.
1: Uz knjige Maštamo i rastemo, gospodine Ormanović,

0: Ćuprić u avanture kroz pustinju, emocije i priroda na dlanu, mnogo je sadržaja i sve ste to lijepo evo, kreirali, osmislili od 21.7. rekli smo, pa do 30. je li tako, augusta?
1: Ja, posljednji program 30.8. imam promociju knjige našeg sugrađana Bernarda Harbaša. Moram reći da je promocija knjige u ljetu u biblioteci, malo smo u posljednje vrijeme, nemamo promocija knjiga, zato što nije baš odaziv i nekako ljudi nisu navikli da ljeti dolazi na promocije knjiga u biblioteku. Potrućamo se možda iduće godine da to bude na otvorenim prostorima, tako da, da je onaj malo je jer nekako se ljudima ne dolazi vruće i sad ne dolazim se u biblioteku da na promocije knjiga, ali imamo promocije knjiga na samom kraju, promocije osjetilnost kulture Bernarda Harbaša, naših sugrađana, i mislim da je onaj dobro da s tim završimo ovaj program.
0: E, upravo tako, kad smo kod završavanja, za kraj našeg razgovora, samo još informacija za naše slušatelje, kako vas mogu kontaktirati, kako dolaze na radionci ili promocije, ili treba prijava?
1: Pa, zbog najbolje da pozovu ovaj kontakt telefon koji je naznačen. Svako odjeljenje, dakle, možete pozvati u centralno odjeljenje, dobit će se potrebne informacije. Moram glasiti da su svi, dakle, programi su besplatni, držimo se toga, imali smo ponuda da neki program radimo, da se plaća i to, međutim, držimo se tog da su svi besplatni. Dobro je da su korisnici biblioteke, ali ako djeca, recimo, dođu, da nisu korisnici biblioteke, nikog nećemo vratiti, tako da...
0: Divno.
1: Za korisnike.
0: Divno, zaista. Evo, poštovani slušatelji, ljeto u biblioteci, bit će vrijeme učenja, druženja i stvaranja lijepih uspomena. Svima ćemo poželjeti nezaboravno ljeto i puno lijepih druženja i zabave. Hvala vam, gospodine Ormanoviću, što ste izdvojili vrijeme za slušatelje Federalnog radija.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Ljeto u biblioteci, poštovani slušatelji, tim povodom sa nama je bio i gospodin Ermin Ormanović, direktor Gradske biblioteke Zenica.

A iz sporta naravno uvijek izdvajamo najljepše vijesti, doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci koja se vraća sa svjetskog prvenstva održana u Kini gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Planiran je danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 sati letom iz Dubaja. Po dolasku reprezentacije bit će održana i preskonferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci i osvrnuti se naravno na nastup na svjetskom prvenstvu i govoriti o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću koji je proglašen najboljim smečerom svjetskog prvenstva. Zaista čestitamo i jako smo ponosna nacija, čestitamo našim reprezentativcima. A samo da podsjetimo javnost da je naša reprezentacija u svojoj bogatoj kolekciji sada ima 3 titule prvaka svijeta, 12 titula prvaka Evrope te 2 zlatne medalje sa ljetnjih paraolimpijskih igara. Dakle, doček ekipe danas na Sarajevskom aerodrom, let iz Dubaja se očekuje oko 13 sati. Dobro nam došli! Dobro nam došli zlatni naši momci, reprezentacija u Bosni i Hercegovini u sljedećoj odbojci, da dijelimo radost, da slavimo i ovu medalju, ovo veliko priznanje. A kad smo već kod sportskih priča, fudbalska se privodi kraju. Finale svjetskog fudbalskog prvenstva u kojem se sastaju Argentina i Španija igra se sutra na večer o 21 sat u New Jerseyu. Šampioni svjetskog prvenstva će pored pobjedničkog pehara dobiti specijalno izrađeno šampionsko prstenje, saopćila je Međunarodna fudbalska federacija FIFA. Finale svjetskog fudbalskog prvenstva igra se dakle sutra u New Jerseyu, a kako je navela FIFA, pobjedničkom timu će biti dodijeljen i novi simbol trijumfa, a to je šampionsko prstenje. Svaki prsten bit će strogo ograničene serije od samo 2026 pojedinačno numerisanih primjeraka, što predstavlja direktnu posvetu samom turniru, dodala je FIFA. Od tog broja 30 će biti uručeno pobjedničkom timu, dok će 1996 komada biti dostupno navijačima širom svijeta kao zvanični licencirani proizvod, omogućavajući im da posjeduju jedinstven dio historije svjetskog prvenstva 2026. Jedna strana prstena prikazuje trofej svjetskog prvenstva, dok će druga biti prilagođena kako bi odražavala identitet pobjedničkog tima. Svaki prsten će biti pojedinično numerisan, izrađen po mjeri i isporučen sa sopstvenim certifikatom o autentičnosti. Odmah nakon finala kapiten i selektor pobjedničkog tima dobit će privremene prstenove u znak sjećanja na taj trenutak. Svaki od 30 prstenova za pobjednike bit će zatim personalizovan prije nego što bude zvanično uručen naknadno, navela je FIFA. A mi u nastavku ispraćamo

0: za polazak?
1: Dobro jutro, mi smo rođeni spremni i naravno pozdrav svim slušateljima Radio Federacije. Da, evo upravo smo ispred naše televizije, federalne televizije i upravo trebamo da krenemo ka Bugojnu i danas ćemo evo se sastati sa ljudima sa kojima ćemo u nedelju uživo razgovarati i naravno sve ono našim gledateljima prenijeti što smo pripremili za njih.
0: Ljeto na federalnoj nam je prepuno zanimljivo. Zanimljivih priča iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, a Bugojno sa svojim specifičnim krajolikom, povijesnim nasljeđem i najstarijim festivalom amaterskog teatra u BiH zauzma posebno mjesto u ovom nedjeljnom izdanju emisije Ljeto na federalnoj, koju naravno preporučujemo našim gledateljima i slušateljima sutra od 16 sati. Lilo, šta nam možeš izdvojiti u ovom javljanju? Evo, rekli smo, Bugojno je ovog ljeta mjesto susreta ljubitelja kazališne umjetnosti.
1: Da, evo vi ste već i otkrili, draga kolegice, dio onoga što ćemo mi prezentirati našim gledateljima, ali evo moram priznati, Ljeto na federalnoj televiziji je prošle godine upravo krenulo iz Bugojna i tamo sam bio ja i evo sada svim gledateljima moram otkriti tu malu tajnu da su domaćini bili tako divni, da su Bugojanci zaista tako dobar, tako dobri ljudi, da sam ja odlučio ove godine da idem u Bugojno i naravno da su moji urednici, jeli,
0: podržali to.
1: Tu moju želju ispunili. Tako da, evo, ko kaže da ima zlatni ribica, ima, to je moja ekipa i evo, ja upravo tamo idem, evo, upravo ste i rekli da je Fedra jedan od onakako glavnih stvari koje se dešavaju tokom ljeta u Bugojnu i upravo ću tamo i biti, ali pored toga obilježit ćemo jedan divan rođendan, pa sada ovo, znači 80 godina postojanja kulturno-umjetničkog društva Bugojno, to je gradsko kulturno-umjetničko društvo Bugojno, preko 200 članova će biti sa nama, imat ćemo i, eto, slavit ćemo njihov 80. rođendan, one će uživo za naše gledatelje odigrati cijeli ansambl njihov zajedno sa ljudima koji igraju.
0: Pa ćemo mi to moći da gledamo sutra.
1: Pa da, više se možda gledate da uživate, naravno, to će da bude jedan pravi spektakl i naravno uvijek Bugojno ko Bugojno uvijek ima puno toga još ponuditi i sad vam kažem, vi za dva javljanja ne možete baš prenijeti sve, ali evo, probat ćemo prenijeti dio te atmosfere kako to u Bugojnu izgleda kada je Fedra, ali i kada nije Fedra, uvijek je veselo, razregano, imate gdje lijepo izaći, imate se lijepo pojesti, ima se i oko Bugojna divnog svega, vidjeti. Tako je.
0: Radujemo se, Lilo, i naravno sa nestrpljenjem čekamo emisiju Ljeto na federalnoj sutra od 16 sati. Pozdrav tebi i ekipi federalne televizije, sretan put i hvala za ovo kratko javljanje pred polazak, a mi se čujemo sutra sa ljetnom razglednicom iz Bugojna.
1: Tako je, ja vas puno pozdravljam, hvala na ovoj divnoj podršci, to je kolegijalnost naša, uvijek, jer ja kroz jutarnji program kada vodim uvijek spomenem Radio Federacije, uživo program, gledaj, slušajte kada se vozite i tako dalje, a evo, hvala vam i mi ćemo slušati Radio Federacije kada se budemo vozili ka Bugojnu, tako da evo, jedna divna ljetna priča, dragi letelji, vežite se, uživajte, sunce i toplina i ljubav vam ulazi sutra u dom, tačno 16 sati sa ekipom Ljeto na federalnoj. Ugodan dan.
0: Ugodan dan, poštovani slušatelji i dragi naši gledatelji. Evo, imali smo priliku da čujemo i naše kolegu Elvira Hadžijamakovića pred polazak na put za Bugojno. Ekipa federalne televizije vam priprema pravu poslasticu, lijepe ljetnje priče iz Bugojna, a sve to možete gledati sutra u emisiji u novoj sezoni Ljeto na federalnoj od 16 sati, dok će ostala izdanja biti svake nedjelje od 16.45 do 18.55.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ispričali smo vam dio ljetnjih priča, a kada pričamo već o ovom ljetu, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda stižu upozorenja, izdato i narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura. Toplotni val ponovo je zahvatio Bosnu i Hercegovinu. Visoke dnevne temperature danas oko 38 stepeni. Ljekari savjetuju oprez i povećan unos tečnosti u organizam, kao i konzumiranje laganije hrane. Meteorolozi kažu da blago osvježenje dolazi iduće sedmice, ali da generalno ljeto možemo očekivati kao smjenu toplotnih valova, pa nekoliko dana osvježenja. Narandžasto upozorenje danas izdato za područje Hercegovine i Sjeverne Bosne od 12 do 16 sati. U Hercegovini se očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 41 stepen, a sjeverna područja Bosne maksimalna temperatura oko 36. Jutros u 8 sati Sokolac 16 stepeni, Srebrenica 19, Ivan Sedlo Sarajevo 20, Zvornik 21, Jajce Livno 22, Bugojno Tuzla i Zenica 23 stepena, Doboj Prijedor Sanski Most 24, Banja Luka 25, Bijeljina Trebinje 26, zatim Bihać Mostar Neum 27 i Gradačac nam je najtopliji jutros u 8 sati 29 stepeni. Danas već možemo očekivati u većem dijelu Bosne posle podne pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom, a u centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi koji su praćeni jakim udarom.

Udarima vjetra, ponegdje moguća i pojava grada. Dnevne temperature od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu dumjerenu oblačnost, tokom dana mogući su i lokalni pljuskovi, a dnevna temperatura oko 33 stepena. I kratko još iz Bihamka za kraj. U ovim danima vikenda, dok i traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, tako i danas, odnosno jutros, intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apeluje se na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijim dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmor i obavezno držite odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I za kraj još jedna informacija iz Bihamka. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je saobraćaj putničkih vozila na ulazu u BiH. Na graničnim prijelazima Izačić, Gabela Polje, Osoje, Ivanica, Deleuša, Humi, Zupci, kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. A na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno putovanje, lijep vikend uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa, Ajnur Ahmetović. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

Baba Rogo, Baba Rogo, plemenita moja ljubo, ljubka pahuljice, moga srca, moga dvorca, prekrasna gospodarice. E, ti, ti zbog koje činim slavna djeca,

0: dijela. Ti koju ću obasuti metlama najbržeg modela. Baba Rogo, Baba Rogo, plemenita moja ljubo, ispričaj mi neku bajku i ove noći. Neka mi tvoj glasić topli sklopi snene oči.
1: Djeda Mraze, vrli moj mužu, pusti me da čutim, ne galami dok nisi dobio. Znaš ti vrlo dobro zašto se ja ljutim.
0: Dobro, dobro, dobro, ljubka pahuljice, moga srca, moga dvorca, prekrasna gospodarice. Znam otkud ta sjena preko čela namrštena, ali tako mi slatka od višnje. Nisam ja kriv što darujem djecu koju toliko voliš samo jedan put godišnje. E, dok otpremim bezbrojne pakete, jedva i stignem posjetiti svako dijete. A pritom moram stalno računati ko se rodio, ko odrastao, ko je podjetinio, ko bio dobar, ako nije učio. Baba Rogo, zaboravljaš da svijet uporno ima četiri strane. Upregnem jelena, pa hitam preko brda zelena, preko potoka, pored jela, brzo, brže nego strijela. A kad se planine iz vida izgube, čujem, oglašavaju se brodske trube. A potom, pomoću galeba, jezdim preko mora, preko neba. U oazi predahnem, smažem dvije, tri dinje, na kamilama žurim preko pustinje. A zatim, kroz stepe i samo igle, već godina stara prođe, već januarski dan svane.

0: želje dječaka između tolikih igračaka, odabraše klikera sa šest pera, sa šest boja. A i kliker, ta loptica glatka, ta obla duga, priželjkivala je dječaka za druga. U dvorac se kliker preselio lijep, zasebna odaja, dječakov je džep. U džepu žabica, neka sličica, kamenčić sivi, tajna ceduljica i glava gumenog tigra. Sa njim kliker živi, sa njima se igra. Dječak vodi kliker u park, u školu, pokazuje ga drugovima, sa njim je čitav dan. A kad ga pomiluje, kad ga stavi na dlan, bude odveden u san.
1: Divno.
0: I dok spava, stakleno se klupko odmotava. Usred svjetlosti kojima sjaje, svaka boja čarolija postaje.

krilata boja bijela, ja vodim dječaka na vrh oblaka. Kada ozari sunce sjaj, povjetarac nas ponese u beskraj. Laki kao miris bagremova cvijeta, dok nas muzika prati, letimo iznad svijeta. Sa oblaka spuštam dječaka na vrh brijega. Gle, koliko ima djece, gle koliko ima snijega. Hajde, napravimo snješka. Hajde, čekaju na sanke. Hajde, eno se u dolini jelka smješka. Hajde, nasmiješi se i ti, ona želi da se okiti. Ja sam krilata boja bijela, jednog zaljubljenog trena. Na meni će se ispisati riječ snena, od

Ja sam zeleno, ja listam, pokvasi me kišice da zablistam. Ja čeznem od jutra do tišine kasne, da zagarnim svjetlost prije nego zgasne. Uživam na rolšuama da jurim i da sigram čole u velikom dvorištu naše škole. Neka me nježnost nosi preko parkova kroz ulice. Leptim, leptim, leptim, pa se izgubim u srcu djevojčice.

Ja sam boja, boja crvena. Ja sam vječna, ja gorim. Ja sam srećna jedino kad se borim. Kad pobjedim kliker drugi, blistam poput maka i izazovem osmijeh kod mog dječaka.

Gorim i cvjetam jedino kad se borim. Ali mirisi moje ruže, zavađene dječake, opet

0: Ja sam ljubičasta, ja čuvam tajne. Ponedjeljkom cvjetam u ciklami, utorkom i srijedom ja sam perka u krilima štiglića. Četvrtkom nemam mira dok ne zakitim obod šešira. Petkom idem na ples, recitujem ljubičaste pjesme i opišem začarani gaj. Subotom ja mašem prskalicom i prosipam plameni sjaj. Nedjeljom ljubim morsku pjenu, taj čisti znak da sam ljubeći takla zvijezdu zanjihanu u sumrak.
1: I tako, deda mraze, vrli moj mužu, dječak putuje kroz boje. Usred svjetlosti kojima sjaje, svaka boja čarolija postaje. Svaka je boja, boja svijeta. Igrajući se klikerom, dječak vrtom šeta. Šeta kroz suncokrete, kroz polja maka. Svaka je boja buket u očima dječaka. Šeta kroz margarete, dotiče plave i orgovane. O, kako je čudesno sa klikerom provoditi dane. Šeta kroz livade zeleno ljubičaste i šetajući vrtovima neprimjetno odraste. Ispod budu i suncokreti i polja meka i bijele margarete i livade zeleno ljubičaste. Ispod bude i jorgovan plavi. Kad dječak naraste do ljubavi, sve igračke zaboravi.
2: Zaboravi.
1: Zaboravi da je svaka boja vrata skrivenog svijeta i da igrajući se klikerom vrtom beskrajnim šeta i da prolazi u trenu kroz godišnja doba, kroz ljubičasti sumrak i bijeli dan. O, na sve igračke dječak zaboravi kad naraste do ljubavi.
2: I šta je dalje bilo?
1: Ali jedne noći jedan miš iz crtanog filma, dok je vladala tišina pospana, tišina slijepa, pojao je pola džepa, pola klikerove sobe i još teglu slatka sa prozora. Pa prije nego je svanula zora, nestao je usred televizora. I kad je dječak preskočivši stepenište istrčao u dvorište, ugledavši zoricu, baš je lijepa. Ispao je kliker iz svoje sobe, iz džepa i otkotrljao se daleko, daleko od dječaka. A u džepu su ostali žabica, neka sličica, kamenčici i tajna ceduljica, glava gumenog tigra. Sa njima kliker više ne živi, sa njima se više ne igra. I kliker, ta zimska bašta, ta obla duga, ljepota koju su sva godišnja doba takla, to majušno sunce, postalo je suza od stakla. I sigurno bi srce klikera prepuklo tuge, da nije začuo u blizini uzdahe duge. Kliker ugleda snuždena mrava.
3: Mi, mravi,

0: je li kliker pošao za mravom?
1: Jeste. Tuga je prošla, kao pljusak ljetni. Kliker je sretan jer može da učini nekoga sretnim.
0: A dječak, pomisli li kad na staklenog druga?
1: Nema vremena. Na sve se igračke zaboravi, kad se naraste do ljubavi.
0: O, baba Rogo, ljubka pahuljice, moga srca, moga dvorca, prekrasna gospodarice. I ove noći tvoj glasić mio sklapa mi oči. I obećavam, kroz vazduh će da te nose metle od suhog zlata sa vlatima viline kose.

0: žene ili nečeg drugog. Kad god otvorim prozor, nahrupi unutra djelić tog života sa dvorišta i moji poznanici, koje ja nikad nisam vidio, ulaze u moju sobu da mi se predstave. Po dobru ili po zlu, da mi kažu šta hoće i šta žele. Evo, sad me nešto kopka da opet otvorim prozor da vidim je li onaj nesretni mačak sišao sa pozornice ili je još o njemu riječ. Da čujemo.
1: Mac, mac, hajde, što se kriješ? Gdje si to?
2: Otišli su duhači, odnio ih vjetar ka ponoru zlu goru ovako, fiju.
1: Dođi, brkan, trkan, dođi dolje da te neko ne zakolje.
2: Stopanjica huče, izgublja ključe, a mače im jauče i danas i juče, i danas i juče, i danas i juče.
0: Može ta da nastavi sutra i još uvijek o mačku. Da počekam dok se malo ne izduha, pa da opet otvorim prozor. Da osjetim tišinu tamo u dvorištu. Da taj mačak ne bude više tu. Ni glasa o njemu.

Nema više govora o mačku. Sad se on opet javlja. Kao da se ta priča o njemu i oko njega ne može da završi. Sad će on da nastavi. Dok ga neko ne otira ili dok mu ona luda žena ne otvori vrata. Koliko li će to trajati? Ne znam što sam se ja okomio na to da dočekam kraj tome. Ali ne mogu, a da opet ne prislušnem. Znati želja ljudska, pa eto, kao da mi neće sutra, preko sutra, kroz prozor da nagrnu dječji razgovori i svađe. A sad, da li je prestalo ono dosadno maukanje ili nije? Da li da oškrinem prozor ili da ga širom otvorim? Neka bude opet širok za te glasove sa dvorišta. A sad neću da zatvaram. Neka i ptice ulaze meni u sobu svojom pjesmom, dok ne uđu ljudski i dječji glasovi, i crni i bijeli i meki i oporni.

Slušali ste radio igru za djecu Dvorište, koju je za vas napisao Šukrija Pandžo. Uloge su tumačili Olgica Babić, Safet Pašalić i članovi dječje radio grupe Davor Šagolj, Vojo Ivanović, Mahir Purivatra, Zdenko Komšić, Elmir Šehić, Kamala Šehić i Suzana Trbarić. Urednik emisije Ljubica Aleksić. Tonska realizacija Miroslav Goreta. Režija Marin Cvijović.

Dječji sat. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. Izjavila je u intervju za FN-u guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Novi sistem omogućit će da novac bude prebačen sa jednog računa na drugi za samo nekoliko sekundi. Bez obzira na to obavljali se transakcija tokom radnog dana, vikenda ili praznika. Sistem će raditi 24 sata dnevno svih 365 dana. Od trenutka kada korisnik svojoj komercijalnoj banci preda nalog za plaćanje, banka ga šalje Centralnoj banci BiH koja ga obrađuje, a novac za samo nekoliko sekundi bude na računu primaoca, pojasnila je Selimović. Predsjednik novoformiranog PDP-a Republike Srpske Igor Crnjadak oglasio se oštrom porukom u kojoj je kritikovao i vladajući režim u Republici Srpskoj predvođen SNSD-om i neke kolege iz opozicijskih redova. Tvrdi da unutar opozicije postoje struje koje već sada, svjesno ili nesvjesno, sabotiraju suštinske promjene u tom entitetu. Upozorio je da izjave pojedinih opozicionara zvuče kao priprema terena za postizbornu saradnju sa strukturama vlasti. Malo je proizvoda koji se s jednim krajem povezuju toliko snažno kao livanski sir sa Livnom. Tradicija ove delicije seže do kraja 19. stoljeća, a mljekara Livno danas je najstariji, najveći i najnagrađivaniji proizvođač sira u Bosni i Hercegovini. Temelj takve dugovečnosti i prepoznatljivosti leži u isključivom korištenju domaće sirovine. Mi ne uvozimo mlijeko. Proizvodimo od domaće sirovine i trenutno sarađujemo sa oko 200 kooperanata, među kojima su većinom mali i srednji proizvođači, kazao je u razgovoru za FN-u direktor mljekare Livno Želimir Čamber.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima lokalno mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, ponegdje je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi pratite biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Prosječna federalna plaća pokriva nešto malo više od polovine sindikalne potrošačke korpe. Kompletan energetski sistem federacije u krizi posljednjih 15 godina, upozorava resorni ministar. Najavljeni novi programi zapošljavanja, deseci miliona maraka za hiljade novozaposlenih. Nastavlja se kriza njemačkog automobilskog giganta. Volkswagen najavljuje nove otkaze. Evropske kompanije sve više koriste pomoć vještačke inteligencije.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za juni 2026. iznosi rekordnih 3290 maraka. Istraživanje sindikata ponovo pokazuje ogroman jaz između troškova života i primanja radnika u federaciji. Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna plaća isplaćena u ovom BH entitetu za april 2026. iznosila je 1706 maraka, što znači da pokriva tek 51,86% sindikalne potrošačke korpe. U još su težoj situaciji radnici koji primaju minimalnu plaću od 1027 maraka. Ona pokriva samo 31,22% troškova života četveročlane porodice, odnosno nije dovoljna ni za trećinu korpe. Pri izradi ovog obračuna sindikat je uzeo u obzir minimalne troškove života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, jedno u srednjoškolskom, a drugo u osnovnoškolskom uzrastu. Gotovo polovina, odnosno 49,02% ukupnog novca porodici je potrebna isključivo za hranu. Za stanovanje i komunalije potrebno je 13,38, za higijenu i održavanje zdravlja 7,24, obrazovanje i kulturu 6,08, odjeću i obuću 12,16, prijevoz 4,56, te za održavanje domaćinstva 7,6% korpe.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Kompletan energetski sistem, uključujući kompanije Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Sarajeva i Elektroprivreda HZHB sa sjedištem u Mostaru, u krizi je posljednjih 15 godina, kazao je tokom gostovanja na BHT-u federalni ministar energetike Vedran Lakić.
2: Ukupni gubici su preko milijardu kajmova i ovdje treba, da kažem, istaći stvari da se praksa neuplaćivanja doprinosa i za penziono i za zdravstveno, nažalost, u nekom prethodnom periodu dopustila. Mislim da je to bila osnovna pogreška, što smo napravili jednu veliku razliku između javnog i privatnog sektora i dopustili javnom sektoru da dođe u situaciju da ne plaća doprinose, a zakonski je obavezan da to uradi. Ono što je sukus kompletnog problema jeste nedovoljna proizvodnja uglja u našim rudnicima. I tome se moramo posvetiti maksimalno u narednom periodu. Najprije, nedostatak opreme, zastarjela oprema, neinvestiranje u opremu u prethodnom periodu i sve ono što se radilo u kompletnom rudarskom sektoru. Pa zamislite da smo prije 10 godina imali duplo veću proizvodnju uglja u odnosu na proizvodnju uglja koju imamo sad. Pa zamislite da sada zbog te neproizvodnje uglja moramo na tržištu električne energije da kupimo električnu energiju da bismo zadovoljili potrebe naših građana i naše industrije.
0: Slušate Biznis vijesti.
1: Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje najavili su aktivnosti koje namjeravaju provoditi narednih dana, a to je objava javnih poziva za program sufinansiranja zapošljavanja i program samozapošljavanja Startup. Direktorica Helena Lončar kazala je da Zavod za program zapošljavanja ima 45 miliona maraka na raspolaganju s namjerom da obuhvati približno 4100 osoba.

0: časova. Dodala je da je za programe startupa ili samozapošljavanje definisano nekoliko kategorija učesnika kroz 4 programa. Ukupno je predviđeno 18 miliona maraka s ciljem obuhvata 1350 osoba, dok je za obuke za tržište rada planirano 1,2 miliona maraka. Za financijska sredstva i obuke kod poznatog poslodavca predviđeno je 5 miliona, a vrijednost programa u poljoprivredi, odnosno za zapošljavanje u tom području, iznosi 3 miliona maraka. Lončar je rekla da su sredstva dostupna do realizacije ugovora, a informacije o pozivima bit će javno dostupne u slučaju eventualnog dodatnog finansiranja ili preraspodjele sredstava.
1: Dakle, najbitnija informacija s kojom krećemo je da je puštanje naših javnih poziva, odnosno objava javnih poziva, kreće 23. na način da 23. objavljujemo poziv za program sufinanciranja zapošljavanja i otvoren je 3 dana u vremenu od 8 do 16, a 25. dakle srijeda, preuzimamo i drugi program, to je program samozapošljavanja ili startup koji je otvoren, dakle srijeda, četvrtak, petak. Dakle, u drugom tjednu će biti unutar tih 5 dana objavljena ova dva možda najveća poziva, odnosno najteža programa. Do tada imamo još određene pripreme na način da omogućavamo registraciju poslodavaca i nezaposlenih osoba do nedjelje, dakle 15. do 15 sati. 18 sati, pardon. Dakle, svi oni koji namjeravaju pristupiti online pozivu moraju imati registraciju na našem portalu.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac i predstavnici konzorcija koje predvodi kompanija Inspekt RGH potpisali su petogodišnji ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini. U realizaciji projekta učestvovaće američka kompanija Authentics, čija će tehnologija hemijskog označavanja goriva biti uvedena na tržištu naše zemlje. Potpisivanju ugovora u Sarajevu prisustvovao je i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Uspostavljanje sistema predviđeno je pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva koji je usvojilo Vijeće ministara naše zemlje. Tim pravilnikom prvi put na nivou Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Sistem bi trebao omogućiti pouzdanije utvrđivanje porijekla goriva koje je na tržištu te lakše otkrivanje nelegalnog prometa, krijumčarenja i nedozvoljenog miješanja naftnih derivata.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Šef Volkswagena Oliver Blume rekao je zaposlenima da bi dodatnih 50.000 radnih mjesta moglo nestati u tom automobilskom gigantu prema internom dopisu koje je vidio AFP, potvrđujući izvještaj da grupa cilja na otpuštanje 100.000 radnika širom svijeta. U dopisu se navodi da je sljedeći korak smanjenje režijskih troškova na konkurentan nivo, a s obzirom na to da polovina naših režijskih troškova potječe od troškova osoblja, teoretski budžet pod pretpostavkom da se troškovi rada ne mijenjaju, rezultirao bi gubitkom 50.000 radnih mjesta. Ranije je Blume objavio saopćenje u kojem, između ostalog, kaže:
3: Financijski smo u stabilnoj poziciji u konkurentskom okruženju, međutim globalna situacija postala je još kritičnija u posljednjih 12 mjeseci. Geopolitičke tenzije, visoki troškovi, uključujući i one uzrokovane tarifama, sve veća regulacija i sve intenzivnija globalna konkurencija vrše pritisak na cijelu automobilsku industriju. Zato sada djelujemo na osnovu našeg budućeg plana. Ulazimo u sljedeću fazu naše transformacije i to činimo s jasnim ciljem: učiniti Volkswagen grupu bržom, robustnijom i konkurentnijom. Smanjujemo složenost, fokusiramo naše tehnologije, dodatno usklađujemo proizvode, razvoj i proizvodnju regionalno unutar tržišta, smanjujemo prekomjerne kapacitete te pojednostavljujemo naše portfolio ulaganja i naše strukture. Tako stvaramo uvjete za održivi uspjeh, čak i u sve izazovnijem okruženju.
0: Posljednja informacija dolazi na raniju brojku od 50.000 radnih mjesta koje proizvođač automobila sa 10 brendova već ukida u Njemačkoj prema sporazumu sa sindikatima iz 2024. godine.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Svaka peta kompanija u Europskoj uniji sa najmanje 10 zaposlenih koristila je tokom 2025. minimalno jednu tehnologiju vještačke inteligencije, pokazuju podaci Eurostata. Prema publikaciji Ključni podaci o europskom poslovanju, izdanje za 2026. upotrebu tehnologija vještačke inteligencije prijavilo je 20% firmi u Europskoj uniji. Razlike su izražene

0: u zavisnosti od veličine kompanije. Vještačku inteligenciju koristilo je 55% velikih kompanija, dok je među malim i srednjim preduzećima taj udio iznosio 18,9%. Eurostat pod tehnologijama vještačke inteligencije podrazumijeva sisteme koji uz različite nivoje autonomije mogu prikupljati i koristiti podatke kako bi prerađivali, preporučivali ili donosili odluke radi ostvarivanja određenih ciljeva.
1: Slušate Biznis vijesti.
0: Na kraju emisije dolazimo do naše stalne rubrike, a to je brojka sedmice koja danas glasi 15,5. Naime, Airbnb počeo je prelaziti na novi model naplate prema kojem domaćini umjesto dosadašnjih približno 3 plaćaju 15,5% provizije. Kako pišu hrvatske kolege, upravo je niža provizija bila jedan od glavnih razloga zbog kojih su brojni tamošnji izdavaoci smještaja godinama davali prednost Airbnb u odnosu na Booking. U trenutku kada mnogi vlasnici apartmana ističu da je sezona slabija od očekivanja i da cijene sve teže mogu rasti, novi namet dodatno će smanjiti i onako umanjenu zaradu. Kada se uzmu u priču i računicu prosječne plaće u federaciji, dolazimo do one šale. Neki ćete na more, pa će vlasnici više platiti, a neki ćemo se hladiti klimama i ventilatorima ako bude struje i ako budemo imali novca od plaća za njih. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da pratite Biznis vijesti i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
1: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BiH muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: su na krajnje odredište gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti izbiljena kod ključa. Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 92. Simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele, uspjeli domoći slobodne bihačke teritorije. Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apeluje na nadležne da za 15 dječaka u federaciji oboljelih od te bolesti hitno osiguraju terapije kivinostatom koji može usporiti progresiju oboljenja. Kako se navodi u saopćenju tog udruženja, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka. Izraelski ministar odbrane Israel Katz i ministar financija Bezalel Smotrić najavili su planove za uspostavu novih ilegalnih naselja u Gazi i izdvajanje više od 400 milijuna dolara za širenje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Komandant izraelske vojske na tom području nazvao je ekstremne naseljeničke ispostave partnerima u sigurnosti. Ove poteze izraelske vlasti povlače uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobra, krajnje desna koalicija premijera Benjamina Netanjahua nastoji dodatno učvrstiti kontrolu nad teritorijama koje Palestinci smatraju svojom zemljom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, ponegdje je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Svako dobro gdje god i kad god nas slušali u 40. izdanju emisije u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i večerašnjom utakmicom za treće mjesto ulazimo u samu završnicu svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Iako su se nadali da će proći još stepenicu više, reprezentacije Francuske i Engleske ipak će se morati zadovoljiti eventualnom bronzom, a odluka kome

0: će treće mjesto pripasti, bit će donesena na Hard Rock stadionu u Majamiju. Ovo je svojevrsni uvod u posljednji čin turnira, finale u Njujorku, gdje će se susresti Argentina i Španija. A pobjedniku će pripasti trofej Zlatna boginja, o kojem ćemo govoriti u nastavku emisije. No, prije priče o peharu najavimo okršaj koji ćemo pratiti večeras na Floridi, između starih evropskih znanaca, Francuske i Engleske. Francuzi su za mnoge bili favoriti za osvajanje turnira, ali su im svi nedostaci izašli na vidjelo u polufinalu kada su izgubili od Španije 0-2. Ovo je ujedno i posljednja utakmica na kojoj će trikolore predvoditi selektor Didier Deschamps, sa kojim su 2018. osvojili naslov najboljeg na planeti te bili drugi prije 4 godine. Ovo će mu biti 187. utakmica na klupi Francuske, što je apsolutni rekord u toj državi, uz 77% pobjeda na 26 mundijalskih utakmica do sad. Zamijenit će ga još jedan velikan francuskog nogometa, Zinedine Zidane, ali poslušamo šta je odlazeći selektor kazao dan uoči večerašnje utakmice.
1: Vrlo dobro znam da je posljednji zvižduk sutra. To je neophodno, ne želim nikoga rasplakati. Znam da će mi nedostajati francuska reprezentacija, ali sam imao privilegiju 15 godina biti u tom dresu, doživljavati neke zaista divne trenutke, a i neke teže. Zavisa se spušta, to je to. Ali život ide dalje i ne znam šta će donijeti. Po prirodi sam pozitivna osoba. Znam da će i sve biti u redu, ali ipak francuska reprezentacija sa svim što podrazumijeva najdivnija je stvar koja mi se ikad godila u profesionalnom životu. Uzela mi je 25 godina života. 25 godina života muškarca ili žene, to ostavlja trag.
0: Slična tragična priča u završnici turnira prati Engleze, koji su u polufinalu vodili 1-0 protiv Argentine da bi na kraju izgubili 1-2. Mnogi zato krive selektora Thomasa Tuchela, smatrajući da je pogrešno procijenio taktiku i izmjene. On kaže da je taj poraz bol s kojim se ponajviše moraju nositi njegovi igrači i on.
1: Mi moramo živjeti s tim, to je naša bol. To je moja bol i bol igrača. Osjećamo najveću bol od svih i to je naš ožiljak koji se nanosimo. Ovo je vrlo bolan poraz i prije svega moramo ga proživjeti. Ne kritičari, ne stručnjaci, ne članovi naših porodica koji pate s nama i žele nam samo najbolje, nego mi. Izborit ćemo se kao i uvijek jer smo konkurentni i svaki igrač u kampu toliko je konkurentan i sve radi u dobroj vjeri, tako da ćemo to prevladati. Iskoristit ćemo to. Imat ćemo reakciju i to počinje od sutra. Imamo jaz koji moramo zatvoriti i svjesni smo toga i vrlo smo fokusirani.
0: Italijanski kipar koji je dizajnirao trofej svjetskog prvenstva u nogometu želio je uhvatiti tri sportske emocije u jednom obliku. Borbu sportiste, slavlje navijača i trenutak pobjede. Taj trofej će u nedjelju podići pobjednik finala između Španije i Argentine. Trofej svjetskog prvenstva dizajnirao je Silvio Gazzaniga u svom studiju u milanskom naselju Brera za konkurs FIFA za novi dizajn, nakon što je Brazil trajno preuzeo trofej Žila Rimea za osvajanje svoje treće titule prvaka svijeta 1970. Dizajn, sada poznat generacijama navijača i koji prikazuje dvije figure koje se vrte prema kugli koja predstavlja zemlju, opisuje kiparov sin Giorgio.
1: Imate planetu koja je iznad svega. Prikazuje se napor sportiste, pokret sportiste unutar metala, a tijelo sportiste je grubo, hrapavo jer se je patilo. Morao se boriti i mučiti za pobjedu. Ta pobjeda izražava se kroz ruke koje podsjećaju na krila pobjede, obuhvatajući ne samo triumf sportiste, nego i slavlje navijača.
0: Stariji Gazzaniga, kipar i dizajn trofeja koji je umro 2016. izradio je neke od najprestižnijih trofeja na svijetu, uključujući one namijenjene pobjednicima Kupa UEFA i Europskog Superkupa. Recimo i to da je trofej Žila Rimea ukraden dva puta. Prvi put 1966. dok je bio javno izložen u Engleskoj, prije nego što ga je našao pas po imenu Pickles ispod živice u Južnom Londonu. Ponovo je ukraden iz sjedišta Nogometnog saveza Brazila 1983. Nikad nije nađen i vjeruje se da je istopljen. Zvanični trofej, dakle ovaj aktuelni, koji pobjednički kapiten podiže na kraju finala, visok je 36 cm, izliven je od 18 karatnog zlata na poslju sa dva prstena od zelenog malahita koji simboliziraju igra.

0: igrališta. Nakon turnira originalni trofej vraća se FIFA koja ga čuva u svom sjedištu u Švicarskoj između svjetskih prvenstava, a pobjednički tim kući donosi pozlaćenu repliku. Bivši napadač Italije i milanskog Intera Cristian Vieri kazao je da će se ovog vikenda u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine suočiti najbolji tim svijeta sa Harryjem Potterom nogometa. Govoreći na Fanatics Fest u New Yorku uoči finala Mundijala, Vieri je također okarakterizirao Lionela Messija kao nevjerovatnog, fantastičnog, fenomenalnog i najboljeg igrača svijeta svih vremena, a za samo finale je kazao:
1: Spain always play good.
2: Španija uvijek igra dobro, možete ih pobijediti, ali nikad nećete igrati bolje od njih. Jednostavno imaju svoj način igre posljednjih 25 godina i vrlo ih je teško pobijediti. No, s druge strane imate najboljeg igrača na svijetu, mađioničara, Harryja Pottera nogometa. On jednostavno izmišlja utakmicu za utakmicom i sa 39 godina, to je nevjerovatno. Imate Juliana Alvareza i Lautara Martineza, dva velika strijelca. Imamo sreće što jedan od njih igra za Inter i postigao je nevjerovatan gol u polufinalu. Taj gol bio je toliko važan. Biće to nevjerovatna utakmica.
0: Dres koji je Pele, brazilski nogometni velikan, jedan od najboljih svih vremena, nosio u finalu svjetskog prvenstva 1958. prodan je za 4,9 miliona dolara na aukciji u New Yorku. Dres sa brojem 10 nosio je tada 17-godišnjak tokom pobjede Karioka nad Švedskom od 5-2, tokom koje je Pele postao najmlađi igrač koji je postigao gol u finalu svjetskog prvenstva. Rekord koji još uvijek stoji. Aukcijska kuća Sotheby's saopćila je da je prodaja učinila Peleov dres drugim najvrijednijim nogometnim dresom ikad prodanim. Tu laskavu titulu nosi dres Diego Armando Maradona iz 1986. koji je nosio protiv Engleske kada je postigao svoje poznate golove Božja ruka i gol stoljeća. On je u maju 2022. prodan za 9,3 miliona dolara. Sudija iz Slovenije Slavko Vinčić vodit će finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, a ovu priliku upisuje kao nevjerovatnu čast. 46-godišnjak iz Maribora nije mogao sakriti suze pred kolegama kada ga je kao glavnog arbitra imenovao legendarni Pierluigi Collina, čelnik FIFA-inog komiteta za sudije.
3: So first of all, shock, then happiness.
2: Prije svega šok, zatim sreća. Tresao sam se. Nevjerovatna je čast voditi finale svjetskog prvenstva. To je san za sudiju, za mladog sudiju kada počinje karijeru. Veoma sam ponosan na sebe i svoj tim. Vrlo je teško sve opisati riječima, ali ponosan sam što predstavljam svoju zemlju, Sloveniju, na najvećem sportskom događaju na svijetu. Veoma sam ponosan i moj tim je ponosan i daćemo sve od sebe.
0: Ovim imenovanjem Vinčić postaje 23. osoba u historiji koja je sudila finale svjetskog prvenstva u nogometu, a prva je Slovenije. Ovaj iskusni sudija vodio je niz bitnih utakmica u međunarodnom nogometu. Sudio je na Europskom prvenstvu 2020. a potom vodio finale Europske lige 2022. između Eintrachta i Rangersa. Dvije godine kasnije sudio je finale Lige prvaka između Borussije Dortmund i Real Madrida, te vodi utakmice na Euro 2024. uključujući polufinale između Francuske i Španije. Lani je sudio i na svjetskom klubskom prvenstvu. Do sad je na aktualnom turniru sudio u susretima Brazil-Maroko i Jordan-Alžir u grupnoj fazi, te duel osmine finala Meksiko-Ekvador. Reprezentacije Francuske i Engleske večeras igraju za treće mjesto, za čast, za spašavanje obraza, ako tako možemo reći, nakon teških neugodnih poraza od sutrašnjih finalista. Kao što rekao smo, danas dijeli od velikog finala u kojem će se susresti aktuelni prvak svijeta i prvak Južne Amerike Argentina i aktuelni šampion Europe Španija. Također, vjerovatno će to biti posljednji naklon na najvećoj sceni jednog od najvećih, Lionela Messija. Hvala vam što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi. Uz pjesmu The Nights švedskog muzičara Avicija, a koja je postala planetarno poznata kroz video igru FIFA 2015, pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić.

0: sati. Ljeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednice emisije Dubravka Piplica i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Sjedinjene Američke Države sedmu noć za redom bombardovala Iran, Teheran prijeti sveopćom ofanzivom. Centralna banka Bosne i Hercegovine sutra sistemom instant plaćanja, novac stiže na računa za nekoliko sekundi. Udruženje traži hitno odobravanje lijeka za 15 dječaka oboljelih od dišenove distrofije. Vrijeme sunčano, temperatura od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni. Protekle noći nastavljena je razbija.

0: Mina napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nastavak sukoba koji uključuje Izrael. Američka centralna komanda saopćila da je završila novi val udara na Iran, čime je obilježena sedma uzastopna noć američkih vojnih operacija. U napadima su prema navodima američke vojske korišteni borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi. U međuvremenu posljedice sukoba osjećaju civili, od prekida letova do problema sa snabdijevanjem vodom.
1: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
2: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odnosu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
1: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni i civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnabdijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovno je pozvao na hitnu deeskalaciju i zaštitu civila. Stefan Dižarik, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a.
2: Generalni sekretar duboko je zabrinut zbog kontinuirane vojne eskalacije na Bliskom istoku. Poziva sve strane da odmah preduzmu korake za smirivanje i povratak na put dijaloga i diplomatije. Generalni sekretar ponavlja da bi povratak neprijateljstva u punom obimu izazvao nepodnošljivu štetu među civilima i imao katastrofalne posljedice za međunarodni mir i sigurnost te globalnu ekonomiju.
1: Dok Washington poručuje da će vojne operacije biti nastavljene, Teheran najavljuje nove odgovore ako američki napadi ne budu obustavljeni. Uprkos međunarodnim pozivima za smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Izraelski ministar odbrane Israel Katz i ministar financija Bezalel Smotrić najavili su planove za uspostavljanje novih ilegalnih naselja u Gazi i izdvajanje više od 400 miliona dolara za širenje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali.
3: Komandant izraelske vojske na tom području nazvao je ekstremne naseljeničke ispostave partnerima u sigurnosti. Ove poteze izraelske vlasti povlače uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar, a krajnje desna koalicija premijera Benjamina Netanjahua nastoji dodatno učvrstiti kontrolu nad teritorijama koje Palestinci smatraju svojom zemljom.
0: Ogroman oblak gustog crnog dima prekrio je nebo iznad Noginskan grada, udaljenog 40 km istočno od Moskve. Nakon požara koji je izbio na naftnom terminalu tokom vala ukrajinskih napada dronovima na šire područje Moskve.
3: Prizor je privukao veliku pažnju zbog masivne dimne zavjese koja je izgledala poput ogromnog tamnog oblaka iznad grada. Dim je nastao sagorijevanjem velikih količina naftnih derivata, pri čemu se oslobađa velika količina čađi, sitnih čestica koje mogu prekriti nebo i znatno smanjiti prodor sunčeve svjetlosti. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 5069, povrijeđeno je 16740 osoba, dok je više od 21.000 i dalje u privremenim prihvatnim centrima. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu 24. juna unutar 40 sekundi.
0: Američki predsjednik Donald Trump

0: Trump je okrivio Kanadu za dim koji je prekrio velike dijelove Sjedinjenih Američkih Država i zaprijetio da će troškove zagađenja dodati carinama na kanadski uvoz.
1: Smatramo Kanadu odgovornom za činjenicu da ne održavaju pravilno svoje šume i grmlje u njima, a Sjedinjene Države nepotrebno su napadnute prljavim, zagađenim i nezdravim zrakom, čiji kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv, napisao je Trump na društvenim mrežama.
0: Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorialnog pohoda Marš spasa Biljani Grmuško-Srbijanski plato stigli su na krajnje odredište gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod Ključa.
1: Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 92. a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora, probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele uspjeli domoći slobodne bihačke teritorije. Na Grmuško-Srbljanskom platou učesnike memorialnog pohoda dočekao je ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanskog kantona Almir Zulić, koji je istakao da se resorno ministarstvo će nastaviti pružati podršku manifestacijama koje njeguju kulturu sjećanja i čuvaju istinu o ratnim stradanjima.
0: Domaći sistem instant plaćanje koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je u intervju za FENU guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
1: Udruženje za Dešenevu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apeluje na nadležne da za dječaka u federaciji, 15 dječaka u federaciji Bosne i Hercegovine, oboljelih od te bolesti hitno osiguraju terapije gibinostatom koji može usporiti progresiju njihovog oboljenja. Kako se navodi u saopćenju tog udruženja, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka.
0: Kultura. Festival Fedra i ove godine pretvorio je Bugojno u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara ili izgrađena nova prijateljstva. U okviru takmičarskog programa održana je predstava Kad smo mi bili mali u našim godinama u izvedbi teatra Mladi Ben iz Bijeljine. Senad Milanović je član stručnog žirija i Mirza Idrizović je direktor Fedre.
3: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri koji su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
4: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi sa kojima smo posebno ponosni, na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svem onome što vidimo u ovom festivalu.
5: Sport.
0: Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci koja se vraća sa svjetskog prvenstva, gdje je osvojila srebro i osigurala plaću.

samo kulturne vijesti. Kult Pult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Rampa za Janet. Naziv je novog trećeg

0: ne samo iz razloga zbog tog stvaralaštva, nego i zbog te neke situacije u kojoj je bio Kameni teatar u vrijeme rata. A pritome, iako su bili u vrijeme rata, izvodili su, kako mi imamo u arhivu Kamenog teatra, 25 predstava i čak za intervjua smo vidjeli od glumaca i glumica da je Kameni teatar bio neko čvorište u kojem su dolazili i drugi teatri, onda su tu izvodile predstave jer je on pod navodnicima bio najsigurniji u tom ratnom periodu.
1: Multimedijalna i fotografska izložba Okruženi kriminalcima, ali neki su to više od drugih, to je naziv, a autor je belgijski umjetnik, režiser i kulturni producent Nicolas Wiers. Izložba je otvorena u Europe House u Sarajevu, odnosno Kući Europe. Koristi sociodokumentarni pristup kako bi pružila rijedak i sirov uvid u tajnoviti svijet kriminalnog bratstva Lopovi u zakonu u Moldaviji. Naime, to je naziv tog kriminalnog bratstva Lopovi u zakonu. Postavka je prethodno izložena u Briselu, Kišinjevu i Firenci. Donosi izbor više od 130 crno-bijelih fotografskih portreta, kratkih videozapisa, originalnih crteža i audio snimaka sa posebnim fokusom na složeni šifrirani jezik sovjetskih zatvorskih tetovaža. Autor izložbe poznat je i kao osnivač renomiranog festivala Balkan Traffic u Briselu, koji već skoro dvije decenije promoviše kulturnu diplomatiju, bori se protiv ksenofobije i povezuje zajednice iz jugoistočne Europe sa ostatkom kontinenta. Izložba Okruženi kriminalcima, ali neki su to više od drugih, bit će otvorena za posjetioce u Kući Europe u Sarajevu do 10. augusta. A u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina, nekada u Sarajevu poznatoj kao Austrijski paviljon, promovisana je knjiga Ne talasaj. Književni je to prvenac autorice Lejle Hadžimešić. Kroz 23 kratke priče Lejla Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija progovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice. Emotivna, autentična i prožeta suptilnim humorom, zbirka donosi snažan portret jednog grada, jedne porodice i žene koje uprkos životnim lomovima iznova osvajaju vlastite prostore, slobode, otpora i dostojanstva. Lejla Hadžimešić.
2: Jedna od glavnih tema moje knjige, usudit ću se reći, a jel, takve sam kritike dobila, je da je to, da sam ovom knjigom dala dostojanstvo običnom čovjeku. Jer mi smo svi navikli i nekako, eto to je Ne talasaj. Očekuje se da o ratu i svemu što se desilo u ratu i posle rata se govori s jednom tragičnom notom. Da je to bilo tragično, samim tim moram o tome pričati ozbiljno. Ko će meni reći na koji način da se sjećam rata? Ko je taj autoritet? Ako je to moj doživljaj i moja percepcija. Ovih dana sam razgovarala s ljudima koji su pročitali moju knjigu, a koji me ne poznaju lično od prije. I povratna informacija je identična. Isto se meni dešavalo. Joj, sjećam se ko da je juče bilo. I to je za mene potvrda da sam pogodila. I u redu im je i da se šalimo na taj račun i da kroz jedan humoristični ton o tome pričamo i smiju se i plaću u isto vrijeme, ali najvažnije je tegobe nema. Dovoljno je tegobe oko nas. Mi smo generacija koja ne ni obilježena, nego jednostavno specifična i mislim da je jako važno da se međusobno identifikujemo kako bismo pomogli jedni drugima da u stvari se izdignemo iznad te naše traume i da iz nje izvučemo ono što nam treba da nastavimo dalje. To je to dostojanstvo običnog čovjeka. Jer ja tu govorim o Iqbali koja je radila u fabrici Ključ prije rata, pa je onda izgubila sina u ratu, pa kako je posle to sve bilo. Pa govorim o nekom Mukiju, pa govorim o nekim ljudima koji inače bi možda bili nevidljivi. Promocija, prvo lokacija je izabrana iz razloga što sam ja odrasla i provela rat na tom trgu na Ciglanama. I kad sam pričala s jednim od likova koji je stvarni lik iz knjige i pitala šta misliš gdje ćemo organizovati promociju, on kaže čuj gdje, u Austrijskoj, preko puta jer gdje drugo. I onda, jel, prvo lokacija.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play.

0: digitalna.ba.
1: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
2: Naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio plasman u finale ATP turnira u Umagu. Večeras u finalu igra protiv Španca Meride Aguilara. Na svjetskom prvenstvu u nogometu se večeras igra utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske. Rukometaši i izviđača saznali imena protivnika u grupnoj fazi Evropske lige. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
2: Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira u Umagu, nakon što je u polufinalu poslije preokreta savladao Slovaka Aleksa Molčana sa 2-1. U prvom setu je Džumhur propustio 6 break prilika i nije uspio oduzeti servis protivniku, koji sa 2 breaka dolazi do 6-3. Na samom početku drugog seta Džumhur konačno pravi break i do kraja tog dijela igre nije ispustio svoj servis, pa je sa 6-4 izjednačio na 1-1. U trećem setu najbolja igra našeg tenisera, koji 2 puta oduzima servis protivniku, dolazi do vodstva 4-1 i sa 6-3 na kraju izborio je plasman u svoje prvo finale jednog ATP turnira još od 2018. godine. Zanimljivo da je za Džumhura ovo prvo finale ATP turnira u karijeri, koje se igra na šljaci, a rival će mu večeras biti mladi 21-godišnji Španac Daniel Merida Aguilar, 82. teniser svijeta, koji je do finala došao bez izgubljenog seta i na terenu je proveo dvostruko manje vremena od Džumhura, koji je u samo 2 prethodna meča igrao 6,5 sati. Prvi međusobni duel između Džumhura i Meride Aguilara igra se od 19 sati.
1: Sport na Radio Federacije.
2: Večeras se na svjetskom prvenstvu u nogometu igra pretposljednja utakmica, u kojoj se u borbi za treće mjesto sastaju Francuska i Engleska. Dva evropska velikana su doživjeli bolne poraze u polufinalnim duelima, pa je tako Francuska, nakon 6 uzastopnih pobjeda, poražena od Španije u meču u kojem nisu uspjeli postići ni gol. S obzirom na ono što je ova reprezentacija pokazala na mundijalu, sasvim sigurno su veoma razočarani i pokušat će popraviti utisak, a motiv može biti i borba Kiliana Mbappea za najboljeg strijelca turnira, jer je do sada postigao 8 golova, kao i Leo Messi. Englezi su igrali promjenjivo do polufinala, a onda su poraženi od Argentine na veoma bolan način, jer su imali vodstvo do 85. minute, da bi nakon toga primili 2 gola i izgubili. Tako su Francuzi propustili priliku da se plasiraju u treće uzastopno finale mundijala, dok je Engleska ostala na samo jednom finalu, koji su igrali prije punih 60 godina, kada su i osvojili jedini naslov svjetskog prvaka. Engleska i Francuska su se kroz historiju sastajali mnogo puta, ali u posljednje vrijeme su Francuzi dosta uspješniji. U prethodnih 9 međusobnih okršaja je Engleska samo jednom pobjedila, a u prethodna 2 duela je Francuska bila bolja. Duel za treće mjesto se igra na Hard Rock stadionu u Majamiju i počinje u 23 sata.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Rukometaši i izviđača saznali su imena protivnika u grupnoj fazi Evropske lige, drugog po snazi klubskog takmičenja, u kojem će prvak Bosne i Hercegovine igrati nakon 2 veoma uspješne sezone u Evropskom kupu, u kojima su stizali do polufinala. Sada Ljubušake čeka mnogo teži zadatak već u grupnoj fazi, u kojoj će im rivali u okviru grupe C biti francuski Chambéry, švicarski Kadetten Schaffhausen i rumunski Bukurešt. Trener Ivan Đolić je svjestan snage protivnika.
3: Sa Chambéryjem smo se već sreli prije 3 godine, također u Europa ligi, sigurno je kvalitetna ekipa i tu moramo reći, možemo znati šta nas čeka. Ekipa Schaffhausena, nama izuzetno bliska preko Josipa Perića, jako nam drago što će dolaziti jedan Ljubušak u našu dvoranu. Sigurno treći protivnik Bukurešt, neugodni Rumunji uvijek, tako da 3 jako teške utakmice nas čekaju na jesen u Ljubuškom i 3 još u gostima, tako da sigurno da imamo svoje računice. Vjerujemo da neće nikome biti lako u Ljubuškom, da će teško itko doći do bodova u Ljubuškom.
2: Utakmice prvog kola su na rasporedu 29. septembra, a grupna faza takmičenja završava 2. decembra. U narednu fazu prolaze po 2 prvoplasirana tima iz svake grupe. Slušali ste Sport u fokusu Radija Federacije.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike.

Azurna obala je poznata širom svijeta kao francuska rivijera smještena između Provence i Italije, a čuvena je po toploj mediteranskoj klimi. To je prepoznatljiva turistička oblast u kojoj se bijele plaže nalaze u hladu palmi, okružene luksuznim hotelima, neizbježnim kazinima i svetilištima moderne umjetnosti. Tu se mogu sresti milioneri, zvijezde show biznisa i njima slični. Kažu da je to predio nalik na san o raju. Ovdje je uvijek bilo vrlo živo, pa i danas rivijera obiluje manifestacijama koje privlače turiste sa svih meridijana.

Glavni grad Azurne obale, kraljica Rivijere. Nijedno ime kao da nije dovoljno dobro za ovaj jedinstveni ljetni i zimski turistički centar. To je Nica. Ona je drugi po veličini grad na francuskom Mediteranu poslije Marseja. Poznata je i kao jedna od najljepših evropskih pa i svjetskih morskih obala.

0: Ljeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Protekle noći nastavljena je razmjena napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nastavak sukoba koji uključuje i Izrael. Američka centralna komanda saopćila je da je izvršila novi val udara na Iran, čime je obilježena 7. uzastopna noć američkih vojnih operacija. U napadima su, prema navodima američke vojske, korišteni borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi. U međuvremenu, posljedice sukoba osjećaju i civili, od prekida letova do problema sa snabdjevanjem vodom. Ogroman oblak gustog crnog dima prekrio je nebo iznad Noginska, grada udaljenog 40 km istočno od Moskve, nakon požara koji je izbio na naftnom terminalu tokom vala ukrajinskih napada dronovima na šire područje Moskve. Dim je nastao sagorijevanjem velikih količina naftnih derivata, pri čemu se oslobađa velika količina čađi i sitnih čestica koje mogu prekriti nebo i znatno smanjiti prodor sunčeve svjetlosti. Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorijalnog pohoda Marš spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato stigli su na krajnje odredište, gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod Ključa. Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 1992. a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora, probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele, uspjeli domoći slobodne bihačke teritorije. Gužve na granicama Bosne i Hercegovine s Hrvatskom su velike.

0: kamiona je u toku, ali sve dodatno usložnjava i sistem ulaz-izlaz. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović najavio je da u slučaju velikih gužvi na granicama sistem može biti ublažen. U vanrednim situacijama, kada se očekuje duže od 45 minuta čekanja, imamo pravo djelomično suspendirati sistem, a to znači kreirati dosije, ali osobi ne treba uzimati biometriju, a to znači prikaz lica i otisak prsta, naveli su.
1: Sport.
0: Svjetsko prvenstvo polako se bliži kraju, a večeras nas očekuje uvertira za nedjeljno finale. U borbi za bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih, susret ovakvih ekipa garantuje borbu do posljednje minute. Utakmica počinje u 23 sata po našem vremenu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Jasmina Šukalić.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
6: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozor. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: sati. Je to na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Svako dobro gdje god i kad god nas slušali u 40. izdanju emisije U studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i večerašnjom utakmicom za treće mjesto ulazimo u samu završnicu svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Iako su se nadali da će proći još stepenicu više, reprezentacije Francuske i Engleske ipak će se morati zadovoljiti eventualnom bronzom, a odluka kome će treće mjesto pripasti bit će donesena na Hard Rock stadionu Miami. Ovo je svojevrsni uvod u posljednji čin turnira, finale u New Yorku, gdje će se susresti Argentina i Španija, a pobjedniku će pripasti trofej Zlatna boginja o kojem ćemo govoriti u nastavku emisije. No, prije priče o peharu najavimo okršaj koji ćemo pratiti večeras na Floridi, između starih evropskih znanaca, Francuske i Engleske. Francuzi su za mnoge bili favoriti za osvajanje turnira, ali su im svi nedostaci izašli na vidjelo u polufinalu kada su izgubili od Španije 0-2. Ovo je ujedno i posljednja utakmica na kojoj će trikolore predvoditi selektor Didier Deschamps, sa kojim su 2018. osvojili naslov najboljeg na planeti te bili drugi prije 4 godine. Ovo će mu biti 187. utakmica na klupi Francuske, što je apsolutni rekord u toj državi, uz 77% pobjeda na 26 mundijalskih utakmica do sad. Zamijenit će ga još jedan velikan francuskog nogometa, Zinedine Zidane, ali poslušamo šta je odlazeći selektor kazao dan uoči večerašnje utakmice.
3: Vrlo dobro znam da je posljednji zvižduk sutra. To je neophodno, ne želim nikoga rasplakati. Znam da će mi nedostajati francuska reprezentacija, ali sam imao privilegiju 15 godina biti u tom dresu, doživljavati neke zaista divne trenutke, a i neke teže. Zavisa se spušta, to je to. Ali život ide dalje i ne znam šta će donijeti. Po prirodi sam pozitivna osoba. Znam da će i sve biti u redu, ali ipak francuska reprezentacija sa svim što podrazumijeva najdivnija je stvar koja mi se ikad godila u profesionalnom životu. Uzela mi je 25 godina života. 25 godina života muškarca ili žene, to ostavlja trag.
1: Slična tragična priča u završnici turnira prati Engleze, koji su u polufinalu vodili 1-0 protiv Argentine da bi na kraju izgubili 1-2. Mnogi zato krive selektora Tomasa Tuhela smatrajući da je pogrešno procijenio taktiku i izmjene. On kaže da je taj poraz bol s kojim se ponajviše mora.

0: moraju nositi njegovi igrači i on.
1: We have to live with this.
2: Mi moramo živjeti s tim, to je naša bol, to je moja bol i bol igrača. Osjećamo najveću bol od svih i to je naš ožiljak koji sada nosimo. Ovo je vrlo bolan poraz i prije svega moramo ga proživjeti. Ne kritičari, ne stručnjaci, ne članovi naših porodica koji pate s nama i žele nam samo najbolje, nego mi. Izborit ćemo se kao i uvijek jer smo konkurentni i svaki igrač u kampu toliko je konkurentan i sve radi u dobroj vjeri, tako da ćemo to prevladati. Iskoristit ćemo to. Imat ćemo reakciju i to počinje od sutra. Imamo jaz koji moramo zatvoriti i svjesni smo toga i vrlo smo fokusirani.
0: Italijanski kipar koji je dizajnirao trofej svjetskog prvenstva u nogometu želio je uhvatiti tri sportske emocije u jednom obliku. Borbu sportiste, slavlje navijača i trenutak pobjede. Taj trofej će u nedjelju podići pobjednik finala između Španije i Argentine. Trofej svjetskog prvenstva dizajnirao je Silvio Gazzaniga u svom studiju u milanskom naselju Brera za konkurs FIFA za novi dizajn nakon što je Brazil trajno preuzeo trofej Žila Rimea za osvajanje svoje treće titule prvaka svijeta 1970. Dizajn, sada poznat generacijama navijača i koji prikazuje dvije figure koje se vrte prema kugli koja predstavlja zemlju, opisuje kiparov sin Giorgio.
2: Imate planetu koja je iznad svega. Prikazuje se napor sportiste, pokret sportiste unutar metala, a tijelo sportiste je grubo, hrapavo jer se je patilo. Morao se boriti i mučiti za pobjedu. Ta pobjeda izražava se kroz ruke koje podsjećaju na krila pobjede, obuhvatajući ne samo trijumf sportiste, nego i slavlje navijača.
0: Stari Gazzaniga, kipar i dizajn trofeja koji je umro 2016. izradio je neke od najprestižnijih trofeja na svijetu, uključujući i one namijenjene pobjednicima Kupa UEFA i Europskog Superkupa. Recimo i to da je trofej Žila Rimea ukraden dva puta. Prvi put 1966. dok je bio javno izložen u Engleskoj, prije nego što ga je našao pas po imenu Pickles ispod živice u Južnom Londonu. Ponovo je ukraden iz sjedišta Nogometnog saveza Brazila 1983. Nikad nije nađen, vjeruje se da je istopljen. Zvanični trofej, dakle ovaj aktuelni, koji pobjednički kapiten podiže na kraju finala, visok je 36 cm. Izliven je od 18 karatnog zlata na postolju sa dva prstena od zelenog malahita koji simboliziraju igrališta. Nakon turnira, originalni trofej vraća se FIFA koja ga čuva u svom sjedištu Švicarskoj između svjetskih prvenstava, a pobjednički tim kući donosi pozlaćenu repliku. Bivši napadač Italije i milanskog Intera Cristian Vieri kazao je da će se ovog vikenda u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine suočiti najbolji tim svijeta sa Harryjem Potterom nogometa. Govoreći na Fanatics Fest u New Yorku uoči finala Mundijala, Vieri je također okarakterizirao Lionela Messija kao nevjerovatnog, fantastičnog, fenomenalnog i najboljeg igrača svijeta svih vremena, a za samo finale je kazao:
3: Spanija uvijek play good.
2: Španija uvijek igra dobro, možete ih pobijediti, ali nikad nećete igrati bolje od njih. Jednostavno imaju svoj način igre posljednjih 25 godina i vrlo ih je teško pobijediti. No, s druge strane imate najboljeg igrača na svijetu, mađioničara, Harryja Pottera nogometa. On jednostavno izmišlja utakmicu za utakmicom i sa 39 godina, to je nevjerovatno. Imate Juliana Alvareza i Lautara Martineza, dva velika strijelca. Imamo sreće što jedan od njih igra za Inter i postigao je nevjerovatan gol u polufinalu. Ta gol bio je toliko važan. Biće to nevjerovatna utakmica.
0: Dres koji je Pele, brazilski nogometni velikan, jedan od najboljih svih vremena nosio u finalu svjetskog prvenstva 1958. prodan je za 4,9 miliona dolara na aukciji u New Yorku. Dres sa brojem 10 nosio je tada 17-godišnjak tokom pobjede Karioka nad Švedskom od 5-2, tokom koje je Pele postao najmlađi igrač koji je postigao gol u finalu svjetskog prvenstva. Rekord koji još uvijek stoji. Aukcijska kuća Sotheby's saopćila je da je prodaja učinila Peleov dres drugim najvrijednijim nogometnim dresom ikad prodanim. Tu laskavu titulu nosi dres Diego Armando Maradona iz 1986. koji je nosio protiv Engleske kada je postigao svoje poznate golove Božja ruka i gol stoljeća.

0: on je u maju 2022. je prodan za 9,3 miliona dolara. Sudija iz Slovenije Slavko Vinčić vodit će finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, a ovu priliku upisuje kao nevjerovatnu čast. 46-godišnjak iz Maribora nije mogao sakriti suze pred kolegama kada ga je kao glavnog arbitra imenovao legendarni Pierluigi Collina, čelnik FIFA-inog komiteta za sudije.
1: So first of all, shock.
2: Prije svega šok, zatim sreća. Tresao sam se. Nevjerovatna je čast voditi finale svjetskog prvenstva. To je san za sudiju, za mladog sudiju kada počinje karijeru. Veoma sam ponosan na sebe i svoj tim. Vrlo je teško sve opisati riječima, ali ponosan sam što predstavljam svoju zemlju, Sloveniju, na najvećem sportskom događaju na svijetu. Veoma sam ponosan i moj tim je ponosan i daćemo sve od sebe.
0: Ovim imenovanjem Vinčić postaje 23. osoba u historiji koja je sudila finale svjetskog prvenstva u nogometu, a prva je Slovenije. Ovaj iskusni sudija vodio je niz bitnih utakmica u međunarodnom nogometu. Sudio je na Europskom prvenstvu 2020. a potom vodio finale Europske lige 2022. između Eintrachta i Rangersa. Dvije godine kasnije sudio je finale Lige prvaka između Borussije Dortmund i Real Madrida, te vodi utakmice na Euro 2024. uključujući polufinale između Francuske i Španije. Lani je sudio i na svjetskom klubskom prvenstvu. Do sad je na aktualnom turniru sudio u susretima Brazil, Maroko i Jordan, Alžir u grupnoj fazi, te duel osmine finala Meksiko-Ekvador. Reprezentacije Francuske i Engleske večeras igraju za treće mjesto. Za čast, za spašavanje obraza, ako tako možemo reći, nakon teških i neugodnih poraza od sutrašnjih finalista. Kao što rekao smo, danas dijeli od velikog finala u kojem će se susresti aktuelni prvak svijeta i prvak Južne Amerike Argentina i aktuelni šampion Europe Španije. Također, vjerovatno će to biti posljednji naklon na najvećoj sceni jednog od najvećih, Lionela Messija. Hvala vam što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi. Uz pjesmu The Nights švedskog muzičara Avicija, a koja je postala planetarno poznata kroz video igru FIFA 2015, pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Protekle noći nastavljena je razmjena napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nastavak sukoba koji uključuje i Izrael. Američka centralna komanda saopćila je da je završila novi val udara na Iran, čime je obilježena sedma uzastopna noć američkih vojnih operacija. U napadima su, prema navodima američke vojske, korišteni borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi. U međuvremenu posljedice sukoba osjećaju i civili, od prekida letova do problema sa snabdijevanjem vodom.
3: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
4: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odnosu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
3: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni i civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnabdijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovno je pozvao na hitnu deeskalaciju i zaštitu civila. Stefan Dižarik, glasnogovornik generalnog sekretara

0: UN-a.
1: The Secretary General, I can tell, is deeply concerned by the continuing...
0: Generalni sekretar duboko je zabrinut zbog kontinuirane vojne eskalacije na Bliskom istoku. Poziva sve strane da odmah preduzmu korake za smirivanje i povratak na put dijaloga i diplomatije. Generalni sekretar ponavlja da bi povratak neprijateljstva u punom obimu izazvao nepodnošljivu štetu među civilima i imao katastrofalne posljedice za međunarodni mir i sigurnost te globalnu ekonomiju.
2: Dok Washington poručuje da će vojne operacije biti nastavljene, Teheran najavljuje nove odgovore ako američki napadi ne budu obustavljeni. Uprkos međunarodnim pozivima za smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz i ministar financija Bezalel Smotrić najavili su planove za uspostavljanje novih ilegalnih naselja u Gazi i izdvajanje više od 400 miliona dolara za širenje izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Komandant izraelske vojske na tom području nazvao je ekstremne naseljeničke ispostave partnerima u sigurnosti. Ove poteze izraelske vlasti povlače uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar, a krajnje desna koalicija premijera Benjamina Netanjahua nastoji dodatno učvrstiti kontrolu nad teritorijama koje Palestinci smatraju svojom zemljom. Ogroman oblak gustog crnog dima prekrio je nebo iznad Noginska, grada udaljenog 40 km istočno od Moskve, nakon požara koji je izbio na naftnom terminalu tokom vala ukrajinskih napada dronovima na šire područje Moskve. Dim je nastao sagorijevanjem velikih količina naftnih derivata, pri čemu se oslobađa velika količina čađi i sitnih čestica koje mogu prekriti nebo i znatno smanjiti prodor sunčeve svjetlosti. Američki predsjednik Donald Trump okrivio je Kanadu za dim koji je prekrio velike dijelove Sjedinjenih Država i zaprijetio da će troškove zagađenja dodati carinama na kanadski uvoz. Smatramo Kanadu odgovornom za činjenicu da ne održavaju pravilno svoje šume i grmlje u njima, a Sjedinjene Države nepotrebno su napadnute prljavim, zagađenim i nezdravim zrakom, čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv, napisao je Trump na društvenim mrežama. Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorijalnog pohoda Marša Spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato stigli su na krajnje odredište gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod Ključa. Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 1992. a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora, probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele, uspjeli domoći slobodne bihaćke teritorije. Gužve na granicama Bosne i Hercegovine s Hrvatskom su velike. Sezona je u toku, ali sve dodatno usložnjava i sistem ulaz-izlaz. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović najavio je da u slučaju velikih gužvi na granicama sistem može biti ublažen. U vanrednim situacijama kada se očekuje duže od 45 minuta čekanja, imamo pravo djelomično suspendirati sistem, a to znači kreirati dosije, ali osobi ne treba uzimati biometriju, a to znači prikaz lica i otisak prsta, naveli su. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je u intervjuu za FENU guvernirka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
4: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga ko je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobiti.

0: će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
1: Udruženje za Dičenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apeluje na nadležne da za 15 dječaka u Federaciji BiH oboljelih od ove bolesti hitno osiguraju terapije givinostatom koje im može usporiti progresiju njihovog oboljenja. Kako se navodi u saopćenju, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka.
2: Kultura.
1: Festival Fedra i ove godine pretvorio je Bugojno u središte pozorišne magije. Uz razmjenu iskustava oživljena su stara ili izgrađena nova prijateljstva. U takmičarskom programu Teatar mladih BN iz Bijeljine izveo je predstavu Kad smo mi bili mali u našim godinama. Senad Milanović, član stručnog žirija, i Mirza Idrizović, direktor Fedre.
3: Imate nekih predstava koje su radili profesionalci, da li režirali, možda čak i igrali na Fedri, a imate neke koje su radili samo amateri koji su čak možda i uspješnije, tako da nema pravila stvarno.
4: I nekad ostanete zaista zapanjeni hrabrošću, odvažnošću tih mladih ljudi sa kojima smo posebno ponosni, na koji način, kako kritički promišljaju o samom festivalu, o svim predstavama i svem onome što vidimo u ovom festivalu.
2: Sport.
5: Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira u Umagu nakon što je u polufinalu poslije preokreta savladao Slovaka Aleksa Molčana sa 2-1. U prvom setu je Džumhur propustio 6 break prilika i nije uspio oduzeti servis protivniku koji je sa 2 breaka došao do 6-3. Na samom početku drugog seta Džumhur konačno pravi break i do kraja tog dijela igre nije ispustio svoj servis pa je sa 6-4 izjednačio na 1-1. U trećem setu najbolja igra našeg tenisera koji dva puta oduzima servis protivniku dolazi do vodstva 4-1 i sa 6-3 na kraju je izborio plasman u svoje prvo finale jednog ATP turnira još od 2018. godine. Zanimljivo da je za Džumhura ovo prvo finale ATP turnira u karijeri koji se igra na šljaci, a rival će mu večeras biti mladi 21-godišnji Španac Daniel Merida Aguilar, 82. teniser svijeta koji do finala nije izgubio ni jedan set i na terenu je proveo dvostruko manje vremena od Džumhura. Prvi međusobni duel između Džumhura i Meride Aguilara igra se od 19 sati. Večeras se na svjetskom prvenstvu u nogometu igra pretposljednja utakmica u kojoj se u borbi za treće mjesto sastaju Francuska i Engleska. Dva evropska velikana su doživjeli bolne poraze u polufinalnim duelima, pa je tako Francuska nakon 6 uzastopnih pobjeda poražena od Španije u meču u kojem nisu uspjeli postići ni gol. S obzirom na ono što je ova reprezentacija pokazala na mundijalu, sasvim sigurno su veoma razočarani i pokušat će popraviti utisak, a motiv može biti i borba Kiliana Mbappea za najboljeg strijelca turnira jer je do sada postigao 8 golova kao i Leo Messi. Englezi su igrali promjenjivo do polufinala, a onda su poraženi od Argentine na veoma bolan način jer su imali vodstvo do 85. minute da bi nakon toga primili 2 gola i izgubili. Tako su Francuzi propustili priliku da se plasiraju treće u zastupno finale mundijala, dok je Engleska ostala na samo jednom finalu koje su igrali prije punih 60 godina, kada su i osvojili jedini naslov svjetskog prvaka. Engleska i Francuska su se kroz historiju sastajali mnogo puta, ali u posljednje vrijeme su Francuzi dosta uspješniji. U prethodnih 9 međusobnih okršaja Engleska je pobijedila samo jednom, a u prethodna 2 duela je Francuska bila bolja. Duel za treće mjesto se igra na Hard Rock stadionu u Majamiju i počinje u 23 sata. Rukometaši izviđača saznali su imena protivnika u grupnoj fazi Evropske lige drugog po snazi klubskog takmičenja u kojem će prvak Bosne i Hercegovine igrati nakon dvije veoma uspješne sezone u Evropskom kupu u kojima su stizali do polufinala. Sada Ljubušake čeka mnogo teži zadatak već u grupnoj fazi u kojoj će im rivali u okviru grupe C biti francuski Chambéry, švicarski Kadetten Schaffhausen i rumunski Bukurešt. Trener Ivan Đolić je svjestan snage protivnika.
6: Sa Šamborinom smo se već sreli prije 3 godine, također Europa League, sigurno je kvalitetna ekipa. i tu, moramo reći, možemo znati šta nas čeka.

0: ekipa Schaffhausena ovaj, nama izuzetno bliska preko Josipa Perića. Jako nam je drago što će dolaziti jedan Ljubušak u našu dvoranu. Ovaj, sigurno ovaj, treći protivnik Bukurešt, neugodni Rumunji uvijek, tako da tri jako teške utakmice nas čekaju na jesen u Ljubuškom i tri još u gostima, tako da sigurno da imamo svoje računice. Vjerujemo da neće nikome biti lako u Ljubuškom, da će teško ovaj, itko doći do bodova u Ljubuškom.
1: Utakmice prvog kola su na rasporedu 29. septembra, a grupna faza takmičenja završava 2. decembra. U narednu fazu prolaze po dva prvoplasirana tima iz svake grupe. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Hum, Zvirići, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zupci, Neum i Kamensko pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničkih vozila. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
4: Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno, ponegdje je pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Jasmina Šukalić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH muzika.
7: Al-Albiya'u, Al-Albiya'u, Wil-Ahbab garahu, Ummet annu, Firhu, Gannu, Wana gannit zalamu.

0: sati. Jedo na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BiH muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
7: Priče za slušanje.
6: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
8: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, i dobrodošli. Pred nama je još jedno 60-minutno izdanje emisije Moje pjesme, moji snovi, u kojem vas i ovoga puta vodim u svijet filmske muzike.

Nakon naše uvodne špice već smo krenuli sa preslušavanjem, a ovu instrumentalnu temu nadam se lako prepoznajete jer dolazi iz nacionalne klase. Jako poznatog filma objavljenog 1981. godine, Zoran Simjanović je autor ove kao i mnogih drugih filmskih tema, pa ćemo malo kasnije u sklopu emisije poslušati i njegovu pjesmu Ide veče iz drugog dijela Balkan Ekspresa.

Međutim, o tom potom, u svakom slučaju, sada nakon nacionalne klase slušamo i pjesmu Hodam sad kao zombi iz Crnog bombardera, jednog od zadnjih, ali i najboljih filmova bivše SFRJ kinematografije. Crni bombarder Darka Bajića, iako je zasnovan na hipotetičkoj fabuli, pokazao se vrlo stvarnim i proročanskim nakon nekoliko godina. Iza sivog doma i zaboravljenih, ovaj film nekako logično nastavlja omiljeni Bajićev stil, adolescenski život kroz pobunu, ljubav i umjetnost, te za mnoge je jedan od njegovih najboljih radova. Muzika iz filma Crni bombarder jednako je popularna kao i sam film, a za ovaj put sam nam izdvojio naslovnu pjesmu koju izvodi i glavna glumica u filmu Anica Dobra.

Slušali smo naslovnu temu Isilman Darka Bajića, Crni bombarder. Čuvenu pjesmu Hodam sad kao zombi, koju je snimio električni orgazama, otpjevala Anica Dobra. Ista je zapravo obrada, mnogo manje

poznate pjesmi Rocky Ericksona, psihodeličnog i garažnog rockera, koji je ovu pjesmu objavio početkom 80-ih, a u autorovoj interpretaciji nikada nije postala značajan hit. Nastavljamo uz još nekoliko sličnih filmskih hitova sa ovih prostora iz prošlosti i sadašnjosti, a ono što slijedi je beogradski muzičar Dušan Kojić Koja, frontman sastava Disciplina Kičme i njegovi doživljaji zelenog zuba iz filma Kako je propao rock'n'roll.

Ova jutra što te muče donijeće i tebi sve, kada sutra bude jučer.

davnih ljeta, za oboje bješe jad. Sad je prava, sad je sveta,

poziciji koja nije polučila uspjeh i slavu ostalih pjesama sa soundtracka za film 6 dana juna, a izvode je također Beogradski idoli. Autor je naravno jedan od najvažnijih rock muzičara sa ovih prostora, Vlada Divljan. Nakon Idola i njihovog bluza slušamo Nikolu Koju, glumca pjevača koji se već nekoliko puta hrabro uhvatio u koštac sa za mnoge glumce teškim zadatkom da lično otpiva određene pjesme u filmovima. Međutim, Koju to bez problema radi. A ovo je samo jedan od songova gdje je pokazao kako je multitalentovan glumac. Da se kojim slučajem kod nas više i češće snimaju mjuzikli, siguran sam da bi Nikola Kojo bio u mnogim kombinacijama za uloge.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

0: I u nastavku vam donosim još nekoliko interesantnih, originalnih, autorskih, ali filmskih pjesama. Pretpostavljam da ste iz prve prepoznali ovu temu iz TV serije i filma Vratit će se rode. Saša Lošić i Momčilo Bajagić potpisuju tematsku pjesmu za jednu od najgledanijih i najboljih TV serija koje su snimljene u zadnje vrijeme na našem govornom području. Nakon roda slušamo Zorana Simjanovića, kojeg sam najavio na početku, sa njegovog četverostrukog albuma pjesme iz filmova pod naslovom Obrade jazz aranžmani. Na disku broj 4 objavljena je i ova kultna pjesma iz isto tako kultnog filma Balkan Express, drugi dio. Tekst potpisuje Marina Tucaković, a numeru izvodi Ena Begović. I zadnju pjesmu u ovom nizu potpisuje Goran Bregović, divni vokal Cezarije Ivore u pjesmi koju bismo mogli prevesti kao Odsutnost, dolazi sa soundtrack albuma za film Podzemlje. Uživajte!
1: Više sitni tonovi, da se nikome

Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M

0: ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Voyo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Viceprvaci svijeta u sjedećoj odbojci vratili se u Bosnu i Hercegovinu, žale za propuštenim zlatom protiv Irana. Od ponedjeljka u našoj zemlji počinje primjena sistema instant plaćanja, velika promjena za građane i kompanije. Traži se hitno odobravanje lijeka za 15 dječaka oboljelih od dišenove distrofije. Sjedinjene države sedmi dan za redom bombardirale Iran. Teheran prijeti sveopćom ofanzivom.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci doputovala je danas u Sarajevo nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini i plasmana na Paraolimpijske igre 2028. Naši odbojkaši u finalu su nakon velike borbe poraženi od Irana 3-1 i stigli do čak 30. medalje sa velikih takmičenja. Selektor Ifet Mahmutović na preskonferenciji je istakao da žali za boljom igrom u finalu, dok je kapiten Sabahudin Delalić naglasio da je srebro veliki uspjeh.
4: Ali to Iran se snašao bolje od nas u ovom momentu. Ja ovom prilikom čestitam momcima, bili su fantastični, bili su složni, radili smo. To je naravno rezultat, vice prvak svijeta nije mala stvar u svakom pogledu, ali ja uvijek žalim. Jer tvrdim da smo bolji.
5: Pravo trnovit put, ali eto došli smo do finala, mislim da smo na kraju izgubili snage, onaj set koji smo osvojili, to je nekako bio maksimum. Jer smo se istrošili protiv Brazila, smo izgubili jedan set nekim lošim odlukama sudija stvarno i smo dobili neki crveni karton. Tako, jer su priznali oni stvari svoju grešku, ali eto tu je bilo neko pražnjenje i možda i to razlog što je to ono kvalifikacijono bilo za paralimpijske igre. Nama je puno značilo sljedeće evropsko je u Leipzigu gdje je domaćin Njemačka, ona je to i napravila na taj način, tražila domaćinstvo da pokuša da ode na paralimpijske igre gdje bi nam sigurno i gdje će nam biti teško, mada mi sad više nemamo taj problem, idemo na olimpijadu sigurno, a evropsko prvenstvo šta god bude. I ovo je eto 30. medalja po redu, 8 svjetski, 7 paralimpijski i 15 evropski.
3: Našim reprezentativcima u sljedećoj odbojci čestitamo na ovom velikom uspjehu, a mi prelazimo i na ostale aktuelnosti. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović. Novi sistem, kako ističe, građanima će omogućiti brže slanje i primanje novca, te efikasnije upravljanje porodičnim budžetima, dok će privrednim subjektima donijeti veću predvidljivost poslovanja i bolje upravljanje likvidnošću.
6: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno.

0: svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja, i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
1: Doba masovne ekonomske stagnacije i inflacije Bosna i Hercegovina dočekala je nespremna bez reforme tržišta kapitala, likvidnosti tržišta berzi i s ozbiljnim projektima poput Južne plinske interkonekcije. Oni koji pokušavaju preispitati takvo stanje, poput Mateja Živkovića, zamjenika predsjednika Komisije za vrijednosne papire, BiH, postanu žrtve sistema. Iza Živkovića, koji ima bogatu karijeru u ekonomiji, stoje i dva atentata na njega, tužba iz komisije za koju radi, mobing i u konačnici ukidanje plaće. Razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Gospodine Živkoviću, izgleda da smo u dobu ekonomske recesije i masovne inflacije, a Bosna i Hercegovina još nema razvijenu strategiju tržišta kapitala. Kako vi to komentarišete?
3: Problemi tržišta kapitala nisu ništa drugčiji ili u suštini možda samo specifični u odnosu na probleme u svim drugim segmentima društva i države koje imamo u Bosni i Hercegovini. Ja mogu se svesti na to da smo suočeni s različitim otuđenim centrima moći koji u suštini račune polažu najčešće organiziranom kriminalu. Dakle, ja sam se s tim izravno suočio. Kad je u pitanju tržišta kapitala, dakle, ako ćemo se fokusirati samo taj dio, potrebno je prije svega podići razinu transparentnosti u operativnom smislu. Recimo, sjednice komisije su javne po statutu. Policijskom službeniku koji je mene pratio na tim sjednicama, ostali kolege nisu dale nazočiti. Dakle, imate cijeli niz problema koji onda odvlače interes investitora, odnosno investitori se uplaše u odnosu na sve to ukoliko moraju platiti iznudu, ukoliko su izloženi arbitrarnosti u postupanju, dakle danas je postupanje na jedan način, sutra na drugi, već ovisno o tome kako oni koji donose odluku, interpretiraju zakon i pravilnike. Onda imate situaciju u kojoj se pravilnici donesu, ali uopće nisu utemeljeni na zakonu. Imate čak činjenicu, evo ja sam svjedokom u zadnje vrijeme u Komisiji za vrijednosne papire, gdje se čak ni sudske presude ne provode, nego se konstatira da sud nije imao zakonskog osnova donije takvu presudu i u suštini komisija donese isti akt kakav je donijela, a onaj koji se smatra oštećeni može onda ponovo pokrenuti upravni spor i čekati par godina dok se taj upravni spor riješi, a u međuvremenu i kompanija i svi oni koji za nju rade i od nje žive naprosto propadne. I to nije izoliran slučaj, cijeli je niz takvih u Komisiji za vrijednosne papire. Dakle, kada govorimo samo o tržištu kapitala, zato uostalom mi imamo bijeg kapitala iz Bosne i Hercegovine, zato imamo potpuno nelikvidno tržište na kojemu je recimo na Sarajevskoj burzi poneki dan promet i nula, bilo je slučajeva i ove godine, a u isto vrijeme imate velike financijske institucije koje listom otvaraju instrumente, odnosno institute kolektivnog investiranja, investicijske fondove, prikupljaju novac od naših građana i onda iznose taj novac vani, investiraju na tržišta koja su likvidnija, sigurnija, stabilnija itd.
2: Koji su vaši komentari na pozadinu Južne plinske interkonekcije? Jesu li investitori spremni ulagati i je li država spremna za ovaj projekat?
3: Kada je u pitanju Južna plinska interkonekcija, sam prije koji mjesec na tu temu napisao jedan tekst koji se zove Bijeli slon. Osobno mislim da od toga neće biti ništa, da tu u suštini ne postoji stvarni investicijski interes, nego iskoristiti ili zloupotrijebiti sve nesavršenosti našeg sustava. I meni to ponajviše i ponajprije liči na, recimo, srodnika priče koju smo imali u slučaju Vijadukt. Dakle, ja nisam previše optimist, pogotovo kada vidite da se u zakon privatni investitor unosi. Ja mislim da to nema ni u banana država. Dakle, vi zakon formirate, odnosno donosite na načelnoj osnovi za sve investitore koji su zainteresirani po tim zakonskim odredbama funkcionirati i obavljati poslovanje, a ne da unesete poimenice, ime i prezime, odnosno kompaniju

0: koja se uzgred budi rečeno nikada nije bavila tim poslom u sam zakon. Tako da mislim da tu od konkretno od te priče neće biti ništa. Pitanje koliko su uopće takvi investitori dobro došli. Neki dan sam čitao u medijima da financijska konstrukcija te investicije uopće nije zatvorena. Puno je tu nedorečenosti, a puno je opet stvari koje su unesene, a ne bi trebale biti. I takva vrsta ponašanja države, onih koji o tome donose odluku, naprosto naravno da odvraća investitore. Tim više kada pojedini investitori imaju iznimno loše iskustva, kako kroz privatizaciju, tendere i tako dalje. Naprosto je Bosna i Hercegovina, da budem banalan, sredina koju je jako dobro za obići.
1: U izlaganjima ste govorili o sukobu interesa u državnim institucijama, naročito oni koji zastupaju ekonomska pitanja u zemlji. Šta nam možete reći o tome?
0: Nema potrebe da bilazimo. Dakle, ne bih rekao da se radi o sukobu interesa, mi to kolokvijalno zovemo sukob, radi se o jedinstvu interesa, dakle, o zajedničkom interesu onih koji donose odluku i onih koji su afektirani tom odlukom. I najčešće ruka, ako kaže narod, ruka ruku mije, imate dakle donositelje odluka koji donose odluke u interesu pojedinih, recimo nazvati investitora, možemo nazvati investitora ili poslovnjaka, onda dobiju takozvane kickback provizije. Vi to vidite po enormnom nekretninskom rastu, poslovnom rastu, imovinskom rastu, sudaca, tužitelja, političara i tako dalje. U svakoj iole uređenoj državi, svaku bi ciglu morali objasniti. Svaku ciglu objasniti i opravdati. Kod nas, nažalost, od toga svega skupa nema ništa. I imate definicijski jedinstvo interesa. Ja ne znam da postoji iole odluka organa koji, jeli državnih, da u nju neki interes nije uključen. Dakle, iole iti jedna odluka, pogotovo ako se radi o značajnijim sredstvima, tendera, privatizacija, prodaja, javnih poslova, ugovaranja. Dakle, ja vjerujem da iole lukrativnija odluka nije donesena bez određenog interesa i bez takozvanih kickback provizija, bilo da se one dogovaraju izravno u novcu, bilo da se dogovaraju u radovima, u karijernom napredovanju itd.
2: Svijet.
3: Američka centralna komanda saopćila je da je završila novi val udara na Iran, što je sedma uzastopna noć američkih vojnih operacija. U napadima su, prema navodima američke vojske, korišteni borbeni avioni, bespilotne letjelice i ratni brodovi. U međuvremenu posljedice sukoba osjećaju i civili, od prekida letova do problema sa snabdijevanjem vodom.
4: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
5: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odnosu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
4: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni i civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnabdijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovno je pozvao na hitnu deeskalaciju i zaštitu civila. Stefan Dižarik, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a.
5: Generalni sekretar duboko je zabrinut zbog kontinuirane vojne eskalacije na Bliskom istoku. Poziva sve strane da odmah preduzmu korake za smirivanje i povratak na put dijaloga i diplomatije. Generalni sekretar ponavlja da bi povratak neprijateljstva u punom obimu izazvao nepodnošljivu štetu među civilima i imao katastrofalne posljedice za međunarodni mir i sigurnost te globalnu ekonomiju.

0: Dok Washington poručuje da će vojne operacije biti nastavljene, Teheran najavljuje nove odgovore ako američki napadi ne budu obustavljeni. Uprkos međunarodnim pozivima za smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Najmanje 8 osoba je poginulo, a 34 se vode kao nestale nakon što su se zemlja i stijene odronile u Chongqingu na jugozapadu Kine. Zbog klizišta su se urušile i brojne stambene zgrade, pa je više od 1000 ljudi evakuirano. Spasilačke ekipe tragaju za nestalima.
2: Američki predsjednik Donald Trump okrivio je Kanadu za širenje šumskih požara, čiji je dim posljednjih sedmica izazvao probleme sa kvalitetom zraka i u dijelovima SAD-a.
1: Trump je najavio da će se trošak onečišćenja morati dodati carinama koje Kanada trenutno plaća. Širom Kanade izvan kontrole je 209 požara od ukupno 893 aktivna. Posljednjih sedmica bukte stotine šumskih požara uz toplotnu kupolu nad centralnim dijelom Sjedinjenih Država. Tim se širi prema jugu kontinenta i ugrožava više od 100 miliona ljudi.
2: A više od 100 domova uništeno je u velikom požaru u Norveškoj, jugozapadno od glavnog grada Osla.
1: Regionalna vatrogasna služba javila je da je požar u Krodskaldevi pod kontrolom. Evakuirano je približno 400 ljudi, a nema izvještaja o težim povredama. Još nije poznat uzrok požara.
2: Ponovo o domaćim aktuelnostima, polaganjem cvijeća i učenjem dove na spomen obilježju u bugojanskom naselju Vrbanja obilježena je 33. godišnjica zločina nad 45 mještana naselja Vrpeć, Vrbanja i Crniče, koje su počinili pripadnici HVO-a.
1: Među ubijenima, od kojih su većina bili civili, najmlađa žrtva imala je 19, a najstarija 82 godine. Porodice žrtava i danas su posebno istakle ogorčenje činjenicom što je za ovaj zločin osuđena samo jedna osoba.
2: Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorijalnog pohoda Marš spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato stigli su na krajnje odredište gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod Ključa.
1: Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 92. a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora, probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele, uspjeli domoći slobodne bihačke teritorije.
2: Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apelira na nadležne da za 15 dječaka u federaciji hitno osiguraju lijek koji može usporiti progresiju njihove bolesti.
1: Kako se navodi u saopćenju, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka. Još jednom pozivaju Federalno ministarstvo zdravstva, vladu federacije i sve nadležne institucije da bez odgađanja okončaju proceduru i omoguće dostupnost givinostata za svu djecu koja ispunjavaju medicinske kriterije.
2: Prije 3 godine grad Mostar uz pomoć češke organizacije People in Need krenulo je u projekat revitalizacije rekreacijskog prostora Buna. Zapuštenom prostoru bilo je potrebno vratiti stari sjaj, a iz gradske uprave stizala su velika obećanja. Iako je projekat završen prije 2 godine, malo toga izgleda bolje nego prije njegovog početka. Na mjestu gdje se bunica ulijeva u Bunu smješteno je nekad najpopularnije mostarsko kupalište. Tokom ljetnih vrućina ovdje se dnevno okuplja i više od 1000 osoba. Danas imamo sasvim različite prizore.
3: Zapuštena priroda, smeće, prazno kupalište. Posjetitelja nema ani značajnijeg unapređenja prostora, a upravo su građani tražili da kupalište na Bunici bude prioritet za obnovu i uređenje. Sada već završenim projektom bilo je predviđeno čišćenje, sanacija postojećih objekata, rasvjeta, sanitarni objekti. Stranica grada Mostara.
4: Na kraju se uz novi mobilijar, poput klupa i česme za sanitarnu vodu, stolova za piknik, planira izgradnja autokampa s objektima za kampere s priključcima za struju i vodu, kao i obnova dijela za šatore, izgradnja bungalova te trgovina, igrališta i sportskih objekata.
3: Iz nevladinog sektora su nezadovoljni urađenim. Stara stabla se suše, nova nisu posađena, zbog čega je na kupalištu sve manje prirodnog hlada. Manje je vegetacije, ali više betona. Adnan Đuliman, predsjednik omladinskog kluba Novi Val Blagaj i Azra Duraković, članica udruženja Eko Dvogled Mostar.
5: Sve vrbe koje su bile popilani ovdje, za mene jedan mali poluotok koji je bio prekrasan sa vrbama, Sve je uništeno, sve je nešeno, sve je razvojeno.

0: Priroda se ne može obnoviti preko noći. To je najvažnije da svi ljudi znaju, a posljedice ovakvih zahvata osjećat će se godinama. Razvoj ne smije značiti uništavanje rijeka i njihovih životnih ekosistema.
1: Ni posjetioci nisu oduševljeni novim ruhom svog omiljenog mjesta za odmor.
2: Što najgore, nemaš WC-a za ženu i dijete, nemaš nikakve čistoće, higijene, sve ovo odšlo, nekako dođevalo da ne valja ništa.
3: Još nisu stavili.

0: ništa, ovo je trebalo davno biti gotovo.
1: I onda čistoća. Trebalo bi da se smeće nosi okolo i zabraniti osobama da lože ispod stabla. Jer ispod stabla kad se loži, to stablo za godinu dvije dana više se osuši.
2: O provedbi projekta i ispunjenju planova obratili smo se uredu gradonačelnika, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Federacije, Harun Dinarević.
3: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Vice prvaci svijeta u sjedećoj odbojci vratili se u Bosnu i Hercegovinu, žale za propuštenim zlatom protiv Irana. Od ponedjeljka u našoj zemlji počinje primjena sistema instant plaćanja, velika promjena za građane i kompanije. Traži se hitno odobravanje lijeka za 15 dječaka oboljelih od Dišenove distrofije. Sjedinjene Države sedmi dan za redom bombardirale Iran. Teheran prijeti sveopćom ofanzivom.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Putevi.
6: Pojačan je promet vozila, posebno na cestama koje vode ka jugu zemlje, kao i prema aktuelnim izletištima, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, gužve su u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na mjestimično mokar kolovoz zbog lokalnih padavina. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći u Bosni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati. Sokolac i Srebrenica 28 stepeni. Bihać, Ivan Sedlo i Prijedore 30. Sanski most 31. Livno 32. Neum 33. Banja Luka, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 34. Bijeljina, Doboj, Gradačac i Jajce 35. Trebinje i Zenica 36. Te Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji očekuje se umjereno, ponegdje je pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 33 stepena.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
8: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
9: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
8: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelje Federalnog radija. Svako dobro gdje god i kad god nas slušali u 40. izdanju emisije u studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić i večerašnjom utakmicom za treće mjesto ulazimo u samu završnicu svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Iako su se nadali da će proći još stepenicu više, reprezentacije Francuske i Engleske ipak će se morati zadovoljiti eventualnom bronzom, a odluka kome će treće mjesto pripasti bit će donesena na Hard Rock stadionu u Miamiju. Ovo je svojevrsni uvod u posljednji čin turnira, finale u New Yorku, gdje će se susresti Argentina i Španija, a pobjedniku će

0: će pripasti trofej Zlatna boginja, o kojem ćemo govoriti u nastavku emisije. No, prije priče o peharu najavimo okršaj koji ćemo pratiti večeras na Floridi, između starih evropskih znanaca, Francuske i Engleske. Francuzi su za mnoge bili favoriti za osvajanje turnira, ali su im svi nedostaci izašli na vidjelo u polufinalu kada su izgubili od Španije 0-2. Ovo je ujedno i posljednja utakmica na kojoj će trikolore predvoditi selektor Didier Deschamps, sa kojim su 2018. osvojili naslov najboljeg na planeti te bili drugi prije 4 godine. Ovo će mu biti 187. utakmica na klupi Francuske, što je apsolutni rekord u toj državi, uz 77% pobjeda na 26 mundijalskih utakmica do sad. Zamijenit će ga još jedan velikan francuskog nogometa, Zinedine Zidane, ali poslušamo šta je odlazeći selektor kazao dan uoči večerašnje utakmice.
1: Vrlo dobro znam da je posljednji zvižduk sutra. To je neophodno, ne želim nikoga rasplakati. Znam da će mi nedostajati francuska reprezentacija, ali sam imao privilegiju 15 godina biti u tom dresu, doživljavati neke zaista divne trenutke, a i neke teže. Zavisa se spušta, to je to. Ali život ide dalje i ne znam šta će donijeti. Po prirodi sam pozitivna osoba. Znam da će i sve biti u redu, ali ipak francuska reprezentacija sa svim što podrazumijeva najdivnija je stvar koja mi se ikad dogodila u profesionalnom životu. Uzela mi je 25 godina života. 25 godina života muškarca ili žene, to ostavlja trag.
0: Slična tragična priča u završnici turnira prati Engleze, koji su u polufinalu vodili 1-0 protiv Argentine da bi na kraju izgubili 1-2. Mnogi zato krive selektora Thomasa Tuchela, smatrajući da je pogrešno procijenio taktiku i izmjene. On kaže da je taj poraz bol s kojim se ponajviše moraju nositi njegovi igrači i on.
2: We have to live with this.
1: Mi moramo živjeti s tim, to je naša bol. To je moja bol i bol igrača. Osjećamo najveću bol od svih i to je naš ožiljak koji sada nosimo. Ovo je vrlo bolan poraz i prije svega moramo ga proživjeti. Ne kritičari, ne stručnjaci, ne članovi naših porodica koji pate s nama i žele nam samo najbolje, nego mi. Izborit ćemo se kao i uvijek jer smo konkurentni i svaki igrač u kampu toliko je konkurentan i sve radi u dobroj vjeri, tako da ćemo to prevladati. Iskoristit ćemo to. Imat ćemo reakciju i to počinje od sutra. Imamo jaz koji moramo zatvoriti i svjesni smo toga i vrlo smo fokusirani.
0: Italijanski kipar koji je dizajnirao trofej svjetskog prvenstva u nogometu želio je uhvatiti tri sportske emocije u jednom obliku. Borbu sportiste, slavlje navijača i trenutak pobjede. Taj trofej će u nedjelju podići pobjednik finala između Španije i Argentine. Trofej svjetskog prvenstva dizajnirao je Silvio Gazzaniga u svom studiju u milanskom naselju Brera za konkurs FIFA za novi dizajn, nakon što je Brazil trajno preuzeo trofej Žila Rimea za osvajanje svoje treće titule prvaka svijeta 1970. Dizajn, sada poznat generacijama navijača i koji prikazuje dvije figure koje se vrte prema kugli koja predstavlja zemlju, opisuje kiparov sin Giorgio.
1: Imate planetu koja je iznad svega. Prikazuje se napor sportiste, pokret sportiste unutar metala, a tijelo sportiste je grubo, hrapavo jer se je patilo. Morao se boriti i mučiti za pobjedu. Ta pobjeda izražava se kroz ruke koje podsjećaju na krila pobjede, obuhvatajući ne samo triumf sportiste, nego i slavlje navijača.
0: Stariji Gazzaniga, kipar i dizajn trofeja koji je umro 2016. izradio je neke od najprestižnijih trofeja na svijetu, uključujući i one namijenjene pobjednicima Kupa UEFA i Europskog Superkupa. Recimo i to da je trofej Žila Rimea ukraden dva puta. Prvi put 1966. dok je bio javno izložen u Engleskoj, prije nego što ga je našao pas po imenu Pickles ispod živice u Južnom Londonu. Ponovo je ukraden iz sjedišta Nogometnog saveza Brazila 1983. Nikad nije nađen, vjeruje se da je istopljen. Zvanični trofej, dakle ovaj aktuelni, koji pobjednički kapiten podiže na kraju finala, visok je 36 cm, izliven je od 18 karatnog zlata na poslju sa dva prstena od zelenog malahita koji simboliziraju igrališta. Nakon turnira, originalni trofej vraća se FIFA koja ga čuva u svom sjedištu u Švicarskoj između svjetskih prvenstava, a pobjednički tim kući donosi pozlaćenu repliku.

0: Bivši napadač Italije i milanskog Intera Cristian Vieri kazao je da će se ovog vikenda u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine suočiti najbolji tim svijeta sa Harryjem Potterom nogometa. Govoreći na Fanatics Fest u New Yorku uoči finala mundijala, Vieri je također okarakterizirao Lionela Messija kao nevjerovatnog, fantastičnog, fenomenalnog i najboljeg igrača svijeta svih vremena, a za samo finale je kazao:
1: Španija uvijek igra dobro, možete ih pobijediti, ali nikad nećete igrati bolje od njih. Jednostavno imaju svoj način igre posljednjih 25 godina i vrlo ih je teško pobijediti. No, s druge strane imate najboljeg igrača na svijetu, mađioničara, Harryja Pottera, nogometa. On jednostavno izmišlja utakmicu za utakmicom i sa 39 godina, to je nevjerovatno. Imate Juliana Alvareza i Leutara Martineza, dva velika strijelca. Imamo sreće što jedan od njih igra za Inter i postigao je nevjerovatan gol u polufinalu. Taj gol bio je toliko važan. Biće to nevjerovatna utakmica.
0: Dres koji je Pele, brazilski nogometni velikan, jedan od najboljih svih vremena, nosio u finalu svjetskog prvenstva 1958. prodan je za 4,9 miliona dolara na aukciji u New Yorku. Dres sa brojem 10 nosio je tada 17-godišnjak tokom pobjede Karioka nad Švedskom od 5-2, tokom koje je Pele postao najmlađi igrač koji je postigao gol u finalu svjetskog prvenstva. Rekord koji još uvijek stoji. Aukcijska kuća Sotheby's saopćila je da je prodaja učinila Peleov dres drugim najvrijednijim nogometnim dresom ikad prodanim. Tu laskavu titulu nosi dres Diego Armando Maradona iz 1986. koji je nosio protiv Engleske kada je postigao svoje poznate golove Božja ruka i gol stoljeća. On je u maju 2022. prodan za 9,3 miliona dolara. Sudija iz Slovenije Slavko Vinčić vodit će finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španije, a ovu priliku opisuje kao nevjerovatnu čast. 46-godišnjak iz Maribora nije mogao sakriti suze pred kolegama kada ga je kao glavnog arbitra imenovao legendarni Pierluigi Collina, čelnik FIFA-inog komiteta za sudije.
2: So first of all, shock.
1: Prije svega šok, zatim sreća, tresao sam se. Nevjerovatna je čast voditi finale svjetskog prvenstva, to je san za sudiju, za mladog sudiju kada počinje karijeru. Veoma sam ponosan na sebe i svoj tim. Vrlo je teško sve opisati riječima, ali ponosan sam što predstavljam svoju zemlju, Sloveniju, na najvećem sportskom događaju na svijetu. Veoma sam ponosan i moj tim je ponosan i daćemo sve od sebe.
0: Ovim imenovanjem Vinčić postaje 23. osoba u historiji koja je sudila finale svjetskog prvenstva u nogometu, a prva je Slovenije. Ovaj iskusni sudija vodio je niz bitnih utakmica u međunarodnom nogometu. Sudio je na Europskom prvenstvu 2020. a potom vodio finale Europske lige 2022. između Eintrachta i Rangersa. Dvije godine kasnije sudio je finale Lige prvaka između Borussije Dortmund i Real Madrida, te vodi utakmice na Euro 2024. uključujući polufinale između Francuske i Španije. Lani je sudio i na svjetskom klubskom prvenstvu. Do sad je na aktualnom turniru sudio u susretima Brazil-Maroko i Jordan-Alžir u grupnoj fazi, te duel osmine finala Meksiko-Ekvador. Reprezentacije Francuske i Engleske večeras igraju za treće mjesto, za čast, za spašavanje obraza, ako tako možemo reći, nakon teških i neugodnih poraza od sutrašnjih finalista. Kao što rekao smo, danas dijeli od velikog finala u kojem će se susresti aktuelni prvak svijeta i prvak Južne Amerike Argentina i aktuelni šampion Europe Španije. Također, vjerovatno će to biti posljednji naklon na najvećoj sceni jednog od najvećih, Lionela Messija. Hvala vam što ste i danas bili uz nas u studijskoj nadoknadi. Uz pjesmu The Nights švedskog muzičara Avicija, a koja je postala planetarno poznata kroz video igru FIFA 2015, pozdravljaju vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BiH muzika.

0: kompanija je vjerovala da ćemo uspjeti, jer ja mislim da su oni već samim tim što je jako brzo tekao taj nakon ovaj albuma Motori, sa nevjerovatnom brzinom mi smo ono postali bend koji je ono bio dobro došao svugdje i koji je punio sve dvorane. Možda da je Engleska došla ono 5 godina poslije toga, to je bilo neka 86. 7. Možda je Engleska došla tamo 90. ili 90. neke, možda da bi to bilo sve skupa ovaj imalo više izgleda za uspjeh.
1: Divlje jagode, bez obzira na probleme s kojima su se suočavali u to vrijeme, zadržali su jedan kontinuitet, nešto po čemu će ostati prepoznatljivi. Na drugoj strani tadašnje zajedničke države, organizacija nekih od najpoznatijih jugoslovenskih festivala tog vremena u jeku je priprema za ono što će se događati te godine u Opatiji i Splitu. Dva festivala koja će od njihovog formiranja biti itekako interesantna sarajevskim izvođačima bili su svakako oni koji se održavaju u ova dva pomenuta grada. Ove godine svoje učešće uzet će Said Memić Vajta i Jasna Gospić.
2: Splitski festival je davao prekrasne pjesme i te pjesme bi se cijelo ljeto slušale po Dalmaciji, po cijelom Jadranu i tako dalje. Tako da je to jedan od najljepših festivala koje pamtim uopšte. Po svemu. I po atmosferi tamo, predivnim pjesmama, po tome što te pjesme zaista toliko traju. Evo ja imam jedan evergreen pjesmu Zar je voljeti grijeh. Recimo, ja sam beskrajno na to ponosna, zato što ja nisam iz Dalmacije, ja sam iz Bosne, a otpjevala sam možda jednu od najljepših pjesama Dalmacije.

0: Druga polovina 80-ih brojnima će donijeti velike uspjehe, dok će drugima ostati upamćena po momentima koji ne ostavljaju baš lijepu sliku u sjećanju. Brojne su pretumbacije iz sastava u sastav i ove 1986. godine. Veliki je broj novih materijala na diskografskom tržištu. Značajan je broj novih mladih bendova koji pokušavaju napraviti svoju karijeru. U svakom slučaju, vrijeme je poput onog iz 70-ih u kojem nema mirovanja. Muzika je bila ta koja je diktirala puno toga. Baviti se muzikom i tih 80-ih godina, barem za one mlađe koji su se željeli po prvi puta okušati u muzičkim vodama, značilo je izdvojiti pozamašnu sumu novca.
1: Neki su bili malo bolje stojeći, neki su bili malo lošije stojeći, ali svakoj porodici recimo bio problem kupiti djetetu pojačalo. Bilo da je to dijete doktora ili dijete radnika, to su bile cifre ono koje su tim ljudima s tim platama bile priličan izazov.
2: Bendovi su imali, sjećam se, doma mladih i prostorija za vježbanje dole gdje je sigurno u svakom trenutku desetak bendova od ozbiljnih, afirmisanih do nekih demo bendova. To država, gradska neka uprava, imali su zadatak kroz dom mladih da se brinu o mladima, da im daju prostor za nešto, da im daju prostor za aktivnost.
0: Međusobno uvažavanje, poštovanje, pomaganje bile su neke od pozitivnih osobina koje su u to vrijeme sarajevski muzičari nosili u sebi.
3: Uvijek smo imao mogućnost da svaki dan razgovaramo između sebe, da jedan druge kao da guramo. Ja sam recimo Zinom bio toliko dobar da bi on svaku pjesmu koju je napisao, ja sam stanovao na Mjedenici, tamo sam imao stan, tamo i ti sam bio godinu. Čak sad imam na novom albumu jednu pjesmu koja se zove Mjedenica, to je jako dobra pjesma. On bi došao ujutro sa gitarom, ne znam, i kod mene i kaže, vidi ovaj, imam novu pjesmu, super, tako svira. Tifo je dolazio kod mene, pravili smo palačinke i tako se družili. On je volio palačinke, pa ja napravio palačinke.
4: Ljudi su živjeli za muziku, jedni drugima su pomagali, što nažalost danas ne primjećujem da kolega kolegi tako pomaže kako smo mi radili. Ja sam znao u jednom danu obići tri studija, jer tri benda sviraju, snimaju albume i mi smo svi išli pomagati jednim drugima, bukvalno trčali od studija do studija da otpivamo prateće, da šta odsviramo što treba.
1: Kada su se izdale ploče, kad su se potpisali prvi profesionalni ugovori, toga je nestalo, onda smo postali konkurenti.
0: Novi sastavi iz druge polovine 80-ih godina donose novu svježinu,

0: Njihove pjesme odišu nešto drugačijim karakterom. U novinskim člancima iz dana u dan novinari pišu o novim sastavima. Gorki šećer, Roulette Boogie, Mona Lisa, Festival, Gimpel Luda, Bambinosi i puno drugih.
1: Ja sam za taj band prije svog angažmana kod njih čuo, naravno, jer su imali taj veliki hit Šminkerce i nije mi nikad padalo na pamet da ću uopšte stupiti u kontakt s njima, jer ta vrsta muzike nije bila ono što čime bi se ja volio baviti. Pa međutim, vidio sam da je ekipa jako dobra, našli smo se na istim talasnim dužinama, ušli u studio Rokoko tada i bili smo, mislim, ako ne prvi, onda drugi pilot projekat tog studija kojem je radio naš čuveni Nikša Bratoš. I ta je zabava trajala otprilike negdje godinu, godinu i pol. I onda smo svako na svoju stranu. Ja sam nastavio dalje da se probijam kroz tu muziku.
0: Odlasci svako na svoju stranu bili su uobičajene odluke koje su muzičari donosili u određenim trenucima svoje karijere. I ove 1986. godine bilo ih je nekoliko.
2: Dugme je jedna predivna putešestvija, znaš, samo koliko god je prijela, toliko je odmagala. Žao mi što ta priča nije trajala duže, znaš, jer album Juni je zapio Jugoslaviju rađen za mene.
3: Meni je to nekako vezano za kastofon koji nam je moj otac kupio i na kojem smo slušali album Bijelog dugmeta, recimo. Inače mi je taj album baš Bijelo dugme sa Mladenom Vojčićem nekako obilježio taj period 80-ih.
0: Koliko god je ovaj materijal ostavljao traga na mlade muzičare tog vremena, međusobna neslaganja u Bijelom dugmetu nisu nagovještavala pozitivan ishod.
2: Mi smo se tad vratili sa turneje iz Moskve i Francuske i onda smo se nako, dosta, nije baš ružan način rastali. On je od diskoteci BB. Gdje on mene pitao, znaš ti ko sam ja, ko si ti, on kao, ja sam kao Goran Bregović, ja sam tipa kod tebe, Ilić. Ja sam morao da odem iz dugmeta, da nisam učio, ja bi umrio. Stvarno tako. Tako sam ja sebe na neki određen način spasio. Godine
4: prolaze! To me nazvao Ipe, pokojni Ipe Ivandić. I rekao mi, pjevač, gdje si? Rekao mi, Bihać, šta radiš? Rekao, ne radim ništa, samo ribarim. Svaka ti čast, ali kaže, da li ti kada pjeva u Bijelom dugmetu? Rekao, nemoj me zezati, pa rekao, pun mi je, rekao, kufer i dugmeta i muzike. Ne, kaže, rekao je šef, kaže, da te ja zovem, ako želiš, kaže, dođeš u Sarajevo. Rekao, aj doći.
5: Alen je odličan pjevač u onome, dok je Divljim jagodama bio, to je meni top. Ali da je Alen profesionalac i da svoj posao savršeno dobro radi, to je Goran znao, zato je vjerovatno i odlučio se za suradnju sa Alenom.
6: Alen je rudar, znači on i dan danas, sve intonacije pjesama svih koje pjevaju u životu su nepromijenjene. On pjeva isto kao što je pjevao prije 20-30 godina i dan danas pjeva. Znači, vrlo je stabilna na bini i ono, sve njegove vokalne dionice su potpuno isti.
0: Šta je značilo u to vrijeme pjevati u Bijelom dugmetu? Da li su morali vježbati?
4: Jesmo, kako da ne, i to krvnički. Krvnički se vježbalo. Znali smo, po 3-4 mjeseca je Goran, mi smo znali u Skenderiji vježbati, pa smo znali odlaziti i na pogotovo kad se priprema turneja gore na Bjelašnicu. Ja sam znao svaki dan pjevat po 4-5 sati, pa me on znao reći, pa nemoj toliko pjevat, nemaš potrebe, Šapuć.
0: Goran će na svojim turnejama uvoditi određene promjene, koje će se direktno odraziti na muzičku sliku onoga što su nudili na svojim koncertima i turnejama. Uvođenje back vokala bila je jedna od novina.
7: Za mene je značilo jako, jako puno. Možda najviše od svega, jer mi to neko smatram kao neko veliko priznanje. Jer on je baš birao ciljano dvije pjevačice, što će, da, jer prvi put što on kaže imam back vokale. I on je nas stavio u prvi plan sa sobom. Obično svi back vokali kad pjevaju, oni pjevaju iza sviju, znači negdje kod bubnja ili iza bas gitare.
8: Pjevati sa Goranom na sceni je u stvari famozno. Jer on da toliko neku sigurnost pjevačima, izvođačima, nama barem. Iako nismo bile baš spremne, nismo znale sve dionice, ali nekako rekla sam da je Goran kao Herbert von

0: Karajan, čuveni njemački dirigent. Tačno smo znali gdje treba da upadnemo, gdje treba da izađemo, šta treba da radimo. Ja mislim da je on jedna osoba od koje sam stvarno dosta naučila.
1: Turneji su klizali jako lijepo. Jako lijepo, mi smo znali raditi po 6-7 koncerata vezano, pa odmoriti dan ili dva, pa opet 6-7 koncerata, pa dan, dva pauze. Pred velike gradove kao što su Skoplje, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, znali smo napraviti neku pauzu po 2-3 dana da se odmorimo svi kompletno.
0: Za mene je Goran uvijek bio inspirativan, bio je jako interesantan, bio je neko od koga se može svašta naučiti. Ja čisto kažem da je Goran nama govorio, estrada nije za žene, u stvari to je kruh sa 7 kora, to je jako težak posao. I ljudi ulaze u taj biznis, u taj muzički biznis, ne znajući u stvari šta ih čeka.
2: Ono što je radila, radila je zaista kako bi to trebalo raditi, ali nikad dovoljno discipline da bi bila back vocal. Back vocal treba biti neko koji mirano tišini stoji i sam odradi ono što mu se reklo i ne trči naprijed. Ne možeš ti imati Tamilu Sulejmanović na sceni sa onim što jeste, a da nije pod reflektorom. Ona je ta.
3: Te 86. godine bio je objavljen veliki broj muzičkih materijala. Borba za muzičko tržište, konkurencija, iz dana u dan postajala je sve veća.
4: Mi smo izdali ploču Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, u dva mjeseca a Bijelo dugme izdala svoju pjesmu Pljuni i Zapjevaj moje Jugoslave dva ili tri mjeseca posle nas. Mi smo imali u mjesec dana i Bijelo dugme i Merlin Zetro. Možete zamisliti tu konkurenciju. Dakle, morali ste zbilja dati sve od sebe.
3: Kako je sniman ovaj drugi materijal, kolika je njegova vrijednost, neki od njih koji su radili u to vrijeme u studiju Blap kažu.
5: I to je album koji je zavrijedio neko mjesto u diskografiji, jugoslovenskoj diskografiji, ex-jugoslovenskoj.
4: Ja kad napišem pjesmu, ja u stvari pitam sebe, iznosim svoj bol, iznosim svoju privatnost i sad taj odgovor ljudi koji to slušaju je da ili ne ili ako postoji nešto između.
3: Koliko je bilo potrebno truda u to vrijeme da bi se izreklamirao novi materijal, Dino sa jednom dozom sjete kaže.
4: A tada vam je trebala jedna cijela mašina, hiljade kilometara, da bi vi predstavili svoj proizvod. Šta to znači? Izađe mi, ne znam, album Teško meni sa tobom, a još teže bez sebe, onda uzmemo 100 ploča ili koliko dobijemo za reprezentaciju od diskografske kuće, idemo u Beograd, Zagreb, Ljubljanu, Pirot, Skoplje, Bitolu, Zenicu, idemo na radio stance. Dakle, vi tu potrošite više energije, više novca, više sebe nego na turneju da bi predstavili ljudima svoje projekte.
3: Muzika koju su stvarali tada sarajevski autori imala je nešto u sebi što je ljubitelje pjesme, neovisno o starosnoj dobi, privlačilo nekom neopisivom snagom. Izlazak novog materijala bio je jedan od razloga zašto su se bendovi odlučivali na koncertne turneje. Te godine na turneje odlaze Armija B, Dino Merlin, Crvena jabuka sa svojim prvim objavljenim materijalom. Nažalost, stvari koje će se desiti niko nije mogao ni pretpostaviti. U saobraćajnoj nesreći koja se desila blizu Mostara, smrtno će stradati dvojica članova Crvene jabuke, Dražen Ričul i Aljoša Buha. I danas, nakon više od 3 decenije od tog tragičnog događaja, pjesme stvarane u tom periodu i od strane pojedinaca o kojima je riječ, i dan danas rado su slušane.
6: Dražen Ričul je pisao iskreno, toga nesuća, dakle, to istina valjuje nas bila, pješki što to za iskreno pisao, sigurno, isto. Dakle, nijedna pjesma nastala, sad ću svjesno pisati pjesmu, ne znam, bit će hit. Ako pjesma nastane, nastane. Kad sad
2: zazvoni. Pokojni Zio meni uvijek govorio, pošto je on bio stariji nadređeni gitarista, ja sam bio njegov džak, on je išao čak i u srednju muzičku, onda bi mi vježbali i onda bi on na mene uvijek vikao, Sejo, gledaj koke, mi u prostoriji nema nikoga, znaš, ja bi stalno gledao i pazio da ne pogriješim, stalno mi je glava bila okrenuta ka poljima, onda bi on na mene vikao, gledaj koke, tad smo svirali u Suđe Kurtoviću zajedno. I onda bi rekao, ali Zio, nema koka u prostoriji, si rekao, pa tamo su koke. Onda smo svi morali gledati zamišljene koke, to jest cure, jel? I, i,

0: i svirat bez da gledamo, jel u rock'n'rollu je najvažniji taj gard, ono, nije važno ako ćeš pogriješiti, ako ćeš pogriješiti harmoniju, ali moraš imati taj stav, ono, gitar heroja i gledat koke, ono, ako hoćeš da u rock'n'rollu uspiješ.
1: U nešto kasnijem periodu Zlatko Arslanagić će dati izjavu u jednom od časopisa u kojem će se prisjetiti pjesama sa prvog albuma i iznijeti svoje mišljenje o karakteru tih prvih kompozicija.
2: Poslije prvog albuma bili smo u fazi akustičnih pjesama. A zašto je bilo tako, ne bih znao objasniti. Valjda to funkcioniše po liniji trenutnog osjećanja, jer mi ni na prvom, ni na drugom, ni na trećem albumu nismo pravili nikakve kalkulacije, nego smo se isključivo ravnali prema pjesmama koje smo ostvarali. Bili smo u nekoj zaljubljenoj fazi. Nikada nismo razmišljali u koji fol ćemo te pjesme upakovati.
3: Nikad nećemo doznat što bi bilo da se nije dogodila ta tragedija i kako bi se to razvijalo, ali u svakom slučaju to je opet jedna jako svjetla točka sarajevske pop-rock scene. Ljubi me
1: i reci s Bogom zemljo. Diskografsko tržište, konkurencija i još mnogo toga, elementi su uspjeha na koje svaki potencijalni autor i muzičar mora računati. Dobra procjena stručnjaka ili odgovorne osobe u nekoj od diskografskih kuća znalo je imati ključnu ulogu u uspjehu pojedinaca i bendova koji su tek stasavali.
4: Mi ne bi ni snimili taj album da nije bilo Slobodana Vujovića. On je bio taj ključ. Mi smo teško prošli tu neku komisiju tadašnju, ne znam, možda zato što nismo bili baš tipični za to vrijeme, postoje neki new way. Daš materijal, jeli, recimo diskoton i onda se, ne znam, ponedeljkom ujutru, sadamo sam u sati kad se sastanu svi, onda slušaju to i onda odluče zajedno da li

0: ide taj materijal na ploču i da oni stanu iza toga i da uraju taj bend ili ne.
1: Pjesma Galebovi izazvala je veliki interes kod slušatelja i ubrzo je postala veliki hit. Koliku je popularnost Bolero stekao te godine, najbolje govori činjenica da je album Na kraju slavlja u relativno kratkom razdoblju jednostavno razgrabljen u prodavnicama nosača zvuka. Kolika je ta 86. godina imala značaja za sarajevsku pop-rock scenu, možda govori najbolje još jedan podatak objavljen u magazinu Rock. U Heavy Metal Fest, koji je Čičak pokrenuo upravo te godine, bit će proglašen najvećim spektaklom 3 godine zaredom. Formula 4, Bombarder, Zemljotres, Storm Cloud, Legija, Dr. Steel samo su neki od sastava koji su se pojavili na prvom koncertu te godine.
2: Mi smo čak radi druženja išli na koncerte nekih grupa koje i ne slušamo. Ja sam u to vrijeme slušao heavy metal, što možda sad zvuči grozno, ali u to vrijeme to bilo super. I pogotovo smo bili radosni kad se pojavio band Bombardier u Sarajevu, to je bio speed metal band.
3: Ta 86. godina je bila neka prelomna godina. To je po mom nekom skromnom mišljenju zapravo najplodnija godina uopšte jugoslovenske popularne muzike. 12 godina, 12 godina
1: strogog zatvora. Neovisno o kojem se pokretu radilo, evidentno je bilo da se u muzici tog vremena moglo naći puno toga. Različitih stilova, ritmičkih formi, ali jedinstveno i za jedne i za druge bit će karakteristična melodijska linija, jednostavna i lako pamtljiva i prihvatljiva za sve. Sastav koji se godinu dana ranije pojavio kao specijalni gost na manifestaciji Nove nade, nove snage, bio je bend Gino Banana.
4: Prvi album Gino Banane je bio Daj da popijem i Odvedi me u Disneyland i par još pjesama Tatjana. To je prvi producentski rad moga druga Nikše Bratuša. Jer mi smo, ja sjećam da je Vuja, u tom momentu sam promijenio mišljenje, prvo sam ga mrzio zbog toga što nam je uzeo Harija, onda posle toga je stvarno Vuja, baš se založio da Gino Banana snimi album.
1: Nemogućnosti od strane Gorana Bregovića da preuzme ulogu producenta na ovom materijalu, kao i savjet koji mu je tom prilikom dao, ostavit će veliki trag u njegovom sjećanju.
4: U BB-u smo se dogovorili da se nađemo i rekao, slušaj, jevđa, ja to ne mogu. Meni se pravo ne da producirati albume. Tuđe, ni svoje, a kamol tuđe. Ali ti moraš ovaj album snimiti. Koliko god ti bio nezadovoljan sad u ovom momentu, to je super, to je dobro i moraš ga snimiti da bi se oslobodio pjesama, da bi radio nove pjesme. Jer pjesme su korak. Ako ih se ne oslobodiš, nikad nove neš uraditi. Kada jednom
5: odem ja... Ja znam, kad smo mi snimali prvi album 88. godine, One šetaju, mene je drug govorio, hajde da nam bude Brega gost. Pa mislim, Bregović je tad imao hajmo curce, hajmo dječac, mi se svi smrznemo kad ga vidimo. I Kiki, tad Zurovac, koji je bio izbacivač u estradi, ja ga zamolim, on priđe Bregi, kažem, očevi klinci, nešto da te pitaju. Ja pitam Brega, rekao, bil nam bio gost napoč, sada čekam da on pita kakva je muzika, ovo ono. Kaže, on kad ste u studiju, rekao, večeras u studiju 1 Sarajevo, čuvenom. Kaže, doći, ja večeras nešto ću vam ocvirati.
1: Uvijek je bila potražnja za dobrim i kvalitetnim producentom i autorom. Kako je to bilo početkom 60-ih? Tako je bilo i u drugoj polovini 80-ih godina. Disko kuće uzimali su sebi za pravo puno toga mijenjati na materijalima ukoliko bi smatrali da će isti imati komercijalni uticaj ili pak zbog nekih drugih razloga, zbog čega je i ustanovljena komisija za šund, koja je donosila konačnu odluku šta će ići u prodaju, a šta ne. Jesi ovog ljeta, zašto nemate? Jedan od materijala koji će se pojaviti te godine na tržištu bio je prvijenac Zlatana Fazlića Fazle u izvođenju grupe Papiga. Šta je Fazla disko kućama u to vrijeme zamjerao, u jednom od članaka smo pronašli.
6: Besmisleno je da nekom dolazim da mi štampa pjesme, a on uzima tu slobodu da ih mijenja. Mislim da sve to uprošćavanje u disko kućama vodi i prostituciji. Bježe od svih tih malih caka koje odstupaju od šablona. Sjećaš li se kralja
1: pjesnika? U slučaju grupe Bolero, Plavog orkestra pa i Bijelog dugmeta, razlozi za osporavanje nekih kompozicija, komisija za šund nalazila je u brojnih.

0: raznim opravdanjima.
1: Zato što je to protumačeno kao kritika ondašnjeg sistema, što u stvari jeste, ali ne, i bila, dakle, na neki način je. Ali mislim, nisam ja jedini koji to radio. Pjesma je bila zabranjena za javno emitovanje, ali se našla na ploči. Plakala ti majka,
2: plakao ti babo. Ja imam osjećaj da su meni zauvijek odrezana krila te kreativne hrabrosti. Možda čak i one druge hrabrosti. Ja znam da da su nas onako, pošto smo bili prepopularni, pa nas nisu nas baš zvali na informativni razgovor, nego na neko kao savjetovanje. I nakon te druge ploče su nam rekli, zaključak je bio kao, bilo jedno bizarno pitanje, kao, znamo mi zašto ste vi stavili riječ zlato kosi švabu umjesto plavo kosi švabu.
3: Cenzure je bilo ekstremno malo. Zerno, socijalističko društvo, ekstremno malo. I čak ja se usuđujem da mislim da neke te cenzure čak nisu došle od ozgo, nego su došle od nekih pasivih ljudi koji su se uplašili za svoju poziciju tu negde na nekom drugom spratu. Znači, ma ovi su sedmog uvijek mi obraćali pažnju.
2: Od super omiljenih momaka postajemo najomraženiji bend u tadašnjoj Jugoslaviji, zabranjeni na svim radiostanicama i nijedna dvorana nam neće da organizuje koncert. U tom momentu mi izbacujemo single nakon godinu dana ili pola godine. Sava tiho teče i krene lagano topljenje. Ponovo smo simpatični. Zapravo napravili smo veliki kompromis u odnosu na naš umjetnički koncept i treću ploču nazivamo Sunce na prozor, ko slikovnicu, ono, mislim, to je.
4: Neke stvari im se nisu dopadale, jedna je bila, mislim da se to sad dogodilo, Bitanga i Princeza da je bilo, da su odbili dizajn, o tome smo malo ja i Dragan razgovarali i ja sam mislio da će proći, ali nije prošlo. Bilo je kombinacija koju je on napravio, možda neprimjerena.
0: Kakav je publika u to vrijeme imala odnos prema svojim miljenicima, nijedna cenzura nije mogla spriječiti veliki broj fanova u njihovom prihvatanju upravo onoga što je bilo predmetom cenzure. Šta je u to vrijeme značilo biti popularan i prihvaćen od strane fanova? Kakve su reakcije bile na koncertima, neki od njih kažu.
5: Pod adrenalinom si i sounda, i zvuka, i cike, i vrisaka dole ispod bide i to te nosi. Ti ostalo drugo ništa ne primjećuješ.
0: Kako je to izgledalo početkom 70-ih godina, izboriti se sa fanovima, jedan od njih kaže.
6: Ja sećam, u ovoj sam dobio 300-400 pisama dnevno, jer nije bilo SMS poruka, nije bilo interneta, nije bilo... Takva je vrsta tehnologije bila da nekom pišeš pismo i onda moj tata ili neko koji je zadužen pošalje sliku, jel? Sad više niko ne traži sliku, ne CD, nego hoće da se slika.
0: Samo deceniju kasnije, odnos fanova prema svojim miljenicima ostaje isti, ali način na koji se žele približiti određenoj estradnoj ličnosti mijenja se iz vremena u vrijeme.
2: Telefon je zvonio 24 sata dnevno. Recimo da ste bili u 3 ujutru u mojoj kući, bili su oni analogni telefoni, uključite ga u zid, on zvoni. To vrijeme je prošlo kao san, lijepo je, ali nažalost, ja se sjećam vrlo malo detalja iz tog vremena. Kad smo šetali ulicama, Sralije su govorili, znaš ti čije, ono ti je dobro ti mali, dobro ti sin. Onda kasnije je on postao lošin tata.
0: Publika je u to vrijeme pratila sve što se dešavalo na muzičkoj sceni, od pojave novih materijala do čuvenih prelazaka pojedinih interpretatora i muzičara iz jednog benda u drugi.
7: Ja sam imao sreću da sam i jedina faca, volili mene ljudi ili ne, koji je pošlo za rukom da pjevao 3 eminentna benda, mislim, na prostorima bivše Jugoslavije, našno Bijelo dume, Vatreni pobjaz, Divlje Jagode. To u biografiji niko nema. Nema neke velike razlike između Korana, Miće i Zajlata. To su ljudi koji znaju vrlo dobro što hoće.
8: Ja sam Stifom uradio namjerno da ljudi ne pomisle da ja pjevam zato što sam ono, mislim, ko oni neki, da bi sve cure gledale u mene. Ne, nego sam imao takve pjesme. U glavi sam čuo tačno njegov glas, rekao, a i zbog toga ono, da ne ispadne da sam ja ono sujetan i

0: ono da neću da pustim nek, mislim kao što je Tifa, mislim, da pustim pjevača, da ne kažem boljeg, mislim, jer to je, mislim, smiješno porediti muzičar, ko je bolje, ko je loši.
1: 86. godine počinje početak kraja tadašnje Jugoslavije i to je bio, mi to tada nismo znali, ljudi koji smo bili u i oko muzike, nama je to bilo sjajno što se dešavaju takvi albumi. Tada se dešava onaj pokret New Partizans, koji nije imao veze ni sa kakvim pokretom, nego su to naprosto novinari htjeli da strpaju u jednu ladicu, pa su izmislili tu etiketu.
2: Iz godine u godinu štampa je sve više i više davala prostora muzici i dešavanjima na estradnoj sceni. U bendu Bombaj Štampa u to vrijeme pitaju se kako je bilo moguće steći koliku toliku popularnost na osnovu dviju kompozicija koliko su imali objavljenih u to vrijeme. U jednom od članaka iz te godine, Hari Varešanović iznosi razloge napuštanja grupe Ambasadori smatrajući da nije imao dobru produkciju, aranžmane. Za grupu Hari Matahari kaže da je to spoj grupe Baobab i njega. Biće skupa dok im bude fino. U grupi Hari Matahari te godine doći će do prvih izmjena u sastavu.
3: Mene brat povuko, ajde ti ćeš svirati, jer je da Adođina realista svirao klavijature, koji nije baš imao afinitete za tu muziku tog tipa koja je malo nagljava ka šlageru. I onda bi on znao, recimo na koncertu u Skopju, kad bi trebao svira neku laganu ljubavnu baladu, da Adođi, ajde ti ćeš helikopter. To je recimo jedna smiješna anegdota. I onda smo mi svi ono dali, ne možda, ipak ovo nije tako. I onda Dadu Džihan otišao, ja sam došao do njega. Eh, da si
2: još malo. Brojni su drugi sastavi koji su formirani iste te godine. Magbet, Detektor laži, Mjesečari, Maratonci, Rusija, Letu štuke i Major.
4: 86. smo godine imali u komšilku odmah vamo, između C i A faze, koncert jedan koji je organizovala tadašnja Jugoslovenska narodna armija, povodom dana armije to bilo. I mi smo imali jednu pjesmu, zvala se Treći svjetski rat, da bi onaj kad smo krenuli da je svirao, tu se regla, od vas uvukli, marš.
2: Iskustva su bila razna. Osnivač sastava koji će više od 30 godina kasnije biti jedan od najcijenjenijih sarajevskih bendova, govori upravo o tom vremenu i onome što ih je povezivalo.
5: 86. smo mi formirani, međutim kad smo tad bili klinci, mi smo zapravo rano dobili ime. Samo je to, samo ime zapravo ostalo iz tog perioda. Postave se izmijenjale.
6: Letu štuke, to je moja generacija, dakle tu imam apsolutni uvid od onih dana kad nas je Šaran zabavljao na dernecima s akustičnom gitarom, znam točno s kojim pjesmama. Letu štuke su dio one nesporno nesretne generacije, dva izvrsna benda. Letu štuke, koje su tad ostale bez ploče, i grupa Major koja je uspjela snimiti ploču za Diskoton, ali je Diskoton nije uspio uopće plasirati izvan Sarajeva zapravo.
2: U to vrijeme, mladi vokal u sastavu grupe Dandi, Darko Jelisić, veoma brzo postaće članom grupe Major, bendom koji je još u to vrijeme obećavao.
7: Ja sam u to vrijeme bio u grupi Dandi i grupa Major, oni su snimali su, ali nisu imali pjevača i onda su me zvali da im ja pjevam taj demo i samim tim sam bio primljen u grupu i tako sam postao član grupe Major.
2: Grupe Major i Letu štuke nisu bile jedini sastavi koji započinju svoju karijeru. Neki od njih i dan danas aktivnih, tih godina formirat će svoje matične bendove.
8: Cijela ta ekipa, kao neka prva postava konvoja, se motala tu i nekako smo ponikli iz tog okruženja. Zainteresovala nas je zabavna muzika, jer smo tada učili prve te svoje akorde kroz folklor i tako dalje. I kada smo krenuli tim putem, onda smo to poprilično ozbiljno shvatili, jer smo bili jako zagrijani za to. Po 6 sati dnevno se je znalo nekada vježba kad smo imali vremena od školske obaveza, a svaki jedva čekao da se susretne sa svojim instrumentom, da se okupimo i da sviramo.
2: Među onim mlađim, u to vrijeme 15-godišnjacima i nešto malo stariji, veliki je bio broj onih koji su u generaciji rođeni 60. godina vidjeli svoje.

0: svoje uzore.
1: Vidio sam negdje u zbornici prve gimnazije te dječake s kapama koji su imali brojeve razreda na kapi i sastajali su se sa, imali su dejtove, imali su sastanke s djevojkama na mostu. Preko mosta je bila ženska realna gimnazija, je bila muška. I dijelom moj imidž je bio sastavljen od junaka iz Selingerovih knjiga. I normalno idoli, stari Krombi Kaputi.
2: Pojavile se grupe koje su nas oponašale i kad se pojavio taj Ramo Amadeus, vidilo se na njegovoj muzici, na njegovom, i u tekstovima se pominje se nešto. Malcolm Jelu se pominje u jednom njegovom tekstu. I tu vidiš da se pojavili, kako se zove, da smo mi uticali na mnoge druge.
3: Duhovitost, komunikativnost i pesme koje su izašle iz New Primitivesa su obeležile drugu polovinu 80-ih i to, ako vam neko kaže da nije istina, laže. To što je pokrenuto, ne znam, od Zabranjenog pušenja pa preko Plavog orkestra, Crvene jabuke, to je enormna popularnost u celoj zemlji. Kad moji momci sviraju u gradu, to
4: je najbolje. Lažu. Mene strašno zanima to što se dešavalo 80-ih. Kako je to sve zajedno izgledalo, mislim da to nekako svima nama mlađim može puno pomoći u smislu napređivanja samog sebe, a i generalno te neke strukture, scene, hajde ako ćemo je tako nazvati.
5: Uzor su bili možda Clash, Sex Pistols, ali ono što sam ja lično slušao i što dan danas slušam i što mi je nešto najfascinantnije u muzici su bili recimo Thomas Dolby, Pink Floyd, Frank Zappa i tako te stvari.
4: Prva kaseta koju sam dobio od starog je bila Bob Marley kad sam imao 4 godine i njegov hobi je bio skupljanje kaseta, ja sam to radio sa njim. Tako sam odmah u startu koklinac i ne znajući znao u stvari i Zazru koja se ono stalno vrtila, i sve te bendove i sarajevske i nesarajevske su nekako bili tu okolo meni. Ljeto ide
0: kako si. Kako su mladi, još neafirmisani muzičari u to vrijeme gledali na generaciju koja je počela stvarati 70-ih godina, neki od njih se prisjećaju.
6: Nama je to bilo nešto vanserijski, sresti Ipeta, ugledat ga samo. Čak smo nekad smo kao klinci išli, izvolili mu na vrata i bježali, ono tipično dječje. Znači, nama su to bili idoli. To su bili ljudi na koje smo se mi, tako reći, furali.
7: Pa oni su za nas predstavili tada dinosauruse, ali mi smo njih gledali kao sa poštovanjem, zaista. Mislim, tada nismo bili svjesni njihovih kvaliteta. Znamo, ali
0: je znano. Mnogi čak o tome nisu ni razmišljali. O kakvim vrijednostima je riječ, šta su njihova dijela za pojedince predstavljala, možda mogu poslužiti razmišljanja Pece Popovića.
8: Zbunila me sasvim modra rijeka. Ti osumnječeni, osporavani, ti zaboravljeni indeksi iz prošlosti su otišli korak i po u budućnost. Modra rijeka nije samo ploča, to je kompletno djelo pred kojom od ushićenja i sam budan sanjam. Nemoćan da se kajem što sam u te iste autore ponekad glasno sumnjao. Sve što je valjalo uraditi, a da se ime indeksa vrati u visine poštovanja, bez greške je učinjeno.
0: Indeksi će poslije 5 godina, reklo bi se diskografskog mirovanja, izdati kompilaciju na kojoj će se naći neke od njihovih najpoznatijih kompozicija, među kojima je bila i Modra rijeka. U Sarajevu tih godina puno toga se dešavalo, proizvodilo, što je bilo itekako vrijedno poštovanja. Jedan od projekata koji će svojim karakterom, odabirom kompozicija, orkestara i interpretatora kod svih pobuditi veliko interesovanje, bila je muzika raspoloženja.
9: Muziku raspoloženja smo radili u 2 intervala. Jedan, dok smo bili još u Daniela Ozme, tamo smo radili 1-2 godine, pa smo onda radili posle olimpijade drugi dio muzike raspoloženja koji je bio mnogo kompleksniji.
0: O njegovom idejnom tvorcu i pokretaču vladalo je zaista impresivno mišljenje.
10: O Esi je vladalo mišljenje čovjek što dotakne rukom sve pozlati. To je nevjerojatno. Što je god organizovao, mislim, ono, ideju koju god dobio, on je realizuje i napredi je među najboljim.
0: Eso će jednom prilikom reći.
11: Treba slušaocu pripomoći, educirati ga na lijep i razuman način.

Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci doputovala je danas u Sarajevo nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini i plasmana na paraolimpijske igre 2028. Naši odbojkaši u finalu su nakon velike borbe poraženi od Irana 3:1 i stigli do čak 30. medalje s velikih takmičenja. Selektor Ifet Mahmutović na preskonferenciji istakao je da žali za boljom igrom u finalu, dok je kapitena Sabahudin Delalić naglasio da je srebro veliki uspjeh.
2: Ali to Iran se snašao bolje od nas u ovom momentu. Ja ovom prilikom čestitam momcima, bili su fantastični, bili su složni, radili smo. To je naravno rezultat, vice prvak svijeta nije mala stvar u svakom pogledu, ali ja uvijek žalim jer tvrdim da smo bolji.
3: Pravo trnovi put, ali eto došli smo do finala, mislim da smo na kraju izgubili snagu, onaj set koji smo osvojili. To je nekako bio maksimum, jer smo se istrošili protiv Brazila, smo izgubili jedan set nekim lošim odlukama sudija stvarno i smo dobili neki crveni karton. Tako, jer su priznali oni stvari svoju grešku, ali eto, tu je bilo neko pražnjenje i možda i to razlog što je to ono kvalifikacijono bilo za paraolimpijske igre. Nama je puno značilo sljedeće evropsko u Leipzigu, gdje je domaćin Njemačka, ona je to i napravila na taj način, tražila domaćinstvo da pokuša da ode na paraolimpijski red, gdje bi nam sigurno, gdje će nam biti teško, mada mi sad više nemamo taj problem, idemo na olimpijadu sigurno, a evropsko prvenstvo šta god bude. I ovo je 30. medalja po redu, 8 svjetski, 7 paraolimpijski i 15 evropski.
0: Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović. Novi sistem, kako ističe, građanima će omogućiti brže slanje i primanje novca te efikasnije upravljanje porodičnim budžetima, dok će privrednim subjektima donijeti veću predvidljivost poslovanja i bolje upravljanje likvidnošću.
4: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja, i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Polaganjem cvijeća i učenjem dove na spomen obilježi u bugojanskom naselju Vrbanja obilježena je 33. godišnjica zločina nad 45 mještana naselja Vrpeće, Vrbanja i Crniče koji su počinili pripadnici HVO-a. Među ubijenima, od kojih su većina bili civili, najmlađa žrtva imala je 19, a najstarija 82 godine. Porodice žrtava i danas su posebno istakle ogorčenje činjenicom što je za ovaj zločin osuđena samo jedna osoba. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 62 povrijeđene u ukrajinskim napadima na Rusiju. Dronovi su lansirani na nekoliko ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj oblasti gore velika skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte nedaleko od Moskve.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo polako se bliži kraju, a večeras nas očekuje uvertira za sutrašnje finale. U borbi za bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Iako utakmica za treće mjesto često nosi epitet utješnih, susret ovakvih ekipa garantira borbu do posljednje minute. Utakmica počinje u 23 sata po našem vremenu. Snažno nevrijeme zahvatilo je obronke planine Vlašić, donoseći obilne padavine i grad koji je u pojedinim dijelovima zabijelio teren. Prema informacijama koje je objavio BH Meteo, grad je lokalno bio vrlo intenzivan i pričinio je određenu materijalnu štetu. Olujni sistem tokom dana proširio se i na druge dijelove centralne Bosne i Hercegovine, a snažni pljuskovi i grmljavina zabilježeni su i na području Kaknja.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se umjereno, ponegdje je pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović posjetio je Goražde na poziv gradonačelnika Ernesta Imamovića. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim pitanjima važnim za razvoj grada, privlačenju novih investicija, realizaciji infrastrukturnih projekata i stvaranju kvalitetnijih uslova za ostanak i zapošljavanje mladih. Bečirović je između ostalog istakao da je ravnomjeran razvoj svih dijelova države važan preduvjet ukupnog ekonomskog

0: napretka i dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Polaganjem cvijeća na spomen obilježi u bugojanskom naselju Vrbanja obilježena je 33. godišnjica zločina nad 45 mještana naselja Vrpeć, Vrbanja i Crniče koji su počinili pripadnici HVO-a. Među ubijenima, od kojih su većina bili civili, najmlađa žrtva imala je 19, a najstarija 82 godine. Porodice žrtava i danas su posebno istakle ogorčenje činjenicom što je za ovaj zločin osuđena samo jedna osoba. Govore Majda Alić, kojoj je ubijen otac, i predsjednik udruženja stradalih Vrbanja 1993, Emir Omerinović.
1: Poginao mi je otac, dva brata su mi ranjena, između ostali poginale su mi komšije, rođaci. I ogorčen smo činjenicom da nakon 33 godine samo jedan čovjek odgovarao. Teško je. Iz godine u godinu u stvar sve teže.
2: Od 18. do 20. jula, to jest 18., 19. i 20. ove tri mjesne zajednice Vrbanju, Crniće i Vrpeći, ubijeno je 45 nedužnih mještana ovog područja.
0: Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apelira na nadležne da za 15 dječaka u federaciji hitno osiguraju lijek koji može usporiti progresiju njihove bolesti. Još jednom pozivaju Federalno ministarstvo zdravstva, vladu federacije i sve nadležne institucije da bez odgađanja okončaju proceduru i omoguće dostupnost givinostata za svu djecu koja ispunjavaju medicinske kriterije. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 34 vode se kao nestale nakon što su se zemlja i stijene odronile u Chongqingu na jugozapadu Kine. Zbog klizišta su se urušile i brojne stambene zgrade, pa je više od 1000 ljudi evakuirano. Spasilačke ekipe tragaju za nestalima. Svjetsko nogometno prvenstvo polako se bliži kraju, a večeras nas očekuje uvertira za sutrašnje finale. U borbi za bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih, susret ovakvih ekipa garantira borbu do posljednje minute. Utakmica počinje u 23 sata po našem vremenu.
3: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večeri i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Primjećujete, večeras krećemo nešto kasnije s našom emisijom. Večeras ćemo također razgovarati s jednim od najpoznatijih mladih novinara i publicista u Bosni i Hercegovini. U pitanju je TV Lice. Poznat je po svojem novinarskom radu, po temama kojima se bavi i po tomu što kroz svoj rad otvara pitanja o društvu, odnosima među ljudima i vrijednostima, koje često traže više od jedne kratke vijesti.

0: Večeras ćemo razgovarati o novinarstvu, knjizi, sjećanju, ljudima koji cijeli život grade mostove među drugima i o tom koliko nam je danas možda više nego ikada potreban razgovor u vremenu kada informacije dolaze brzo, a često nestanu još brže. Postoje ljudi koji vjeruju da neke priče treba zaustaviti, sačuvati i prenijeti dalje. Jer iza svake velike ideje uvijek stoji čovjek, njegovo iskustvo, njegova pitanja, dileme i njegova vjera da riječi mogu nešto promijeniti. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti uvaženu kolegu Nikolu Vučića, koji je svoju TV karijeru započeo na federalnoj televiziji, a danas je jedan od najpoznatijih novinara, reći ću, kod naših dragih kolega. U pitanju je N1 televizija. Dragi kolega Vučiću, dobrovečer i dobrodošli.
1: Hvala vam lijepo, zadovoljstvo mi je biti ponovo ovdje u ovoj zgradi u kojoj sam zapravo sticao svoje prve vještine iz novinarstva i zadovoljstvo je osjetiti ponovo miris sivog doma. Hvala vam jasno što ste me pozvali u vaš poštovani program.
0: Hvala lijepa, čast je moja, uvaženi kolega Vučiću. Povod našeg razgovora je prije svega vaš posao, posao kojim se bavite i vaša nova knjiga Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića. Knjiga koja nije samo zapis jednog životnog puta, nego i razgovor o vremenu u kojem živimo, o dijalogu, miru i potrebi da jedni druge bolje razumijemo, kao što i rečeno prije dvije večeri u Sarajevu. Kako ste došli na ideju pisati knjigu o fra Marku Oršoliću?
1: Zapravo, Marko Oršolić je jedan od onih ljudi koji su mene fascinirali kako su se borili tokom desetljeća nacionalističkih mitomanija, probijajući se kroz te guste nacionalističke magli, pokušavajući osvijetliti puteve kritičkom mišljenju, međureligijskom dijalogu i nekoj vrsti, rekao bih, zdravog razuma. Marko Oršolić pripada onoj generaciji rijetkih, ali hrabrih i odvažnih Bosanaca i Hercegovaca koji su bili na prvoj liniji odbrane dostojanstva čovjeka, odbrane prava na međureligijsko razumijevanje, a ne na međureligijske konflikte u koje nas pokušavaju etnonacionalistički političari stalno izgurati, pokušavajući ovdje instalirati nasilno teoriju o sukobu civilizacija. Marko Oršolić je vjerovao da Bosna i Hercegovina to nikada nije bila i nikada ne smije biti. I zbog toga je on jedan od ljudi koji su na mene utjecali u mom razumijevanju onoga što Bosna i Hercegovina u nekoj idealnoj svojoj verziji može biti kada bi bilo više dobre volje i više zapravo angažmana onih snaga koje se opiru destruktivnim etnonacionalističkim narativima. I pustite mi da se vratim na vaše pitanje zašto sam i kako sam došao na ideju. Zapravo, intenzivno sam se u jesen i zimu 2024. godine i početak 2025. družio sa fra Markom Oršolićem. On je u Sarajevu i ovom prilikom ga srdačno pozdravljam. On je utemeljitelj jednog utjecajnog i uglednog internacionalnog centra Zajedno. Družeći se s njim i razgovarajući s njim, zapravo rekao sam mu: fra Marko, biste li mi učinili čast da vas intervjuiram u nekom opširnijem formatu? De. A on je rekao: pa hajde, pokušaj. Mm-hmm. I kasnije to probaj objaviti u neku knjigu, ili za mog života ili nakon mog života. Ja sam rekao: hajdemo to napraviti za vašeg života, vi to zaslužujete.
0: Krasno. Hvala vam, kolega Vučiću. Ovu večerašnju emisiju realizira moj dragi kolega, tonski realizator Ajnur Ahmetović. U tek

tehničkoj kontroli ove noći prati nas Muharem Muras Pahić. Moje ime je Jasna Primora, surađujem i vodim večernji radio razgovore. Napomene radi, velika mi je čast da smo ove večeri ugostili uvaženog kolegu Nikolu Vučića. Ostanite uz program našeg radija.

0: publicist, niste pjesnik, je li tako?
1: Nisam.
0: Eto, ne bavite se poezijom.
1: To je moj prijatelj Suad Beganović koji je ovdje u režiji.
0: Eto, meni gošta za emisiju. Suade, odmah ću vas ovamo sebi dobaviti u emisiju. No, večeras govorimo o najnovijoj knjizi uvaženog kolege Nikole Vučića, ali kolega Vučiću, iako pripadate mlađoj generaciji, iza vas su godine ozbiljnog novinarskog rada, brojni razgovori s ljudima koji oblikuju naše društvo i knjige koje ne pristaju na površnost. Kada biste večeras trebali predstaviti sebe, ne kao novinara i autora, nego jednostavno kao čovjeka, tko je Nikola Vučić, osim što imate 30 godina, ako se ne varam?
1: Da, pa Nikola Vučić je prije svega Mostarac u Sarajevu, došao sam ovdje na studij komparativne književnosti 2014. godine i tu je negdje počela moja novinarska karijera godinu dana kasnije kada sam se prijavio na jednu audiciju koju je oglasila federalna televizija. I Nikola Vučić je prije svega borac sa multietničku Bosnu i Hercegovinu u kojoj nikome neće biti tjesno i u kojoj će se svi osjećati ravnopravnim građanima i građankama i koji će ovu zemlju zavoljeti kao svoju, jer ona je doista zemlja svih njezinih ljudi, zemlja koja zaslužuje biti voljena i zemlja koja je na neki način propatila više nego što je zaslužila u svojoj povijesti. I ja sam svoj novinarski angažman zapravo jasno stavio u službu toga. Prikazivanja onih glasova, odnosno otvaranja prostora onim glasovima, intelektualnim glasovima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju drukčije od etnonacionalističkih propagandista i njihovih financijera koji vide ovu zemlju kao zemlju jednog narativa, a to Bosna i Hercegovina nije nikad bila i ne može biti. Ona je pluralnost identiteta, pluralnost perspektiva, pluralnost priča o sebi unutar nje. I mislim da je novinarstvo u tom smislu važna društvena djelatnost jer može pomoći u, neću reći oblikovanju javnog mnijenja jer to djeluje propagandistički, ali u svakom slučaju korištenja resursa javnog prostora da se ljudima ponudi druga perspektiva, a ne samo ona koju elite pokušavaju nametnuti kao jedinu ispravu.
0: Kako vas je lijepo čuti, zaista rijetko je čuti mlado biće tako lijepo da govori naša domovina i jeste to kako vi tumačite. Nikola, kada ste prvi put osjetili da su razgovori s ljudima ono što vas najviše privlači u novinarstvu?
1: Zapravo, ja sam novinarstvo zavolio još preko svoje sestre starije Dragane Vučić Đekić, koja je uređivala jednu televizijsku emisiju iz kulture na lokalnoj hercegovačkoj televiziji u Mostaru. Ta emisija se zvala Izvori, a ja sam još bio mali klinac koji je pratio te njezine odlaske na teren i kreiranje priloga za emisiju koja je išla jednom sedmično i mislim da je to moj prvi doticaj. A kasnije sam nekako, kako sam i volio nastavu iz književnosti i jezika i kako sam bio uključen u različite dramske, recitatorske, literarne sekcije, približio se i pisanoj riječi, a i kroz pisanu riječ, govorenoj riječi i razgovorima s ljudima u nekom neposrednom kontaktu. Pa se sjećam da sam još kao srednjoškolac u možda prvom razredu srednje škole došao u doticaj sa Mostarcem Predragom Matvejevićem i njegovim knjigama i njegovim radom i onda sam otišao u Zagreb da ga upoznam. jer sam prethodno razmijenio s njim par e-mailova, dakle praktično kao klinac, i tada je počelo moje neobično prijateljstvo sa starijim

0: Ali evo, u prvom redu ističem, dakle, sestru, novinarstvo i Predraga Matejevića kao neku vrstu ranog intelektualnog oblikovanja moga svjetonazora.
1: Je li vas novinarstvo više naučilo o društvu ili o ljudima?
0: Novinarstvo u Bosni i Hercegovini puno me više naučilo o društvu iz prostog razloga, jer je društvo, nažalost, u realnosti duboko podijeljeno. I novinarstvo također se uklapa vrlo često u te podjele.
1: Da.
0: U te podjele unutar javnog prostora, etničkih javnih prostora, rekao bih. I novinarstvo koje sam ja želio da zaživi preko moje emisije, a vjerujem da to radite i vi i brojne druge kolege kojima je Bosna i Hercegovina u srcu, pokušavali su dati glasove ljudima iz različitih krajeva, iz različitih iskustvenih pozadina, pokušavajući novinarstvo učiniti integracijskim faktorom unutar izgradnje bosansko-hercegovačke države, a ne dezintegracijskim faktorom kako pokušavaju da nas nauče oni novinari koji vjeruju da je novinarstvo u službi nacionalne ideologije, što bi Viktor Ivančić, jedan od meni najdražih hrvatskih novinara, rekao nacional žurnalizam. Dakle, novinarstvo...
1: Kako je dobar termin.
0: Da, to je novinarstvo doista u službi nacionalnog projekta i nacionalne ideologije. To je protivno suštini novinarstva, a to je da bude glas onih čiji se glas ne bi inače mogao čuti i da bude faktor koji povezuje ljude. A u Bosni i Hercegovini nakon stravičnog rata, nakon genocida, nakon etničkih čišćenja, valjalo je smoći snage i pokušati učiniti koliko je moguće da društvo ponovo uspostavi neku vrstu povjerenja, neku vrstu kontakta sa onom utopijskom Bosnom koju sam ja na početku emisije afirmirao kao vlastitu neku vodilju u svom profesionalnom i intelektualnom proputovanju kroz ovaj život, a sasvim sigurno i vodilju Marka Oršolića iz naslova knjige Mostovi nade.
1: Naravno, o knjizi ćemo najviše govoriti u ovoj emisiji. Još mi zanima, je li novinarstvo za vas profesija ili način razumijevanja svijeta, znajući da ipak imate malo godina, a zaista puno iskustva?
0: Danas vidim da je novinarstvo u svijetu zapravo u dubokoj krizi i da novinarstvo gubi svoju bitku sa propagandnim narativima.
1: Da.
0: Čini se da živimo u vremenu kada jednolični narativi se sukobljavaju i da se čak geopolitičke igre vode preko dominacije tih narativa u nekom međunarodnom prostoru. U tom smislu novinarstvo kao neka vrsta profesije koja objektivno izvještava o društvenim procesima sa empatijom gubi bitku, jer nije zanimljivo utoliko kao što je zanimljiva ta jedna propagandna mašinerija koja proizvodi ono što vrlo često ljudi žele čuti. Otuda zapravo i moja zabrinutost da će novinarstvo iz godine u godinu sve više slabiti pod pritiskom PR-a koji prerasta u ono što prerasta zapravo da zauzme pijedestal onoga što smo vjerovali da je novinarstvo. Jel?
1: Poštovani slušatelji, pozivamo i vas da uzmete sudjelovanje u emisiji putem studijskih brojeva telefona 033 455 171 455 172. S nama i vama je uvaženi kolega, novinar, publicist Nikola Vučić. Večeras govorimo o njegovu radu i naravno kazujemo najviše o knjizi Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršulića.

0: sam zapravo ja.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
2: E pa, ja sam ta Jasna Primorac, a u mojim društvu je dragi kolega Nikola Vučić, o čijoj knjizi Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića večeras govorimo. A da bismo govorili o knjizi, poštovani slušatelji, trebate i čuti jedan ulomak iz iste knjige, pa bih zamolila uvaženog autora da nam pročita jedan ulomak. Izvolite.
3: U razgovorima koji su oblikovali ovu knjigu, Marko Oršolić je više puta citirao riječi Svetoga Avgustina: ako te na kraju ne nađu kao pobjednika, neka te

0: nađu barem kao borca. Taj citat izražava egzistencijalnu jezgru njegova duhovnog i intelektualnog djelovanja, otpor zlu kao oblik postojanja, kao trajna orijentacija. Filozofkinja Hannah Arendt prepoznala je da zlo često nije demonsko, već rezultat poslušnog, bezumnog djelovanja. S druge strane, jedan suvremeni norveški filozof tvrdi da zlo ostaje konkretni moralni problem, da smo svi njegove žrtve i svi potencijalno krivi za njegova počinjenja. On insistira na činjenici da se zlo ne smije opravdati ni racionalizirati, već da se protiv njega mora boriti. Marko Oršolić u Vremenu zla znao je prepoznati njegovu napast i isticao da nas upravo ta napast čini ljudskima. U tom smislu podsjećao je i na uvid majstora Eckharta: napasti, iako nas ponižavaju, pomažu nam da se u potpunosti usredotočimo na Boga. Autentično iskustvo djelatnog zla najteže su iskusili ljudi u Bosni i Hercegovini, gdje se raspad Jugoslavije najkrvavije prelomio. Zemlja koja je desetljećima bila simbol kulturne i vjerske raznolikosti postala je poprište brutalnih zločina. Religija je, kao i mnogo puta kroz povijest, bila upregnuta u opravdavanje nasilja. Zabrinjavajuće su bile veze dijela klera sa nacionalističkim vođama, koji su sveti govor pretvarali u ideološku municiju. Isusov nauk o nenasilju i ljubavi prema bližnjim ostao je zanemaren. Ipak, baš u tom vremenu šutnje i moralne dezorijentacije, bosanski Franjevci pokazali su izuzetnu hrabrost i odlučnost. Njihova dugogodišnja povezanost sa narodom, zavjet služenja zajednici i franjevačka tradicija koja je uvijek naglašavala vrijednosti mira, solidarnosti i pravde, oblikovali su poseban etički i intelektualni habitus. Taj habitus nije dopuštao ravnodušnost pred nepravdom niti zatvaranje očiju pred nasiljem. Franjevci su suočeni sa nacionalističkim ludilom odbili šutjeti i pristati na logiku podjela.
1: Čuli ste, poštovani slušatelji, autora kako lijepo kazuje ono što je napisao u knjizi koju je darovao fra Marku Oršoliću, istaknutom intelektualcu i teologu. Kolega Vučiću, novinarstvo nije samo bilježenje događaja. Ponekad je to tiha potraga za onim što ostaje između redova, za ljudskim iskustvom, sjećanjem i glasovima koji bi možda ostali nečujni. Kada ste prvi put osjetili da razgovori s fra Markom Oršolićem trebaju postati knjiga, što su oni u vama pobudili?
0: Zapravo, kada sam upoznao Marka Oršolića i kada sam se upoznao sa njegovim angažmanom, posebno na međureligijskom dijalogu, ali i tijekom rata sa podršci dijaspori, odnosno prognanima iz Bosne i Hercegovine u ratu, pomislio sam da su to iskustva koja duboko mijenjaju sliku o javnom angažmanu svećenika, jer često se pokušava provući da su pripadnici klera na neki način bili uz te nacionalne ideologije 90. godina. Ali ovdje govorimo o iznimkama koje je važno osvijetliti i koje je važno zapravo, evo, čak i u knjigu uobličiti, jer je njihovo djelovanje zapravo ostalo netaknuto tim nacionalističkim nastojanjima da se porobe njihove javne uloge. Marko Oršolić je puno dao za Bosnu i Hercegovinu, jako puno dao za mješovite brakove i posvetio im jednu od svojih knjiga koja nosi naziv Suvremena suočavanja, i jako puno zapravo dao na kritici nacionalizma, što je ljudima posebno u Sarajevu značilo tokom opsade, da jedan katolički svećenik staje tako javno na njihovu stranu. Dakako, on nije bio jedini, brojni su bili u to vrijeme angažirani

0: ali on kao predstavnik Bosanske Franjevačke provincije, kao sljedbenik antifašističke tradicije, sljedbenik onih intelektualnih uzora koji su utrli put tom jednom kritičkom mišljenju i sljedbeništvu Franje Asiškom, zaslužio je doista da mu se na neki način za života još izgradi spomenik za ono što je učinio. Pa ponekada čak ta dobrota koju je Marko Oršolić nesebično dijelio, ja vjerujem da je ljude i iritirala, one koji misle da se dobrotom ne može odgovoriti na zlo. A čak ja ću se poslužiti i Kur'anom. U Kur'anu piše: a ti dobrim na zlo uzvrati. I to je ono što je važno afirmirati, jer ako budemo stalno začarani u začaranom krugu zla, u tom polančanjenju zla, onda se raspadamo, onda nemamo objektivnih šansi ni minimum posto da preživimo i da spasimo zajednicu.
1: Jako lijepo je čuti, znajući da ste zaista mlad autor, birate teme i jako mi je zadivljujuće, mogu reći, da ste došli na ideju pisati knjigu o čovjeku koji je živ, a da to nije bilo, ne daj Bože, postmortem. Jer nekako u narodu je uvriježeno, pričamo o ljudima kad odu sve najbolje, dajmo za života reći o tim dragim i velikim intelektualcima ono što im pripada, ako jesu, a jeste fra Marko Oršolić učinio dosta toga dobroga za našu Bosnu i Hercegovinu.
0: Pa da, mi imamo taj jedan običaj da o mrtvima govorimo sve najbolje, ali postoje među nama živi ljudi koji zaslužuju da budu na neki način valorizirani i počašćeni barem našom zahvalnošću, pozornošću, pažnjom za njihov doprinos. Ja sam želio da prekinem to pravilo pisanja o velikim ljudima nakon što odu sa ovoga svijeta. Marko Oršolić, ako Bog da, još će proživjeti, zaslužio je da o sebi čita knjigu živ na ovom svijetu.
1: Krasno.
0: A ne s onu stranu stvarnosti.
1: Središnja ideja knjige je most kao simbol dijaloga i povezivanja različitih ljudi i iskustava. Je li tako?
0: Tako je, tako je. Mostovi su rušeni u Bosni i Hercegovini u proteklom ratu. Jedan od srušenih je i onaj prelijepi stari most u Mostaru, gradu iz kojeg ja dolazim. Ovdje govorimo o mostovima među ljudima, a ne samo kao građevinama, o mostovima koji su spaljivani čak i danas, 30 godina nakon rata, koji se spaljivaju dubokim nepovjerenjem, jednom vrstom malicioznosti koja se u međuetničke odnose pokušava instalirati kao pravilo, jeli, da ljudi različitih identiteta ne mogu dijeliti zajedničke sudbine i da ne mogu dijeliti zajedničke vizije kako treba život u Bosni i Hercegovini da izgleda. To su mostovi koje trebamo nastaviti graditi, to su ti mostovi nade koji se naravno, kao što rekoh, uporno i sustavno spaljuju sa svih strana, ali moramo ih nastaviti graditi makoliko bilo teško i makoliko bilo naporno.
1: Ja bih zamolila kolegu Ajnura da napravimo jednu malu zamjenu, da mi nađe pjesmu Most Kemala Montena, Stari. Dakle, naziv pjesme Stari, prije no što napravimo stanku u našem razgovoru, a onda ćemo kompoziciju koja je planirana u sljedećem bloku. No, kolega Vučiću, što vas je uistinu kod njegova životnog puta najviše dotaknulo? Znam da je to intelektualizam, ali ima onaj neki dijelić sigurno koji vas je baš pokrenuo da to uradite što jeste uradili.
0: Pa njegova duhovnost zapravo, koja

0: je bila na margini onog što smo znali o Marku Oršoliću. Mi smo znali o njemu kao borcu protiv nacionalizma, antifašisti, čovjeku koji je temeljito izučavao marksizam, pa ga možemo zvati i dobro upućenim marksologom, čovjekom koji je sljedbenik teologije oslobođenja i one časne tradicije teologije oslobođenja koja je oblikovala i drugi Vatikanski sabor. O Marku Oršoliću znamo i da je vrlo izravno imenima spominjao i lidere političkih partija i same političke partije, kritizirao ih, govorio da je podjela Bosne put u njezino dugotrajno krvarenje, da će Bosna i Hercegovina opstati i biti kad ne bude čak ni susjednih zemalja i tako dalje. Dakle, imao je snažne, za neke provokativne, za mene možda ohrabrujuće izjave, ali ono što se nije znalo je ta njegova duhovna strana koja je zapravo u pozadini njegovog intelektualnog života. On je doista čovjek koji vjeruje u Boga, koji je predan zavjetima koje je dao bosanskoj franjevačkoj provinciji, koja je tako častan stup naše bosansko-hercegovačke tradicije i koje se nikada i nipošto ne smijemo odreći. I ta njegova duhovna strana je u ovoj knjizi na neki način izražena i to je meni posebno drago, a mislim čak i Marku koji nerado o tim najintimnijim duhovnim elementima i tim odnosima sa metafizičkim govori, ali željeli smo, odnosno ja sam primarno želio da pokažemo da Marko Oršolić ipak ima pogonsko gorivo u duhovnosti i u tradiciji svetog Franje Asiškog.
1: Hvala vam lijepa, kolega Vučiću. Predlažem da čujemo kompoziciju Stari, pa ćemo se vratiti razgovoru. Poželite li nas kontaktirati, samo da kažem, ovo je emisija koja ide live. Možda mislite da smo u repriznom emitiranju zbog satnice koja je večeras pomaknuta na 20:30, no napomene radi, s nama i vama je uvaženi kolega novinar i publicist Nikola Vučić.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Postoje ljudi čije priče završavaju kada prestane razgovor o njima, a postoje i oni čije riječi nastavljaju živjeti upravo zato što su ih drugi ljudi spremni slušati i prenositi dalje. Takvo prenošenje, knjiško prenošenje je učinio i naš uvaženi kolega Nikola Vučić, kojeg ću zamoliti da nam pročita još jedan ulomak iz knjige Mostovi nade.
2: Marko Oršolić rođen je 3. kolovoza 1943. godine u Tolisi, selu smještenom uz rijeku Savu na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tolisa nije bila obično mjesto. Tu je 1823. godine osnovana prva pučka osnovna škola u Bosni i Hercegovini, a u njezinu su povijest utkane priče o Franjevcima, zemljoradnicima i obrtnicima. Selo je raslo oko rijeke, crkve i polja, a u njemu je odrastao i dječak Marko, kasnije poznati kao crveni fratar, marksolog, a ne marksist, čovjek koji je u jednakoj mjeri pripadao i filozofiji Ernsta Blocha i duhovnoj baštini Franje Asiškoga. Rođen kao najmlađe dijete od ukupno 7 djece, Marko je već s godinu dana postao stric. Njegov najstariji brat Đuro dobio je sina, zbog čega su ga suseljani često zadirkivali kako je mali Marko zapravo najmlađi stric u cijelom selu. Njegov otac Antun, kojeg su zvali Tunja, bio je snažna figura u obitelji. Posjedovao je preko 100 dunuma plodne zemlje na kojoj je uzgajao kukuruz, pšenicu, grah i razno voće. No život na selu nikad nije bio lagan. Agrarna reforma donijela je nesigurnost, a Markov otac jednom je proveo mjesec dana u zatvoru jer nije predao dovoljno mlijeka vlastima koje su tvrdile da je previše razrijeđeno vodom. Obrazovanje u Tolisi imalo dugu tradiciju, a Markova osnovna škola bila je dio te historije. Svakodnevno je pješačio 3 km do škole, noseći tablu i kredu jer bilježnice tada nisu bile uobičajene. Tek u 2. razredu, prisjeća se Marko, dobio je teku i olovku, a sjeća se i kako mu je učenje slova K i H zadavalo prve muke. Braća mu nisu htjela pomoći, pa je tu epizodu doživio kao svoju prvu dječju traumu. Učiteljica Bosiljka, žena iz Mostara, bila je blaga i topla, a premda je bio izvrstan učenik, prava ljubav prema

0: matematici procvatala je kasnije u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom. Njegova majka Magdalena, zvana Manda, udala se sa 17 godina, bila je vješta šnajderica. U kući se uvijek nešto radilo, krpala se odjeća, vezlo i krojilo, obitelj je živjela od zemlje i vlastitog truda, a blagdani su imali poseban značaj. Badnjak je bio vrijeme kada se u krušnoj peći peklo prase, a dio prasetine uvijek se nosio siromašnim obiteljima u selu. Božić je bio prilika za okupljanje rodbine i susjeda, a Markov otac tada je pjevao stare božićne pjesme koje su odzvanjale dvorište. Evo, ovo je bio jedan...
1: To je životno, lijepo ste to prenijeli. No, kolega Vučiću, večeras ne razgovaramo samo o jednoj knjizi, nego i o vrijednostima koje ona otvara. Evo, vidim sjećanju, odgovornosti, hrabrosti, da se sasluša drugi i vjeri da razgovor još uvijek može mijenjati ljude. Zašto je naslov Mostovi nade toliko značajan?
0: Zato što su nam danas važni nego ikada prije, ako želimo sačuvati mir i zemlju na okupu, moramo misliti u kategorijama nade, jer sve drugo nas vodi u neki pesimizam i u neko mračnjaštvo koje deprimira. Jasno je da je stvarnost vrlo često neprijateljski nastrojena prema bilo kakvoj utopijskoj nadi, jer je stvarnost toliko i ekonomski i politički prožeta raznim nepogodama, ali nada je, da parafraziram Vaclava Havela, ona nije uvjerenje da će nešto nužno ispasti dobro, već da nešto ima smisla bez obzira na to kako je ispalo na kraju. Jeli?
1: Treba se boriti i razmišljati pozitivno.
0: Da, i na kraju krajeva pokušati ne odustajati od boljeg.
1: Tako je. Koliko je teško graditi dijalog u vremenu podjela, vremenu kojim svjedočimo?
0: Ja mislim da je to globalni izazov, a ne samo lokalni, i da je dijalog vrlo nepopularan, da je on nepoželjan, i da, naravno, kad kažem nepoželjan, ne iznosim to kao vlastiti moralni sud, već kao očigledan sud onih koji profitiraju na odsustvu dijaloga i odsustvu razmjene mišljenja, iskustava, ideja, jer nema većeg profita za etnonacionalističke elite od toga da zacementiraju etničke javne prostore odvojene,
1: da.
0: I da u tim javnim prostorima zapravo figuriraju istine koje su poželjne samo jednoj zajednici. To je ono što je najopasnije za Bosnu i Hercegovinu.
1: Kolega Vučiću, kako mladim ljudima danas približiti vrijednosti dijaloga i tolerancije?
0: Pa mislim da te mlade generacije mogu možda nešto donijeti i novo sa sobom, budući da su one duboko globalne. Preko društvenih mreža imaju iskustvo konzumacije sadržaja van granica svoje ne samo etničke grupe, već i nacionalne države. Mladi ljudi koji dolaze, oni koji su i mlađi od mene, možda mogu unijeti neki optimizam, ali zato još treba vremena da vidimo. Zapravo, budućnost ne mogu predviđati, nemam niti te moći, a ne želim se ni upuštiti u tu intelektualnu avanturu, ona je neizvjesna, ali u svakom slučaju postoje određene nade koje možemo ulagati u one koji dolaze, koji će možda biti manje opterećeni iskustvima rata, i ne nužno opterećeni u negativnom smislu. Rat je doista ozbiljno opterećenje bilo ljudima, ali su etnonacionalistički ideolozi dodatne utege stavili na ta i onako teška subjektivna iskustva

0: mnogih ljudi da su od toga i profitirali, jeli? Dakle, mladi ljudi koji dolaze, oni dolaze sa manje tereta i nadam se sa više kozmopolitskog duha i elana.
1: Dok vas slušam, nameće mi se jedna misao. Možda se vrijednost jednog društva ne mjeri samo onim što je izgradilo, nego i onim što je odlučilo sačuvati od zaborava. Ljudi poput fra Marka Ošolića ostavljaju trag upravo zato što su birali dijalog i onda kada je bio najteži.
0: Tako je. Potpuno se slažem s vama.
1: Hvala vam. Biste li nam još jedan ulomak pročitali, ako nije problem, da uvedemo naše slušatelje u sadržaj knjige čija je promocija bila prije dvije ili tri večeri u Sarajevu?
0: Tako je, bila je promocija u Bosanskom kulturnom centru i ovom prilikom zahvaljujem se promotorima knjige, profesoru filozofije Miši Kuliću, mirovnoj aktivistkinji Amri Panđo, generalnoj sekretarki jevrejske opštine u Sarajevu, Elmi Softić-Kaunic, i Besimi Borić, političarki i aktivistkinji. Zahvale upućujem i uredniku ove knjige, Dragi Bojiću, koji je napravio ozbiljan posao prije nego što je knjiga zapravo ugledala svjetlo dana. Ja ću pročitati...
1: Oprostite, prije no što krenete s čitanjem, gdje naši slušatelji mogu nabaviti knjigu ako bi željeli si kupiti?
0: Knjiga je dostupna u svim većim knjižarama u gradovima Bosne i Hercegovine, od Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara. Ono što znam da u Sarajevu se može naći u Bajbuku, u Mostaru u knjižari Ivo Andrić ili Mutevelić, i moguće je također online kupiti. Dovoljno je samo u pretraživač upisati naziv knjige Mostovi nade i otići na stranicu izdavača, sinopsisa i poručiti knjigu.
1: Izvolite, da čujemo tekst.
0: Bosanski Franjevac, fra Drago Bojić, nasljednik Marka Oršolića na poziciji predsjednika Imica Zajedno, u predgovoru Oršolićevoj knjizi Suvremena suočavanja opisuje da se u prvom dijelu svog intelektualnog rada, dakle do 90. godina, Oršolić bavio odnosom kršćanstva i marksizma, crkve i socijalizma, vjere i ateizma. U drugom dijelu dominiraju teme koje se tiču jugoslavenskih nacionalizama, sprege religijskog i nacionalnog mjesta religije u javnom prostoru. Oršolić je u godinama raspada socijalističke Jugoslavije naslućivao da će se naša društva suočiti sa zlom nacionalizma i zato je od početka takozvanog višestranačja, a zapravo jednonacionalnih stranaka, upozoravao na to. Marko Oršolić prvi je katolički svećenik koji je dao intervju za novine Komunist u Beogradu 1988. u kojem je kazao da bi se službeni predstavnici vjerskih zajednica u crkvama i džamijama trebali baviti samo pitanjima koje se tiču vjere i morala, i njihove izražaje koji se odnose na vjeru i moral vjernici moraju najozbiljnije uzimati u obzir. Zatim citiram Marka Oršolića: "Niti Biblija, niti Kuran, niti bilo koja sveta knjiga ne može biti normativ, nego inspirativ u socijalno-političkoj sferi, pa ni za vjernika, jer su to knjige vjere i na temelju njih se ne može napraviti nikakva koncepcija društva niti politički program, kako je jasno pokazao jedan od najvećih teologa 20. stoljeća, Karl Rahner. Ovakva stroga depolitizacija vjerskih predstavnika nužna je i zbog sve veće politizacije samih vjernika, ali isključivo kao građana. Naravno, i vjerski predstavnici kao ljudi i građani trebaju koristiti sve demokratske oblike društvenog angažiranja, ali striktno u društvenim, a nipošto vjerskim institucijama."
1: Idemo čuti kompoziciju iz režijskih prostora. Vas pozivamo, ako poželite uključiti se u program, brojevi su 033 455 171 455 172.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I evo, poštovani slušatelji, razgovaramo ove večeri s uvaženim kolegom Nikolom Vučićem, publicistom. U pitanju je mladi novinar. Zaista bih voljela da pročitate knjigu čiji je autor uvaženi kolega Vučić, Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića. No, kolega Vučiću, ne mogu, a da vas ne pitam, što biste voljeli da čitatelj ponese nakon posljednje stranice vaše knjige?
2: Pa volio bih da zapravo čitatelji dobiju neku vrstu vjere da ima nade u bolje sutra. Da nije sve tako sivo i da postoje i postojali su oni ljudi koji su naporno radili na tome da rastjeruju maglu i da šire dobrotu među ljudima. Da. Da pokušaju malo više vratiti taj jedan utopijski ritam u Bosnu, koja je toliko propatila i toliko pati i danas. Patila je u ratu, ali pati i danas. Ja mislim da ova zemlja pati pod teretom nacionalista koji je pokušavaju rasparčati i koji rade sve na tome da zemlja izgubi onaj svoj smisao, a to je zajedništvo, jeli? Zajedništvo koje je bilo nekada uzor kojim smo se mogli ponositi, odnosno moji roditelji su se mogli ponositi. Ja sam dijete poslije rata rođeno. Ja nisam neko ko je imao iskustvo bratstva i jedinstva, ali te epizode pozitivnog društvenog ozračja treba pokušati obnoviti. Ali da bismo ih obnovili, treba ove zločeste ljude skloniti malo na klupu. Ne baš izolirati.
1: Crveni karton odmah.
2: Da, ja ne bih bilo koga izolirao, niti bilo kakve, ne daj Bože, represivne metode zagovarao, a u svakom slučaju malo na klupu da vidimo kako igrači koji mogu Bosnu i Hercegovinu iznijeti kao slobodarsku, antifašističku zemlju, zemlju u kojoj narodi neće biti u međusobnom antagonizmu i netrpeljivosti, već

0: će biti u kooperativnosti sa onim kulturnim i identitetskim specifičnostima i sa razlikama u dijalogu međusobnom, a ne u nekom konfliktu stvaranja paralelnih svjetova. Jasno je da postoje određene identitetske i nacionalne specifičnosti dominantnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Njih ne treba negirati, ne treba ih nijekati, ne treba ih potiskivati. Tako treba je. Ljude pustiti da svoje identitetske izražaje artikuliraju slobodno i bez straha, bilo religijske, bilo etničke, ali oni ne bi smjeli biti u neprijateljskoj konkurenciji u javnom prostoru, već da naprosto prihvatimo Bosnu kao takvu, kao složenu zemlju čijom složenošću znamo upravljati. Jer ako nećemo mi znati upravljati, upravljat će nam stranci i upravljat će nam različiti visoki predstavnici koji će doći i menadžerisati tim razlikama. A na zapadu oni imaju taj termin koji se zove diversity inclusion. Dakle, nešto što je Bosna i Hercegovina oduvijek imala, i raznolikost i uključenost i ravnopravnost još od Zavnobiha, jeli, kada je utemeljeno ni bošnjačka, ni hrvatska, ni srpska, nego i bošnjačka, i hrvatska, i srpska. Dakle, mi imamo ono što Zapad pokušava nama sada ovdje na neki način uvesti kao vrijednost. Mi smo to imali. Zašto smo to potisnuli? Zašto smo to bacili pod noge i uveli narativ neprijateljstva i međuetničke netrpeljivosti kao dominantan oblik javnog govora. Ja? To je ono što...
1: Kolega Vučiću, znajući da ste vi imali dogovoreno, ja sam evo nekako probila taj termin da kažem, ja ću vam se zahvaliti na sudjelovanju u emisiji, poželjeti još zaista mnogo, mnogo dobrih knjiga i zamoliti vas da pozdravite fra Marka Oršolića.
0: Hvala vam mnogo, zaista meni je bila čast i zadovoljstvo razgovarati sa vama i doista poštujem vaš rad i cijenim ono što radite i vaš glas koji je zapravo najprepoznatljiviji glas radija ne samo Bosne i Hercegovine nego i bivše Jugoslavije. Hvala vam jasno što ste mi dali priliku da govorim u ovom ambijentu.
1: Čast je moja što ste došli i družili se s nama. Ja ću ostati uz vas, poštovani slušatelji. Zamolila bih Ređu da idemo s dvije kompozicije da bih se mogla pozdraviti s dragim gostom.

I evo, poštovani slušatelji, ispratili smo dragoga gosta, kolegu Nikolu Vučića, koji već ima nešto dogovoreno. Večeras smo razgovarali o knjizi, ali zapravo smo razgovarali o ljudima, onomu što nas povezuje, o riječima koje ostaju i o mostovima koje gradimo jedni prema drugima. Neke knjige nastaju iz potrebe da se zabilježe činjenice, druge nastaju iz želje da se sačuva čovjek. Večeras smo govorili o jednoj takvoj knjizi, o razgovorima koji ne pripadaju samo prošlosti, nego mogu biti putokaz i budućnosti. Ovdje završavamo naše druženje uz knjigu Mostovi nade. Ovo nije samo priča o jednom čovjeku, nego i podsjećanje na vrijednosti koje su nam danas posebno potrebne. Razumijevanje, poštovanje, dijalog i spremnost da gradimo mostove tamo gdje postoje podjele. Nikola Vučić nam kroz razgovore i kazivanja Marka Oršolića donosi svjedočanstvo o životu posvećenom miru, ljudskom dostojanstvu i traženju zajedničkog prostora među različitim ljudima. Neka nam ova knjiga bude podsjetnik da se pravi mostovi ne grade samo od kamena i betona, nego prije svega od povjerenja, riječi i dobrih djela. Dok zatvaramo posljednje stranice knjige Mostovi nade, ostaje nam misao da svaka istinska priča o čovjeku zapravo govori o svima nama. Kroz život i iskustva Marka Oršolića, kako ih donosi Nikola Vučić, prepoznajemo snagu riječi, važnost pomirenja i potrebu da jedni drugima budemo bliži, bez obzira na razlike koje nas dijele. Mostovi koji ostaju iza ljudi nisu samo oni koji možemo vidjeti, nego oni izgrađeni u srcima. Mostovi razumijevanja, solidarnosti i poštovanja. Upravo takvi mostovi imaju snagu da traju i onda kada se vremena mijenjaju. Neka nam ova knjiga bude poziv da ne pristajemo na zidove među ljudima, nego da uvijek tražimo put prema drugome. Jer nada nije samo riječ. Nada je odluka da vjerujemo u čovjeka i da svojim djelima doprinesemo boljem svijetu. Zato čitajmo, razgovarajmo i čuvajmo nadu. U nadi da ćete nas slušati tijekom ljeta, želim vam naglasiti da u naredna tri emitiranja, dakle naredne tri srijede, ići ćemo sa repriznim emisijama do 1. kolovoza, kada ćete slušati ponovno uživo naše emisije, a sve iste možete reprizno slušati subotom od 20 sati. I ono u što vjerujem i ne želim izgubiti nadu, da radi građanska svijest i savjest, mogu reći da ćete plaćati RTV pristojbu, obećajte nam ove večeri, da nećete prestati plaćati pristojbu ako ne idemo live. Dakle, građanska obveza svih nas je plaćati RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje i da bi kvaliteta programa bila bolja. Dakle, poštovani slušatelji, s nama i vama ove večeri bio je uvaženi kolega i novinar Nikola Vučić, čiju smo knjigu promovirali evo večeras u emisiji, knjiga Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića. Moram izraziti veliku zahvalnost našem dragom tonskom realizatoru, uvaženom kolegi Ajnuru Ahmetoviću, koji ove večeri tonski realizirao. U srcu radija, u centrali Vodova, ove noći prati nas Muharem Muraspahić. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac. Laka vam i mirna noć, ugodno vam ljeto. Čujemo se odmah iza prvi

Kolovo za prva srijeda idemo s live emitiranjem, naredne tri srijede ide reprizno emitiranje vrlo slušanih emisija. Hvala lijepa, sreća vas pratila i naravno ostanite uz program najboljeg radija, kažem najboljeg meštra u eteru, to je naš federalni radio Bosne i Hercegovine. Laku noć!

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Viceprvaci svijeta u sjedećoj odbojci vratili se u Bosnu i Hercegovinu, žale za propuštenim zlatom protiv Irana. Od ponedjeljka u našoj zemlji počinje primjena sistema instant plaćanja, velika promjena za građane i kompanije. U naselju Vrbanja kod Bugojna obilježena 33. godišnjica zločina nad Bošnjacima. Iranska vlada objavila da okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama više nije važeći. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci doputovala je danas u Sarajevo nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini i plasmana na Paraolimpijske igre 2028. Naši odbojkaši u finalu su nakon velike borbe poraženi od Irana 3-1 i stigli do čak 30. medalje sa velikih takmičenja. Selektor Ifet Mahmutović na preskonferenciji je izjavio da žali za boljom igrom u finalu, dok je kapiten Sabahudin Delalić naglasio da je srebro veliki uspjeh.
4: Ali eto, Iran se snašao bolje od nas u ovom momentu. Ja ovom prilikom čestitam momcima, bili su fantastični, bili su složni, radili smo. To je naravno rezultat, vice prvak svijeta nije mala stvar u svakom pogledu, ali ja uvijek žalim jer tvrdim da smo bolji.
5: Pravo, trnovit put, ali eto, došli smo.

0: finala, mislim da smo na kraju izgubili snagu, onaj set koji smo osvojili, to je nekako bio maksimum, jer smo se istrošili protiv Brazila, smo izgubili jedan set nekim lošim odlukama sudija stvarno, jer smo dobili neki crveni karton, tako, jer su priznali oni stvari svoju grešku, ali eto, tu je bilo neko pražnjenje i možda i to razlog što je to ono kvalifikacijono bilo za paralimpijske igre. Nama je puno značilo sljedeće Evropsko je u Leipzigu, gdje je domaćin Njemačka, ona je to i napravila na taj način, tražila domaćinstvo da pokuša da ode na paralimpijske igre, gdje bi nam sigurno, gdje će nam biti teško, mada mi sad više nemamo taj problem, idemo na olimpijadu sigurno, a Evropsko prvenstvo šta god bude. I ovo je eto 30. medalja po redu, 8 svjetski, 7 paralimpijski i 15 evropski.
1: Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović. Novi sistem, kako ističe, građanima će omogućiti brže slanje i primanje novca te efikasnije upravljanje porodičnim budžetima, dok će privrednim subjektima donijeti veću predvidljivost poslovanja i bolje upravljanje likvidnošću.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je objavila listu najvećih dužnika po osnovu PDV-a i akciza.
3: Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik u Bosni i Hercegovini je preduzeće Gras Sarajevo. Slijede rudnik Kreka, Sarajevska pivara, Bosmal i BHRT.
1: Svijet. Iranska vlada je objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više nije važeći, javlja iranska novinska agencija Fars. Dva američka vojnika poginula su, a jedan je i dalje se vodi kao nestao nakon iranskih napada na američke snage u Jordanu. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji u pisanoj izjavi je naveo da su ponovljena američka kršenje sporazuma pokazala da je potpis predsjednika Donalda Trumpa potpuno bezvrijedan.
4: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
5: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera.

0: Znači da se Iran više neće ograničavati na puku odnosu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
1: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnadbijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovno je pozvao na hitnu deeskalaciju i zaštitu civila. Stefan Dižarik, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a.
0: Generalni sekretar duboko je zabrinut zbog kontinuirane vojne eskalacije na Bliskom istoku. Poziva sve strane da odmah preduzmu korake za smirivanje i povratak na put dijaloga i diplomatije. Generalni sekretar ponavlja da bi povratak neprijateljstva u punom obimu izazvao nepodnošljivu štetu među civilima i imao katastrofalne posljedice za međunarodni mir i sigurnost te globalnu ekonomiju.
1: Dok Washington poručuje da će vojne operacije biti nastavljene, Teheran najavljuje nove odgovore ako američki napadi ne budu obustavljeni. Uprkos međunarodnim pozivima za smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 62 je povrijeđene u ukrajinskim napadima na Rusiju. Dronovi su lansirani na nekoliko ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj oblasti gore je velika skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 34 se vode kao nestale nakon što su se zemlja i stijene odronile u Chongqingu na jugozapadu Kine. Zbog klizišta su se urušile i brojne stambene zgrade, pa je više od 1000 ljudi evakuirano. Spasilačke ekipe tragaju za nestalima. Mađarski predsjednik Tamaš Šuljok potpisao je amandman na ustav kojim njegov predsjednički mandat završava u ponoć, objavio je premijer Peter Mađar. Ustav predviđa da nacionalni parlament mora izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana. Do prijevremenog završetka mandata aktuelnog predsjednika dolazi nakon što je usvojen 17. amandman na mađarski ustav, kojim su izmijenjene ustavne odredbe koje se odnose na predsjedničku funkciju i postupak tranzicije vlasti.
3: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju u Bugojanskom naselju Vrbanja obilježena je 33. godišnjica zločina nad 45 mještana naselja Vrpeć, Vrbanja i Crniče, koji su počinili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Među ubijenima, od kojih su većina bili civili, najmlađa žrtva imala je 19, a najstarija 82 godine. Porodice žrtava i danas su posebno istakle ogorčenje činjenicom da je za ovaj zločin osuđena samo jedna osoba, govore Majda Alić, kojoj je ubijen otac i predsjednik udruženja stradalih Vrbanja 1993. Emir Omerinović.
4: Poginao mi je otac, dva brata su mi ranjena, između ostali poginali su mi komšije, rođaci. I ogorčen smo činjenicom da nakon 33 godine samo jedan čovjek odgovarao. Teško je, iz godine u godinu u stvar sve teže.
5: Od 18. do 20. jula, to jest 18., 19. i 20. ove tri mjesne zajednice Vrbanju, Crniće i Vrpeći, ubijeno je 45 nedužnih mještana ovog područja.
2: Na gradskom groblju Musala u Konjicu otkriveno je spomen obilježje posvećeno poginulim braniteljima Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskim civilima iz općine Konjic. Obilježavanju su, osim članova porodica poginulih i nestalih te predstavnika udruženja, prisustvovali i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović te kandidatkinja za člana predsjedništva BiH Darijana Filipović.
3: Udruženje za dišenovo-mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apelira na nadležne da za 15 dječaka u federaciji hitno osiguraju lijek koji može usporiti progresiju njihove bolesti.
2: Kako se navodi u saopćenju, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka. Još jednom pozivaju Federalno ministarstvo zdravstva, Vladu federacije i sve nadležne institucije da

0: bez odgađanja okončaju proceduru i omoguće dostupnost givinostata za svu djecu koja ispunjavaju medicinske kriterije.
1: Godišnjica smrti jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih glumaca Josipa Pejakovića obilježena je večeras u ateljeu figure u Sarajevu.
0: Emitiran je film Čovjek i vrijeme, gdje su se svi prisutni poštovaoci lika i djela Josipa Pejakovića prisjetili njegovih kultnih uloga. Tokom decenija njegova umjetnička dugovječnost, disciplina i karizma učinili su ga centralnom figurom BH teatra, a šire gledano visoko cijenjenom osobom širom bivše Jugoslavije, ali i regije jugoistočne Europe.
2: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 33 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodne noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

armija, mirno! Armija, pozdrav caru!

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Viceprvaci svijeta u sjedećoj odbojci vratili se u Bosnu i Hercegovinu, žale za propuštenim zlatom protiv Irana. Od ponedjeljka u našoj zemlji počinje primjena sistema instant plaćanja, velika promjena za građane i kompanije. U naselju Vrbanja kod Bugojna obilježena 33. godišnjica zločina nad Bošnjacima. Iranska vlada objavila da okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama više nije važeći. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci doputovala je danas u Sarajevo nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Kini i plasmana na Paraolimpijske igre 2028. Naši odbojkaši u finalu su nakon velike borbe poraženi od Irana 3-1 i stigli do čak 30. medalje sa velikih takmičenja. Selektor Ifet Mahmutović na preskonferenciji je izjavio da žali za boljom igrom u finalu, dok je kapiten Sabahudin Delalić naglasio da je srebro veliki uspjeh.
4: Ali to Iran se snašao bolje od nas u ovom momentu. Ja ovom prilikom čestitam momcima, bili su fantastični, bili su složni, radili smo. To je naravno rezultat, vice prvak svijeta nije mala stvar u svakom pogledu, ali ja uvijek žalim jer tvrdim da smo bolji.
5: Pravo tam novi put. Ali eto, došli smo do finala, mislim da smo na kraju izgubili snagu, onaj set koji smo osvojili, to je nekako bio maksimum. Jer smo se istrošili protiv Brazila, smo izgubili jedan set nekim lošim odlukama sudija stvarno i smo dobili neki crveni karton. Tako, jer su priznali oni stvari svoju grešku, ali eto, tu je bilo neko pražnjenje i možda i to razlog što je to ono kvalifikacijono bilo za paraolimpijske igre. Nama je puno značilo sljedeće Evropsko je u Leipzigu, gdje je domaćin Njemačka, ona je to i napravila na taj način, tražila domaćinstvo da pokuša da ode na paraolimpijske igre, gdje bi nam sigurno, gdje će nam biti teško, mada mi sad više nemamo taj problem, idemo na olimpijadu sigurno, a Evropsko prvenstvo šta god bude. I ovo je eto 30. medalja po redu, 8 svjetski, 7 paraolimpijski i 15 evropski.
3: Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001.

0: izjavila je guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović. Novi sistem, kako ističe, građanima će omogućiti brže slanje i primanje novca, te efikasnije upravljanje porodičnim budžetima, dok će privrednim subjektima donijeti veću predvidljivost poslovanja i bolje upravljanje likvidnošću.
1: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je objavila listu najvećih dužnika po osnovu PDV-a i akciza.
2: Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik u Bosni i Hercegovini je preduzeće Gras Sarajevo. Slijede rudnik Kreka, Sarajevska pivara, Bosmal i BHRT.
0: Svijet. Iranska vlada je objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više nije važeći, javlja iranska novinska agencija Fars. Dva američka vojnika poginula su, a jedan je i dalje se vodi kao nestao nakon iranskih napada na američke snage u Jordanu. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji u pisanoj izjavi je naveo da su ponovljena američka kršenja sporazuma pokazala da je potpis predsjednika Donalda Trumpa potpuno bezvrijedan.
3: Dok se intenzitet sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana povećava, posljedice se šire izvan granica dvije zemlje. U Kuvajtu je izbio požar u postrojenju za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode nakon iranskog napada. Riječ je o važnoj infrastrukturi za snabdijevanje vodom, a letovi na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu privremeno su obustavljeni zbog sigurnosne situacije. Iranska revolucionarna garda ipak tvrdi da je izvela napade dronovima i projektilima na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu i poručuju da će odgovoriti na američke napade, a upozorenje je upućeno i državama koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne baze. General Mohsen Rezai, viši savjetnik iranskog vrhovnog vođe.
4: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ući ćemo u fazu ofanzivnih i destruktivnih napada svih razmjera. To znači da se Iran više neće ograničavati na puku odmazdu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofanzivnih sila.
3: Američka strana saopštila je da su posljednji napadi bili usmjereni na vojne kapacitete Irana, uključujući infrastrukturu povezanu s raketnim i pomorskim operacijama. Iran, međutim, tvrdi da su pogođeni civilni objekti. Prema navodima iranskih vlasti, američki napadi na jugu zemlje pogodili su infrastrukturu za vodosnabdijevanje, zbog čega je 10.000 stanovnika ostalo bez vode. Novi incidenti zabilježeni su i na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno su nastavljeni i napadi u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih pomorskih pravaca. Cijene nafte nastavile su rasti zbog straha od daljne eskalacije sukoba. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovno je pozvao na hitnu deeskalaciju i zaštitu civila. Stefan Dižarik, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a.
4: Generalni sekretar duboko je zabrinut zbog kontinuirane vojne eskalacije na Bliskom istoku. Poziva sve strane da odmah preduzme

0: smo korake za smirivanje i povratak na put dijaloga i diplomatije. Generalni sekretar ponavlja da bi povratak neprijateljstva u punom obimu izazvao nepodnošljivu štetu među civilima i imao katastrofalne posljedice za međunarodni mir i sigurnost te globalnu ekonomiju.
1: Dok Washington poručuje da će vojne operacije biti nastavljene, Teheran najavljuje nove odgovore ako američki napadi ne budu obustavljeni. Uprkos međunarodnim pozivima za smirivanje situacije, sukob se nastavlja širiti, a raste i zabrinutost zbog mogućih posljedica za sigurnost Bliskog istoka i svjetsko tržište energenata. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a 62 je povrijeđene u ukrajinskim napadima na Rusiju. Dronovi su lansirani na nekoliko ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj oblasti gore je velika skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 34 se vode kao nestale nakon što su se zemlja i stijene odronile u Chongqingu na jugozapadu Kine. Zbog klizišta su se urušile i brojne stambene zgrade, pa je više od 1000 ljudi evakuirano. Spasilačke ekipe tragaju za nestalima. Mađarski predsjednik Tamaš Šuljok potpisao je amandman na ustav kojim njegov predsjednički mandat završava u ponoć, objavio je premijer Peter Mađar. Ustav predviđa da nacionalni parlament mora izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana. Do prijevremenog završetka mandata aktuelnog predsjednika dolazi nakon što je usvojen 17. amandman na mađarski ustav, kojim su izmijenjene ustavne odredbe koje se odnose na predsjedničku funkciju i postupak tranzicije vlasti.
3: Polaganjem cvijeća na spomen obilježju u Bugojanskom naselju Vrbanja obilježena je 33. godišnjica zločina nad 45 mještana naselja Vrpeć, Vrbanja i Crniče, koji su počinili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane. Među ubijenima, od kojih su većina bili civili, najmlađa žrtva imala je 19, a najstarija 82 godine. Porodice žrtava i danas su posebno istakle ogorčenje činjenicom da je za ovaj zločin osuđena samo jedna osoba, govore Majda Alić, kojoj je ubijen otac i predsjednik udruženja stradalih Vrbanja 1993. Emir Omerinović.
4: Poginuo mi je otac, dva brata su mi ranjena, između ostali poginule su mi komšije, rođaci. I ogorčen smo činjenicom da nakon 33 godine samo jedan čovjek odgovarao. Teško je. Iz godine u godinu stvar sve teže.
5: Od 18. do 20. jula, to jest 18., 19. i 20. ove tri mjesne zajednice Vrbanju, Crniće i Vrpeći, ubijeno je 45 nedužnih mještana ovog područja.
2: Na gradskom groblju Musala u Konjicu otkriveno je spomen obilježje posvećeno poginulim braniteljima Hrvatskog vijeća odbrane i hrvatskim civilima iz općine Konjic. Obilježavanju su, osim članova porodica poginulih i nestalih te predstavnika udruženja, prisustvovali i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović te kandidatkinja za člana predsjedništva BiH Darijana Filipović.
3: Udruženje za dišenovo-mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini apelira na nadležne da za 15 dječaka u federaciji hitno osiguraju lijek koji može usporiti progresiju njihove bolesti.
2: Kako se navodi u saopćenju, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa financiranja ovog lijeka. Još jednom pozivaju Federalno ministarstvo zdravstva, Vladu Federacije i sve nadležne institucije da bez odgađanja okončaju proceduru i omoguće dostupnost givinostata za svu djecu koja ispunjavaju medicinske kriterije.
3: Godišnjica smrti jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih glumaca Josipa Pejakovića obilježena je večeras u ateljeu figure u Sarajevu.
2: Emitiran je film Čovjek i vrijeme, gdje su se svi prisutni poštovaoci lika i djela Josipa Pejakovića prisjetili njegovih kultnih uloga. Tokom decenija njegova umjetnička dugovječnost, disciplina i karizma učinili su ga centralnom figurom BH teatra, a šire gledano visoko cijenjenom osobom širom bivše Jugoslavije, ali i regije jugoistočne Europe.
6: Vrijeme.
2: U našoj zemlji očekuje se umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, naročito u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 28, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano.

0: uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 33 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

sklopim oči, kao lopav ispod njih, ušuljaš se ti svake noći.

0: sati. Jeto na Federalnoj. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

idemo su.

so blue since you've been gone, and I don't know.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.